najboljih hrvatskih pijanista današnjice. To je riječki umjetnik sa adresom u Parizu koji je objavio album Paganini na klaviru. Na njemu se nalaze aranžmani i varijacije na teme ovog slavnog virtuoza na violini. Jedna od njih je impresivna kompozicija na Paganinijevu temu Opus 47b. Za klavirom je Goran Filipec.

Pijanist Goran Filipec je objavio svoj osmi studijski album za diskografsku kuću Naxos, dajući svojoj umjetničkoj i pijanističkoj ličnosti jednu sasvim novu dimenziju. Filipec je pijanist koji pokazuje veliko interesovanje za klavirsku literaturu koja se rijetko izvodi ili je zaboravljena, a pritom se radi o virtuoznim djelima. Njegov album sa Paganinijevim djelima u obradi je zapravo doktorat kojim Filipec završava studij na Sorboni. Paganini je na violini istraživao nova izražajna sredstva, nove tehnike izvođenja, nove efekte. Nakon što ga je Liszt čuo u Parizu 1832. godine, bio je oduševljen i tada je formirao svoju klavirsku tehniku, a osim virtuoziteta od Paganinija je naslijedio i želju za istraživanjem od tada nepoznatih mogućnosti instrumenta. Autori svih dijela na CD-u Paganini on Piano su briljantni pijanisti koji su nastavili Listovu tradiciju u velikoj maniri. Peruccio Busoni, koji je sam pisao o tome da je nakon studija Listovih dijela u potpunosti reformirao svoju tehniku. Zatim Mark Hamburg i Ignaz Friedman, koji su prijateljevali sa Busonijem i bili učenici Teodora Lešickog. Njegova je škola bila inspirisana Listom i Antonom Rubinsteinom, a sam Lešicki je bio Listov prijatelj. Onda Mihail Zadora, koji je bio učenik Busonija i Lešickog, koji je također preradio dva Paganinijeva kaprića. Dakle, to su autori različitih pijanističkih stilova, ali pripadaju istom krugu gotovo dinastiji velikog stila. Pisali su djela na Paganinijevu glazbu kao neki homage violinisti, a njihov takozvani veliki stil vuče korijene iz njegove violine. Jedini koji ne pripada tom krugu je Boris Papandopulo, koji je međutim također bio inspirisan Paganinijem, a uvrstio sam njegove skladbe na ploču jer to zaslužuje kao izniman skladatelj s našeg područja, rekao je Goran Filipec. Filipec je rođen u Rijeci 1981. godine, gdje je stekao osnovno i srednje muzičko obrazovanje u glazbenoj školi Ivana Matetića Ronjgova. Studirao je klavir i muzikologiju u Visokoj školi za glazbenu umjetnost Ino Mirković u Lovranu, gdje je diplomirao 2001. godine. Usavršavao se u Parizu, u Zagrebu te u Italiji. Filipec je pobjednik Hrvatskog državnog pijanističkog takmičenja te dobitnik brojnih nagrada i priznanja te pohvala i kritika. Između ostalog spomenut ćemo prošlogodišnju pobjedu na međunarodnom pijanističkom takmičenju Franz Liszt u Parmi te nagradu Franz Liszt koji je dobio na konkurs Ile de France. Nastupao je sa priznatim orkestrima i dirigentima u velikim koncertnim dvoranama. U svojoj diskografiji ima 8 albuma koji su dobili pozitivne kritike i neke od nagrada. A mi ćemo upravo sa njegovog novog albuma Paganini na klaviru čuti 3 varijacije čiji aranžman potpisuje hrvatski kompozitor Boris Papandopulo. Izvodi Goran Filipec.

Ovo je BH Radio 1. We were good.

lijepo voće što se nekad kralo. Zaljuljo se sa lanđet, otvorila je oči. Stisla se uz mene čvrsto, znala je da ću doći.

0: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj, Breza i Abid Lolić iz Hanbile ne silaze u jame. U Kaknju je proizvodnja obustavljena 14. septembra zbog problema sa zdravstvenim osiguranjem, dok rudari Breze i rudnika Abid Lolić čekaju i augustovske plate. Zbog svega je Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine donio odluku o održavanju protesta 21. septembra. Blokada računa radiotelevizije Bosne i Hercegovine, koja traje skoro mjesec dana, uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa, što je rezultiralo odlukom da je od petka prekinuto emitovanje emisije BHT uživo, a od danas i vikend izdanja jutarnjeg programa Jutro za sve. Osim što zbog nedostatka sredstava novinarske ekipe ne mogu odlaziti na teren, zaposleni u BHRT-u ne mogu dobiti zarađene plate, naknade za topli obrok i prevoz, a jedan dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. U Sarajevu će danas biti održana konferencija Liderstvo u izazovnim vremenima. Skup okuplja lidere projektnog menadžmenta iz Bosne i Hercegovine i regije. Cjelodnevni program otvara pitanja koja su danas posebno važna za poslovnu i profesionalnu zajednicu, od uticaja umjetne inteligencije i budućnosti projektne profesije do profesionalnog integriteta, psihološke otpornosti i regionalnog povezivanja. U Sarajevu će biti obilježena 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni događaj bit će svečani defile policijskih snaga i veterana od vječne vatre do Skenderije te Akademija na Skenderiji, čime će biti odato priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13, Tuzli 14, Bihaću i Banja Luci 16, Mostaru 19 i Neumu 22 stepena. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.

7 je sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Jutarnje vijesti. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj, Breza i Abid Lolić iz Hanbile ne silaze u jame. U Kaknju je proizvodnja obustavljena 14. septembra zbog problema sa zdravstvenim osiguranjem, dok rudari Breze i rudnika Abid Lolić čekaju i augustovske plate. Zbog svega toga Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine donio je odluku o održavanju protesta 21. septembra, govori predsjednik

0: sindikata Rudnika Kakanj Abdel Fazlić.
1: Samostalni sindikat, znači upravni odbor je donio odluku da se ide u proteste, znači u ponedjeljak u 10 sati ispred Zavoda za zdravstveno osiguranje Zeničko-dobojskog kantona, znači svi rudnici sastava koncerna, a utorak u 12 sati ispred zgrade Elektroprivrede.
0: Blokada računa radio televizije Bosne i Hercegovine, koja traje skoro mjesec dana, uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa, što je rezultiralo odlukom da je od petka prekinuto emitovanje emisije BHT uživo, a od danas i vikend izdanja jutarnjeg programa Jutro za sve. Osim što zbog nedostatka sredstava novinarske ekipe ne mogu odlaziti na teren, zaposleni u BHRT-u ne mogu dobiti zarađene plate, naknade za topli obrok i prevoz, a jedan dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Urednik informativnog programa BH Radija 1, Davor Stipić.
2: Neminovno je da se blokada računa BHRT-a odražava i na funkcioniranje BH Radija 1. Sve su teži uvjeti u kojima radimo, pogotovo zato što su radnici bez plaće i drugih primanja. Jasno je, ako ova situacija potraje, da će doći u pitanje normalno funkcioniranje programa, odnosno emitiranje pojedinih emisija BH Radija 1 koje su planirane našom šemi.
0: U Sarajevu će danas biti održana konferencija Liderstvo u izazovnim vremenima. Skup okuplja lidere projektnog menadžmenta iz Bosne i Hercegovine i regije. Cjelodnevni program otvara pitanja koja su danas posebno važna za poslovnu i profesionalnu zajednicu, od utjecaja umjetne inteligencije i budućnosti projektne profesije do profesionalnog integriteta, psihološke otpornosti i regionalnog povezivanja. U Sarajevu će doći do izmjene režima saobraćaja u nekoliko ulica u periodu od 10 do 18 sati povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije policije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni događaj biće svečani defile policijskih snaga i veterana od Vječne vatre do Skenderije te Akademija na Skenderiji, čime će biti odato priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Organizatori svečanosti su Vlada kantona Sarajevo i Unija Saveza Udruženja policije MUP-a Republike Bosne i Hercegovine 1991. do 1995. Najmanje 21 osoba je poginula, više od 100 ih je povrijeđeno u pucnjavi i aktiviranju automobilske bombe u gradu Kohatu u Pakistanu. Među poginulima je 15 policajaca i 4-godišnje dijete. Prema izvještajima agencije Reuters, svih 7 napadača ubijeno je u eksploziji i okršaju sa snagama sigurnosti koji je uslijedio. Niti jedna teroristička grupa još uvijek nije preuzela odgovornost za napad. Rusija od danas do nedjelje održava parlamentarne izbore, a očekuje se da će strogo kontrolisano glasanje donijeti pobjedu vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija. Opoziciji je onemogućeno učešće na izborima, a više od 110 miliona Rusa ima pravo glasa za 450 članova parlamenta, odnosno Državne dume u Moskvi. Uprkos protivljenju Ukrajine, izbori će se prvi put održati u dijelovima anektiranih ukrajinskih regija Lugansk, Donjeck, Zaporožje i Herson, koji su pod ruskom kontrolom. U Ravnom će biti održana međunarodna konferencija i okrugli sto posvećeni razvoju i promociji hodočasničke rute Camino Dubrovnik-Međugorje. Skup će okupiti predstavnike turističkih zajednica, turoperatore, hotelijere i ugostitelje iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Španjolske. Dionica kroz Bosnu i Hercegovinu sastavni je dio mreže koja povezuje regiju s evropskim putovima prema Santiago de Compostela. Na programu festivala BH Drame u Zenici večera su na programu posljednje dvije predstave iz takmičarske selekcije. Najprije će glumci Sarajevskog ratnog teatra po tekstu Armina Behrama, a u režiji Ajlije Bešić odigrati predstavu Podrum, priču o mladima i onome što je njima blisko. Potom će u Kamernom teatru 55 u Sarajevu biti odigran autorski projekat Harisa Pašovića Tebe ljubi duša moja, rađen u koprodukciji Kamernog teatra 55 East West centra, Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevskog ratnog teatra. Priča je to o ljubavi, o ratnim i poratnim okolnostima, kaže Pašović.
3: Prije svega mislim da je snaga te priče u njenoj istinitosti. To je istinita priča iz moje porodice, u kojoj su još upleteno nekoliko drugih također istinitih priča i moj posao je bio da nekako oblikujem to u jedan svijet, što mi i nije bilo tako teško s obzirom da sam i sam bio dio tog svijeta i u toku rata, jeli? A drugo da je to, kažem, dijelom iz moje porodice i treća stvar što ja prosto volim, to mislim, ja sam izražirao i Romeo i Juliju i tako, to je iz te priče, iz te drame, jel? Tako da u ovom stvarnom slučaju ljubav je pobjedila i ona još uvijek traje. Ovo dvoje ljudi po kojima je pisana drama su i dalje u braku i dalje su u velikoj ljubavi.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13, Tuzli 14, Bihaću 15, Banja Luci i Mostaru 17 i Neumu 20 stepeni. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u Hercegovini na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Jutarnje temperature od 12 do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Na većini cesta u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja po pretežno suhim i mjestimično mokrim ili vlažnim kolovozima. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Na graničnom prijelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radio A1, urednica Selma Boračić-Mršo.
4: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Darko Đurić.
5: Teniska Davis Cup reprezentacija naše zemlje nalazi se u Pretori, gdje će u ova dva dana odigrati susret druge svjetske grupe protiv domaćina Južnoafričke republike. Jučer je obavljen žreb parova ovog duela, a prvi će na teren Andrej Nedić, koji za protivnika ima prvorangiranog južnoafričkog tenisera Filipa Henninga. Nakon njih na teren izlaze najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džumhur, koji će igrati protiv Novama Moncija. Takmičenje se nastavlja Dublovima u nedjelju, gdje bi za našu selekciju trebao nastupiti dvojac Mirza Bašić i Nervan Fatić. Današnji dueli počinju od 15 sati, dok će susreti drugog dana početi od 11 sati uz direktan prijenos na BHT-u. Susretom Željezničara i Čelika sinoć je nastavljeno takmičenje u domaćem nogometnom prvenstvu. Duel starih znanaca na stadionu Grbavica završen je rezultatom 1-1. Gosti su poveli pogotkom Olivera Šarkića u 57. minuti, izjednačio je Aleksa Pejić u 80. nakon sjajno izvedenog slobodnog udarca. Time je postavio konačan rezultat utakmice, koju je sa tribina Grbavice pratilo oko 10.000 navijača. Danas su na programu dvije utakmice, od 16 sati igraju Brski Radnik, a od 18.30 gradski derbi u Mostaru, Zrinski Velež. Nedjelja je rezervisana za mečeve Široki Brijeg Borac i Sloga Sarajevo. Na tablici vodi Zrinski sa 18 bodova, dva više od drugoplasiranog borca. Na Europskom prvenstvu za odbojkaše kompletirana je grupna faza takmičenja, a prvi mečevi osmine finala igraće se danas. Od 15 sati sastaju se Poljska i Latvija. 3 sata kasnije počinje duel između odbojkaša Njemačke i Bugarske. Parovi Ukrajina-Rumunija, Finska-Grčka, Francuska-Portugal i Italija-Danska na rasporedu su sutra, a dan kasnije osminu finala zaključuju Belgija-Češka i Slovenija-Srbija. U finalu košarkaškog memorijala Mirza Delibašić, koji se održava u Sarajevu, igraće košarkaši Podgoričke budućnosti i Temišvara. Budućnost je u prvom polufinalu bila bolja od čačanskog borca rezultatom 110-92, dok je domaćin i organizator turnira Bosna izgubila od rumunskog predstavnika sa 80-78. Finale je na programu od 20 sati uz prijenos na BHT-u. Za BH Radio 1, Darko Đirić.
4: BH Radio 1,
6: selu u pohode.

0: Srdačan pozdrav svima vama koji sa nama pohodite sela i gradove u Bosni i Hercegovini. Naša ekipa je krajem 2018. godine bila u Stupnom dolu kod Vareša i tada snimila dvodijelnu reportažu. Ovo selo u proteklom ratu imalo je tešku sudbinu, no njegovi stanovnici su se vratili i dijelom pokazali da je život jači od svega. U Stupni do tada nas je svojom pričom uveo predsjednik mjesne zajednice Emir Likić.
1: U Stupni do se dolazi asfaltnim putom iz Vareš Majdana, udaljenosti po 2,5 km. U Stupnom dolu ima 51 kuća, znači 40 domaćinstava živi, znači 11 kuća je prazno. Znači 102 člana porodice, od toga 37 penzionera je, sedmero djece koji idu u osnovnu školu i osmero koji ide na fakultet i srednju. Stupni dol se nalazi na nadmorskoj visini od 950 metara, ovdje je inače kontinentalna klima. Narod u Stupnom dolu se bavi pomalo poljoprivredom i plastiničkom proizvodnjom. Što se tiče puta, put je asfaltiran poslije rata, znači. Inače, dosta vidjeli ste sami da je dosta uništena, a ostalo je sve makadam. Što se tiče ostalih objekata, znači, nemamo dom, jedino što imamo ovu našu džamiju, koju smo isto izgradili, Efendija vam je sve ispričao, koju smo izgradili poslije rata, znači, bio je planiran dom i onda se pretvorilo u džamiju.
2: Jesu li to vaša sredstva?
1: Pretežno najviše naših sredstava je uloženo ovdje. Vidite i sami da je dosta ovi prostorija što smo radili, uradili udruženje žena Stupni do, uz pomoć našu. Dosta je pomogao i načelnik opštine Vareš. Ja vam se ovim putem zahvaljujem jer moram. Uzeli smo tamo jedan dio greblja koji je on otkupio i uz pomoć ovih građana, ovdje, mještana Stupnog dola, znači mi smo ga ogradili. Ja mislim da je jedno od najuređenijih grebalja na području opštine Vareš.
2: Struja, voda.
1: Što se tiče struje, mi smo struju imali kad niko nije na Vareškoj opštini, znači 50 i neke godine ovdje struja došla. Što se tiče vode imamo izobilje, jedino sad ovo kako su suše nastale, manjak je vode, telefone imamo, znači infrastruktura je prijetežno urađena.
2: Kad kažete da ste prvi imali struju, jeste prvi imali i radio, televiziju?
1: Pa jesmo, mogu vam reći.
2: Sjećate se tog perioda kad se išao na sjelo onome koji ima televizor?
1: Pa sjećam, naravno, kako se nije sjećat, to je prva televizija, ja mislim da je ovdje došla neki 70 i nekih godina, ja mislim tako. Znači, okupi se, otiđi gledati svi zajedno.
2: Vi ste mlađi čovjek.
1: Mlađi čovjek, da.
2: Onda ste vjerovatno gledali Kalimero na
1: kako nije,
2: televiziji, crtani. Pa to je nepravda.
1: Sjećam se crtano.
2: Šta je nepravda danas?
1: Pa nepravda je što se ne ulaže što više u ove mjesne zajednice, znači treba što više ulagati da bi narod mogao se vraćati u ove mjesne zajednice, da živi, znači da narod ne seli po gradovima, jer dosta je omladine odavde otišlo.
2: Šta vama konkretno u Stupnom dolu najviše fali?
1: Pa fali nam jedan kulturni dom gdje bi se mogli okupiti, da nismo znači u prostorijama džamije. Trebamo još odraditi jednu spomen sobu na koju bi se sjećali naši poginuli iz prethodnog rata koji su izginuli. Pa vidjet ćemo šta će biti.
2: Imali ovdje puno voća, da li vam neka sušara pomogla?
1: Pa što se tiče voća, imamo dva voćnjaka ovdje u selu, i to velika voćnjaka koji su možda po jedno 6-7 duluma. Mene čudi pa, ova, što nema ovije, što imaju voćnjake, da koju riječ kažu o tim voćnjacima. Tu se nabere po 7-8 tona kruške, jabuke, što ja znam. Sušara bi falila njima, vjerovat, ali na tom se radi, ima jedan koji će to da odradi, najvjerojatnije ima gore objekat, pravi nalpi više nas.
2: A ko njima otkuplje to voće?
1: Sad, za sad niko, jedino to kisele i pravi pekmeze i što ja znam. Tako.
2: Znači, možemo vas prozvati pekmezari?
1: Ma nisu baš, ali ima toga, dosta.
2: Ja sam vas pitala malo prije šta to posebno dobro pravite ovdje, rekste prvo taj pekmez.
1: Pa ima pekmez, ajvar i što ja znam, to žene bolje znaju.
2: Aha, onda znači to je tema za žene.
1: A imamo i ovdje spomenika koji su, na primjer, Stečke, više sela, nalipi, oko 20. Imamo tursko grijeblje odavde udaljeno možda 500 metara i to treba spomenuti, znači, koje za vrijeme Turske još, to je muslimansko, jedino što su malo i nišani, razbacani, šta znam, žene su i to uradili.
2: Znači, to je potvrda da se na ovim prostorima živjelo od uvijek.
1: Od uvijek, da. Samo da napomijem koja još ovdje prezimena imaju. Znači imaju Likići, Mahmutovići, Beganovići, Kamenjaši i Lulići. I Ređići. To je u manjini, ali Likića najviše ima.
2: I uprko svemu što vam se dogodilo, ono što je bitna karakteristika stanovnika Stupnog Dola jeste da ste vi veseli, druželjubivi ljudi, puni života i radosti.
1: Sami ste primijetili i vidjeli. Znači, obraza ne dam.
3: Naše udruženje se zove Udruženje žene Stupnog Dola i ono je osnovano i registrovano 31.12.2008. godine. Prva predsjednica udruženja je bila Rahmetli Melisa Likić. U početku udruženje je brojalo 15 članica, a danas udruženje broji 30 članica. I to veoma aktivnih žena koje rade stvarno sve živo. Dovoljno napomenuti da udruženje žene Stupnog Dola po ocjeni načelnika općine je jedno od najaktivnijih udruženja na općini Vareš. Naše udruženje je nestranačko, nevladino, multietničko, multinacionalno udruženje građana koji se dobrovoljno, slobodno udružuju radi promocije i zaštite ženskih prava i očuvanja bosanske lokalne kulture i tradicije. A ciljevi našeg udruženja su, evo sad ću mi to reći baš, poboljšanje ekonomskog i socijalnog položaja žena u lokalnoj zajednici, zatim promocija rada udruženja i aktivnosti članica, aktivno učešće obilježavanja godišnjice genocida u Stupnom Dolu, izrada rukotvorina i drugih proizvoda kućne radinosti, autentičnih za bosansko podnevlje, organizovanje izložbi rukotvorina i poljoprivrednih proizvoda, te organizovanje seminara, edukativnih radionica i konferencija, zatim očuvanje i razvoj ruralnog turizma i okoliša, zatim zalaganje i organizovanje aktivnosti u zaštiti prava žena, edukacija, zatim članica iz oblasti rada na računarima, proizvodnja i skupljanje prerada šumskih proizvoda i ljekovitog bilja, podrška članicama na poboljšanju vlastitih prihoda u svom domaćinstvu i ekonomsko snažene lokalne i ruralne zajednice. Zatim, humanitarni rad, organizacija i učešće u akcijama solidarnosti, znači internetske prezentacije udruženja, izrada web stranice i Facebook. Imamo svoju znanu stranicu, Gmail adresu, jer to je to.
2: Koja je to adresa?
3: Udruženje zensd@gmail.com. E, u posljednje dvije godine, za vrijeme mog mandata, udruženje žena Stupnog Dola svoju aktivnost je bazirao na sljedećim projektima. Nabavka inventara u sali udruženja, to je ovdje, zatim opremanje čajne kuhinje, predprostora ispred sanitarnog čvora i samog sanitarnog čvora, nabavka inventara i opreme za čajnu kuhinju i sanitarni čvor, radovi na uređenju centralne spomen česme, betoniranje staza, cvjetnjaka, prostora oko džamije, farbanje ograde oko spomen česme i seoskog reda, to smo mi sve radile žene. Sve moje vrijedne žene to se rade. Izrada spomen česme na sedri, to ovdje imamo spomen česmu, baš to smo s pomoć načelnika dobili donaciju i uradile smo to. Iskop prigola na dionci puta od spomen česme do izletišta, imamo vresiku, izletište. Nasipanje tampona za tezanje, valjanje istog od spomen česme do izletišta vresika. Izrada dvije nasrešnice, dvije kabine WC-a na izletištu Vresika. Izrada klupa za sjedenje, izrada dva ognjišta betonska za pečenje jagnjadi. Izrada ognjišta za roštilj, peke, održavanje i čišćenje izletišta. Udruženje žena u protekle dvije godine aplicirao je na konkurse Ministarstva za prostorno uređenje i okoliš ZEDO kantona, gdje je dobilo financijska sredstva. Prvi puta smo dobile 3000 maraka, a drugi puta smo dobile 2000 maraka. U svemu ovome veliku zahvalnost dugujemo Ministarstvu za prostorno uređenje i okoliš ZEDO kantona, načelniku općine, koji nas je stvarno pratio finansijski u svim projektima i aktivnostima. Na kraju da naglasim da naše udruženje tradicionalno organizuje svake godine sjelo, iftare i humanitarne aktivnosti. Veliku zahvalnost također upućujemo svojim vrijednim članicama koje me prate u radu i trudu. Nadam se da će ove aktivnosti i u narednom periodu biti još veće i uspješnije jer posjedimo sve uslove za rad. Evo samo da dodam, to sam zaboravila, izvinjavam se, bez naših muškaraca ne bi bile ovo što jesmo, a posebno se zahvaljujem da pohvalim našeg predsjednika mjesne zajednice, jer surađuje s nama u svakom pogledu. Mi smo u dogovoru. Što god da radimo, zajednički radimo. Eto, to je to. Vano je vrijedan i mi smo zahvalni njemu. Eto.
2: Evo, na kraju krajeva ove prostorije su ogledalo te vaše saradnje.
3: Baš tako.
2: Ženska toplina i osjećaj za estetiku i muška snaga se vide ovdje.
3: Baš tako. A i našim muževima, oni su uz nas bili cijelo vrijeme, sve su radili bez ikakve nadoknade, sve su živo radili.

0: je vrlo kvalitetan jer je od kvalitetnog mlijeka.
1: Jeste.
0: Dalje pekmez, proizvodnja pekmeza, pa korištenje, jel tako, šumskih plodova.
1: Jeste, sokovi, ajvari, sve mi to radimo. I počele, skoro smo bile negdje, pa smo svoje radove izložile.
0: Evo sad ovu emisiju prate širom svijeta. Znaju vašu mail adresu, znaju šta sve umijete, pa bujrum, mogu da vam pišu i možemo na ovaj način mi da budemo posrednici, odnosno da ukažemo na to šta vi se proizvodite, pa možda se neke mušterije jave.
1: Baš bi nam bilo drago i ovim putem pozivamo sve da surađujemo, da jednim drugima pomažemo i da to je to.
0: A prije svega da dođu u Stupni Do, da vas upoznaju, da vide kako je ovo lijep kraj. Kraj u kojem ljudi žive punim plućima i ne predaju se.
1: Baš tako. Hvala vam velika što ste nas posjetili.
0: A vama hvala ne samo za organizaciju, nego i za pjesmu. Pjesma je nekako vama u srcu.
1: To mi je sve u životu. Pjesma mi je sve. Od malih nogu. Volim pjesmu i pjesma me opušta. Osjećam se presretna kad pjevam.
0: Primijetila sam da sve žene lijepo pjevaju.
1: Boga mi, sve su naše žene dobro pjevaju. Znači lijepo i dobro.
0: Muzikalne ste.
1: A jesu.
0: Osjećate, nisam primijetila ni jedna da je nešto intonativno nestabilna, ni ritmički da je nestabilna, a i pjesme koje pjevate su raznolike.
1: Baš tako.
0: Hvala još jednom i da i vas pjesma prati u životu.
1: Hvala i vama, živi, zdravi, dili. Pa vidimo se opet ako Bog da nekom prilikom.

0: Ja sam Ibro Likić, rođen sam u Suhom Dolu, davne 51. godine. Po zanimanju sam inženjer zaštite od požara, trenutno u penziji. Napuštam selo 78. godine, živim u Varešu gdje posjedujem stan, a u Stupnom dolu sagradio sam vikendicu. 2010. godine ponovo se vraćam u Stupni dom na vikendicu da živim, a stan sam ustupio porodici sinu koji se oženio.
1: I onda ste se vratili u prirodu u pravom smislu
0: vratio
1: riječi
0: sam
1: kroz
0: se vezano
1: lovačko
0: za lovstvo,
1: društvo, da.
0: Jer sam vikendicu gradio iz namjene ako nekad doživim penziju da se mogu baviti aktivnim lovom. Želja mi se ispunila i vikendica je na periferiji Stupnog dola, vezana za šumom, tako da sam odmarao dušu u lovu i ribolovu.
1: E sad je to sjajna prilika, prvo da nam predstavite društvo, da kažete kad je osnovno, koliko ima članova i malo da nam opišete ove predjele, koje to sve životinje tu žive, šta sve lovite, šta ne smijete da lovite i šta se još može ubrati kad ste već u prirodi.
0: Lovačko društvo Zvijezda Vareš broji 354 člana, aktivna. Od toga 18 članova je podmladak, 17 potpomažući. Svi članovi ostvaruju svoja zakonom predviđena prava. Lovačko društvo je organizovano na zakonitim osnovima, mada u posljednje vrijeme čekamo zakon o šumama koji nikada da ugleda svjetlost dana, jer je lovstvo predviđeno kao i ribolov u zakonu o šumama. Lovci imaju niz primjedbi, međutim, šumarstvo koje je glavno, njima taj zakon ne odgovara da se donese i usvoji, poznato vam je, već dugi niz godina, odnosno u poslijeratnom periodu. Kad je riječ o lovačkom društvu, lovačko društvo ima 8 sekcija na teritoriji Vareša. Svaka sekcija ima svoje statutom predviđene komisije, članstvo, ima predsjednika sekcije, koji je prvi čovjek sekcije, ima skupštinu sekcije. Taj predsjednik je ujedno član izvršnog odbora predsjedništva lovačkog društva. Predsjednici sekcija sačinjavaju izvršni odbor na čelu sa predsjednikom lovačkog društva, prvim čovjekom. Lovačko društvo broji niz aktivnosti. Mislim da sam na početku trebao reći da je osnovano davne 1923. godine. Dovoljno ako vam kažem da načelnik opštine i predsjednik Saveza lovačkih organizacija BiH uputili su najbolje mišljenje i ponašanje lovaca u Varešu, jer je to najbrojnija organizacija u Varešu. Dovoljno vam je jasno da svaki lovac posjeduje najmanje jedno oružje. Lovci znaju šta je oružje i ne upotrebljavaju ga za nesreću od drugih društava. Unazad 40 godina, kako sam ja član, nije bilo nesretnog slučaja u Varešu u lovačkom društvu i tragedije u pogledu oružja.

0: Kad je riječ o predsjedništvu, predsjedništvo permanentno radi, donosi odluke, brine se o lovačkom društvu, o uzgoju i zaštiti divljači. Pokušavamo na komercijalni način obezbijediti lov i organizaciju lova jer posjedujemo svu infrastrukturu u lovištu. Imamo lovački dom hotelskog tipa koji je u ratu stradao, obnovljen je novi sa boljim kapacitetima i sadržajem, 36 ležajeva sa svom potrebnom infrastrukturom. On je u jezgru planine Zvijezda, zvano igrište, i nalazi se na 1260 metara nadmorske visine. Otvoren je svi 24 sata, ima domaćin i domaćica. Lovce prima subotom i nedeljom, u nas se lovi samo nedeljom, sad po novom zakonu. Nema više subote, ja kad sam postao lovac, lovili smo i subotu i nedelju. Danas se lovi samo nedeljom.
1: Koliko je smještaj u tom hotelu?
0: Vrlo jeftino, stid me i reći, prenoćište 10 maraka i taksa boravišta. Simbolična je cijena, lovačko društvo ne ide na komercijalnu stranu, ne bavi se komercijalom, već da je dom posjećen od strane građana, međutim u zadnje vrijeme posjećen je više od mještana iz drugih gradova.
1: Hoće ljudi da su u prirodi,
0: u prirodi, na čistom zraku. Dalje objekat i nudi sve što se može ponuditi u onakoj ljepoti na kvoti 1260 metara nadmorske visine. Do lovačkog doma stiže se 10 km, ima asfaltnog puta, 2,5 km ima makadamskog, dosta uređenog, sređenog. Tako da i zim, iako na visokoj kvoti, zim je prohodan u po noći, u po dana radi snježnih nanosa.
1: Koliki je to teritorij koji pokriva vaše društvo?
0: Teritorij koji pokriva lovačko društvo je teritorija općine Varaš, cjelokupna. Nemamo problema ni sa jednom općinom, ni oko metra granice lovišta i teritorije. Tu smo na neki način vrlo kolegijalno, vrlo ekspertivno se dogovorili da unazad 40 godina ja sam predsjednik bio lovačkog društva dva mandata. U ratu sam bio predsjednik i sačuvao naše lovačko društvo od 23. godine u drugom svjetskom ratu i u ovom ratu nije prekidalo sa radom. Zato se svrstava u jedno od boljih društava na nivou Bosne i Hercegovine.

0: E sad nam malo recite o životinjama.
1: Najbrojnija divljač je srnečija divljač, koju imamo u izobilju. Dovoljno, ako vam kažem primjer, mi u ovogodišnjem planu odstrela imali smo 35 srndaća, ti iz 35 srndaća odstrelili smo za tri izlaska, tri vikenda. Dok mnoga društva, evo susjedna opština Breza, oni su imali dva, nisu i uspjeli, jednog su odstrelili, ostalog nisu. Ognje strijeli, da imaju. Druga divljač koja boravi na našoj teritoriji po brojnom stanju je divlja svinja. I njih imamo u izobilju, međutim, mada je lov na divlju svinju otvoren čitave godine, mi ih lovimo od 1.10. do 28. februara. I u ljetnom periodu divlje svinje ne lovimo izavi donošenja mladi, kočenja i dok ne odrastu mladi. Ne možemo se pohvaliti sa zečijom divljači, jer je ipak visina, mještani i seljani ne siju više žitarice i zec ne boravi. Dalje, za zeca je velike opterećenje lisica koja ga u toku zime prvo leglo od tamani, tako da sa zecom ne možemo biti zadovoljni. Na našim terenima imamo i lisice, imamo kuna platica, kuna bjelica, imamo tvorova, imamo vidri. Što se tiče pernate divljači, ne možemo biti zadovoljni. Iza vi kote, mi smo dvije godine, kako sam ja lovac, pokušavali nabaviti fazane, starije fazane su od 7 do 10 sedmica, tako da smo ih ostreljivali u toku sezone i dobro su opstali, lovci su bili zadovoljni. Tako da smo stali sa tim. Međutim, pitali ste me za vuka. Vuka ima dosta u dobrim količinama koji nam tamane, tako rekuć, divljač. Oni su najveći, najopasniji štetočine na našem lovačkom društvu.
0: A mrkog medvjeda? Ima li medvjeda?
1: Medvjeda imamo. Međutim, ne u tolikoj količini da se ne bavimo godišnjim ostrelom, samo kad medvjed nanese štetu veću, onda lovačko društvo donese odluku da se može izvršiti ostrel medvjeda.
0: Eto, smo pobrojali sve životinje. Ima i svih vrsta.
1: Mislim, ove sitne vjeverice i ovo ne dolazi u obzir, tako da većina divljači je nabrojana.

0: E sad da malo vidimo šta možemo brat u šumi.
1: Šuma raspolaže svim divljim plodovima. Od voćkarica, ovi domaći u šumi su divlji, daleko manji prinosi, sitni plodovi. To pogoduje određenoj vrsti divljač. U šumama također beremo i lovcima najviše stvara probleme oni koji beru bilje. Termin otvorenja lova 1.10. se poklapa sa terminom branja borovnica, gljiva, koje su u velikoj mjeri prisutne na našim terenima. Tako da, zahvaljujući tom bogatstvu, prirodnom bogatstvu, divljač dolazi do izražaja, divljač dolazi do zdravlja, jede zdravu hranu i da to imamo u dovoljnim količinama.
0: E, kad smo kod zdravlja, vi mi onako izgledate prilično kršno, zdravo. Je li zato dobro izgledate? Sad ja ne, ima ona narodna okolo kalajli, unutra belajli, nadam se da to nije kod vas slučaj. Ali htjela sam da pričamo o tome koliko je ovo područje pogodno za jedan zdrav i lijep život.
1: Područje je izuzetno pogodno za zdrav život. Sama klima ovog područja, oštre zime, daju zdravlje čovjeku. A ja se krećem od 73. godine po šumama, jer sam lovac od tada. Unazad 15 godina sam i ribar, tako da prirodu izrazito obilazim, izrazito koristim. Nijedan vikend supruga ne smije reći da idemo negdje, moj lov, odnosno ribolov.
0: E kad pomenu sta ribolov, onda nam recite i koje rijeke ili rijeka teku kroz Vareš i koje ribe lovite.
1: Što se tiče ribljeg fonda, za razliku od lovačkog društva, udruženje ribara je daleko siromašnije, daleko sićušnije. Trenutno nas u udruženju ima 30. To je ipak mala cifra, a mala je radi toga jer mi imamo prirodni troje jezera na teritoriju općine Vareš. Najljepše jezero na kvoti zvana Nula u prošloj godini upoznati ste preko sredstava javnih informisanja, pa se tu događale mnoge scene što nama ribarima nije pogodovalo, tako da u prošloj godini udruženje je prepolovljeno sa aktivnim članovima i plaćanjem članarine. Radi toga što se je na jezeru trebalo graditi nešto što je nama u ovom momentu i još uvijek nepoznato, mene pričate ne interesuju, tako da su ribari bili zapostavljeni koji najviše koriste i kupači to jezero. Jezero je u centru grada. Druga dva jezera imamo, jedno na našoj mjesnoj zajednici, drugo na mjesnoj zajednici Pržići, koji se manje koristi. Prvo jezero na teritoriji mjesne zajednice Pržići i Tisoci kruži priča da je zagađeno, jer je u neposrednoj blizini bila fabrika Energoinvesta koja je proizvodila olovo, cinke, barit. Za nesreću imali su problema sa živom, ta živa je stranjivana i preko otpadi odlazila u to jezero, tako da je jezero ono za ribu, iako u njem ima, vrlo je simptomatično da u njem ima ribe. Međutim, ribar je ne koristi. Ostale rijeke na kojim vareški ribolovci borave i često gostuju, imamo Bosnu koja ide od Podlugova prema Doboju, imamo otvoren revir na njoj gdje lovimo, imamo rijeku Stavnju koja protiče kroz Vareš, imamo rijeku Misaču koja protiče našom granicom od Okruglice do Iljaša. Imamo rijeku Dubošticu na teritoriju opštine mjesne zajednice Dubošnica, imamo dio Krivaje koja teče od Olova do Zavidovića, tako da smo bogati sa terenom za lov ribe, ali malo na

0: ko da žale što ostaše sama. To si tužno selo moje, što su puste staze tvoje. Ne čuje se pjesma stara, tuga moju dušu para. Što si tužno selo moje, što su puste staze tvoje. Ne čuje se pjesma stara, tuga moju dušu para.
1: Ibro Likić, lovac, ribolovac i čovjek zaljubljen u prirodu. I kad neko krene u Vareš, kaže, pa Vareš kad dođeš, ne, to ti je krajnja tačka. Međutim, nije tako.
2: Nekada se je smatralo da je Vareš slijepo crijevan. Međutim, to ne važi unazad 30, pa čak i 35 godina. Iz Vareša putevi vode imamo put iz pravca Sarajeva, Podlugovi, Breza, Vareš. I tu se završavalo. Dotle i pruga išla nekadašnja normalnog kolosijeka. Sad i ona ne funkcioniše.

0: ima neke indicije da se spoji sa Tuzlom. Tuzlanski kanton je zainteresovan za to. Prošle godine se dosta o tome je diskutovalo, međutim, kad će doći na svjetlost dana, na nama je. Ovi mlađi će valjda dočekati. Iz Vareša možete asfaltnim putem stići 35 km u Olovo. Iz Olova možete sa Kladanj i Tuzlom. Drugi put koji također ide iz Vareša za Tuzlu je put Vijaka, most na Krivajim, Ribnica, Banovići, Tuzla. Imamo put niz Krivaju od Vareša za Zavidoć. Tako da Vareš nije posljednja stanica. Vareš se poslije ovoga posljednjeg rata izgradio u pogledu infrastrukture i putnih komunikacija vrlo uspješno i vrlo ekspeditivno. Prije rata Vareš je imao 22.000 stanovnika. Ta cifra je danas 9.000, nepunih 9. Tako da sa sela, prigradskih naselja, mještani su otišli. Mnogi se nisu vratili.
1: Gledam kuću gdje niko ne živi, stara trešnja hoće da se sruši. Gledam bunar s kog sam vodu pio, oronu hoće da presuši. Gledam bunar s kog sam vodu pio, oronu hoće da presuši. Što si tužno selo moje, što su puste staze tvoje, ne čuje se pjesma stara, tuga moju dušu para. Što si tužno selo moje, što su puste staze tvoje, ne čuje se pjesma stara,

0: kroz selo moje, što su puste staze tvoje, ne čuje se pjesma stara, tuga moju dušu para. Što si tužno selo moje, što su puste staze tvoje, ne čuje se pjesma stara, tuga moju dušu para.
1: U emisiji BH Radija 1 Selu u pohode slušali ste odabrane segmente iz dvodjelne reportaže snimljene 2018. godine u Stupnom dolu kod Vareša. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
5: Dobar, čiji Admiral?
6: Osam je sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Veliki šumski požar koji je u petak prijetio kućama i crkvi u parku prirode Blidinje podnoć Vrsnice stavljen je pod kontrolu zahvaljujući pomoći hrvatskih kanadera i velikim naporima vatrogasaca. Požar je tokom dana zahvatio šumsko područje i približio se kućama. Zbog opasnosti od širenja požara bila je naređena i evakuacija stanovništva. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj, Breza i Abid Lolić iz Hanbile ne silaze u jame. U Kaknju je proizvodnja obustavljena 14. septembra zbog problema sa zdravstvenim osiguranjem, dok rudari Breze i rudnika Abid Lolić čekaju augustovske plate. Zbog svega toga, Upravni odbor samostalnog sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine donio je odluku o održavanju protesta 21. septembra. Blokada računa Radio Televizije Bosne i Hercegovine koja traje skoro mjesec dana uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa, što je rezultiralo odlukom da je

0: od petka prekinuto emitovanje emisije BHT uživo, a od danas i vikend izdanja jutarnjeg programa Jutro za sve. Osim što zbog nedostatka sredstava novinarske ekipe ne mogu odlaziti na teren, zaposleni u BHRT-u ne mogu dobiti zarađene plate, naknade za topli obrok i prevoz, a jedan dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. U Sarajevu će doći do izmjene režima saobraćaja u nekoliko ulica u periodu od 10 do 18 sati povodom obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervne policije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni događaj biće svečani defile policijskih snaga i veterana od Vječne vatre do Skenderije te Akademija na Skenderiji, čime će biti odato priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 13, Tuzli 14, Bihaću 16, Banja Luci i Mostaru 17 i Neumu 21 stepen. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u Hercegovini na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Jutarnje temperature od 12 do 20, a dnevne od 23 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Kompozitor sedmice. Emisija u kojoj predstavljamo najveće kompozitore popularne muzike i njihove najpoznatije kompozicije. Kompozitor sedmice.
5: Radija Bosne i Hercegovine.
6: U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Johana Helcela, austrijskog kompozitora, pjevača i repera, najpoznatijeg po umjetničkom imenu Falco. Falco, najuspješniji Austrijanac svog vremena, objavio je desetine internacionalnih hitova, a njegova Rock Me Amadeus 1996. zaposjela je čelno mjesto svjetskih top lista. Falco je jedini umjetnik koji je sa pjesmom otpjevanom na njemačkom jeziku osvojio prvo mjesto francuske i američke top liste singlova. Titulu najkomercijalnijeg austrijskog pjevača svih vremena osiguralo mu je prodatih 20 miliona albuma i 40 miliona singlova. Falco je poginuo 1998. u teškoj saobraćajnoj nesreći. U ovoj su emisiji zastupljene pjesme koje je Falco komponirao samostalno ili najčešće u saradnji sa autorskim dvojcem Boland and Boland. Na samom početku ove emisije slušamo Vienna Calling iz 1985.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Johana Helcela, austrijskog kompozitora, pjevača i repera, najpoznatijeg po umjetničkom imenu Falco. Johann Hans Helcel rođen je u Radničkoj četvrti Beča 19. februara 1957. Majka Marija nosila je dvojajčane trojke, ali je blizance izgubila u trećem mjesecu trudnoće. Nakon pobačaja, trudnoća se nastavila bez komplikacija. Johann sa nadimkom Hansi često je tvrdio da osjeća prisutnost svoje nerođene braće govoreći: "Došao sam zadnji na svijet, niko na mene nije računao i sad ću vam pokazati." Odrastao je samo sa majkom jer je otac rano napustio obitelj. Gubitak braće i odlazak oca iz doma traumatizirao ga je za cijeli život, pa se stalno osjećao odbačenim i neshvaćenim. U privatnu osnovnu katoličku školu Hansi je krenuo 1963. da bi školovanje nastavio u općoj privatnoj gimnaziji Rainer. Izniman muzički talent počeo iskazivati veoma rano. Na maminim bi šerpama precizno odlupao kompletnu ritam sekciju bilo koje pjesme sa radija nakon samo jednog slušanja. Za četvrti rođendan dobio je dječji klavir, a godinu kasnije prvi gramofon na kojem je vrtio ploče Elvisa Prislija, Cliffa Richarda

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Johana Helcela, austrijskog kompozitora, pjevača i repera, najpoznatijeg po umjetničkom imenu Falco. Iako je najavni singl Auf der Flucht u prijevodu na rijeci zauzeo solidno 9. mjesto američke liste singlova, Falkov menadžer Horst Bork je smatrao da pjesma Der Komisar sa B strane ima više potencijala i da nju treba forsirati. Falko je po tom pitanju bio neodlučan. Der Komisar je bila rap kompozicija na njemačkom jeziku u kojoj se glorificira konzumacija droge, a Falco nije krio da je u njoj malo po Johnnyja Rika Jamesa. I dok je popularnost rapa u Americi u to vrijeme rasla, zahvaljujući prije svega grupi Blondie i pjesmi Rapture, u zapadnoj Europi ovaj muzički pravac bio gotovo pa nepoznanica. Ali Horst Bork je bio uporan i to se pokazalo ispravnim. Pjesma Der Komisar postigla je ogroman uspjeh diljem svijeta, u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Španiji, Japanu, a bila je zastupljena i u programu Radio Sarajeva. Falco je postao prvi pjevač na njemačkom jeziku koji se našao na vrhu francuskih top lista s pjesmom Der Komisar. Falco je bio pop umjetnik koji je repao, ljudima se odmah svidjela njegova muzika, a tek su kasnije nastojali razumjeti tekst. On je povezao dva do tada nespojiva elementa, njemački dijalekt sa pjesmom koja zvuči engleski.

komisar nije uspio probiti na top liste u Velikoj Britaniji i SAD-u, grupa After the Fire, prepjevom iste pjesme na engleskom jeziku, dospjela je do petog mjesta Billboardove Hot 100 liste. Iste godine Laura Brenningen snima svoju verziju pjesme Der Komisar pod naslovom

Falco je pod ogromnim pritiskom da ponovi uspjeh The Bee-a, radio na sklapanju drugog albuma Junge Römer 1983. pa se snimanje neplanirano otegnulo. Album i naslovni singl Junge Römer u konačnici nisu ispunili očekivanja, s izuzetkom Austrije.

0: balada Jenny, koja je odabrana za treći singl skinut sa trećeg Falkovog albuma, postala je ogroman hit, iako je bila zabranjena u mnogim europskim zemljama, u Americi potpuno ignorisana.
1: Jenny, come on, steh auf, bitte.
0: Razlog su bili stihovi o vezi muškarca i djevojke Jenny koji navodno glorificiraju silovanje, što je Falko

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Mi možemo osigurati stabilnost države, obnoviti ekonomiju, vratiti dostojanstvo Bošnjacima i svim BH patriotama. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Nakon uspjeha albuma Falco 3 i pjesme Rock Me Amadeus, američki producenti su pod svaku cijenu željeli s njim sarađivati. Uslov je bio da se Falco preseli u Ameriku, što je on odbio. Nije čak prihvatio ni ideju da snimi jedan duet sa Madonom. Šta bih ja to s njom trebao ko biva pjevati? Izvalio je pijan pred novinarima i uništio šansu za diskografsko osvajanje američkog tržišta.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Johana Helcela, austrijskog kompozitora, pjevača i repera, najpoznatijeg po umjetničkom imenu Falco. Krajem 80-ih, Falcova je popularnost počela lagano, ali sigurno blijediti. Album Wiener Blut iz 1989. godine prošao je gotovo nezapaženo izvan tržišta Austrije i Njemačke. Falco se rijetko čuo na radiostanicama u SAD-u i u Velikoj Britaniji, a njegov je povratak na scenu 1992. godine neslavno propao. U tom ga je trenutku menadžment natjerao da krene na turneju po Japanu, koja je zamalo okončana tragedijom. Već nakon dvije sedmice povratničke turneje, problemi sa pićem i drogom su se vratili. Prvih pet dana boravka u Japanu, Falco nije izašao iz hotelske sobe. U to je vrijeme imao problema sa suprugom Izabelom i sa svojom majkom. Minibar mu je tada bio jedina utjeha i najbolji prijatelj. Svjestan pogubnosti svoje ovisnosti, Falco je u svakom trenutku imao privatnog liječnika koji bi ga u život vraćao davanjem koktela, krvi obogaćene kisikom, pa je na koncertima uvijek bio u vrhunskoj formi. Pred nastup u Osaki, Falco se predozirao, a pošto u blizini nije bio njegov liječnik, dežurni japanski kolega se uspaničio i spustio mu dvije litre krvi. U posljednjem je trenutku vraćen u život nakon 15 sekundi kliničke smrti.

Predstavljamo Johana Helcela, austrijskog kompozitora, pjevača i repera, najpoznatijeg po umjetničkom imenu Falco. Kolege i prijatelji su Falca stalno poticali da ode na odvikavanje, jer je i ranije u nekoliko navrata bio na rubu smrti. Tada su ga spašavali ispumpavanjem želuca. Kada je Falco bio pijan, bio je nepouzdan, nasilan i nediscipliniran. Izjutra kada bi došao sebi, bilo mu je neprijatno, pa bi pitao saradnike kome se mora ispričati za jučerašnji ispad. Javnost za njegovu ovisnost uglavnom nije znala, a on je pogrešno mislio da ljudi oko njega ne primjećuju kada je pijan. Krug lažnih prijatelja oko njega bio je sve veći, a tama koja ga je vukla ka dnu sve tamnija. Često se žalio kako ga proganja noćna mora u kojoj ga je neko iz publike upucao na pozornici.

Falkova slika o ženama bila je katastrofalna. Kao svaka druga slavna osoba, stalno je bio okružen ženama za koje njegova majka govorila da su najobičnije sponzoruše koje ga samo iskorištavaju. Falkov brak sa Izabelom Vitković bio je kratak i buran. Izabela, djevojka hrvatskih korijena, bila je Falkova velika ljubav za koju je bio spreman sve učiniti. Njih su se dvoje istovremeno voljeli i mrzili, nisu mogli jedno bez drugog, ali nisu mogli ni zajedno. U javnosti nikada nisu imali mira, a kada su fotoreporteri bili u blizini, sve se činilo idiličnim. Izabela je brzo navikla da živi po hotelima i da njezinom suprugu ljudi stalno prilaze i traže autogram. U dnu duše Falko je želio obitelj kakvu ni sam nije imao. Izabela je rodila mlada u dobi od 21 godine, a rođenje kćeri Katarine Bjanke silno je obradovalo Falka. Iako je sumnjao da ga Izabela vara, naivno je vjerovao da je Katarina Bjanka njegova biološka kći. Na koncu je želio znati na čemu je, a dokazivanje očinstva je pokazalo da Katarina Bjanka nije njegovo dijete, pa je uslijedio razvod i medijski rat.

0: kompozitor sedmice Falco, poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći 6. februara 1998. u Dominikanskoj Republici, 13 dana prije 41. rođendana. Tog je jutra bio nesretan i nije se osjećao dobro u svojoj koži. Iz bara izašao pijan, a u glavi nije imao ama baš niti jednu jedinu veselu misao. U smrti otišao lijepog sunčanog dana, zabivši se svojim terencem Mitsubishi Pajero direktno u autobus koji je dolazio iz suprotnog smjera. Utvrđeno je da je Falco u trenutku pogibije bio pod utjecajem alkohola i kokaina. Po uvjerenju njegovih kolega, bilo je to otegnuto samoubistvo. Pokopani na centralnom groblju Beču, a na sahranu su došle hiljade fanova. U grobi umjesto cvijeća ubačena barska stolica, dok su se sa razglasa razlijevali tonovi pjesme It's All Over Now, Baby Blue, Boba Dylana.
1: You must leave now, take what you need, you think will last. But what

Tek nakon Falkove smrti postalo jasno koliko je on bio sjajan muzičar. Danas se u klubovima sve više pušta remiksa njegovih pjesama, snimaju se filmovi i mjuzikli o njegovom životu. Opet kad mu se album ne bi popeo na prvo mjesto top liste, a to je bilo često, svi bi ga u trenu sahranili. Čim se proširila vijest o Falkovoj pogibi, album Out of Dark u trenu se popeo na prvo mjesto širom svijeta. To što je poginuo veoma mlad, samo pojačava mit o njegovom životu. Falko, kojeg smo predstavili u emisiji Kompozitor sedmice, bio je čovjek od formata. Obožavao je pažnju javnosti i pod svaku cijenu nastojao biti u centru pozornosti. Ego mu je bio veći od Kanade i u tom je pogledu bio zvijezda nad zvijezdama. Imao je paničan strah od neuspjeha i živio 100 na sat, a njegov je pad stoga postajao sve veći. Falko, simbol mladom buntovnom naraštaju, najuspješniji Austrijanac svog vremena, prošao je sve od munjevitog uspjeha, potom neuspjeha, pa do smrti. Bio je pjevač, kompozitor i tekstopisac, svirao je nekoliko instrumenata, klavir, bas gitaru, električnu gitaru i akustičnu gitaru. Ljudi ni danas nisu zaboravili Falka. Niki Lauda, dobar Falkov prijatelj, je u njegovu čast jedan od Boeingovih aviona svoje Lauda Air Flotte nazvao Falko. Jedan restoran u Beču i dan danas ima 100 rezervisan za Falka, iako on u njega više nikada neće kročiti.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Primijetili ste kupovinu glasova, zloupotrebu javnih funkcija, prijetnje, ucjene ili uslovljavanja u predizbornoj kampanji? Posjetite reflektor.ba ili preuzmite mobilnu aplikaciju Reflektor i anonimno i sigurno prijavite izborne nepravilnosti. Reflektor. Rasvijetli izborne nepravilnosti.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivi, sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.
5: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjaje viza usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
7: Devet sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Danas će u Sarajevu s početkom u 14 sati biti održan defile policijskih snaga u znak obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava Policije Republike Bosne i Hercegovine. Nakon defilea u 16 sati u dvorani Mirza Delibašić na Skenderiji bit će održana svečana akademija, čime će biti odato priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor s Danskom o jačanju vojne prisutnosti SAD-a na Grenlandu. Prema najavama iz Vašingtona, sporazum Sjedinjenim državama daje trajnu kontrolu nad sigurnosnim i odbrambenim potrebama na Grenlandu. Prema informacijama iz State Departmenta, sporazum izričito zabranjuje uspostavljanje vojnih baza državama koje nisu članice NATO-a, čime se direktno onemogućava bilo kakvo vojno ili investicijsko prisustvo Kine i Rusije na Grenlandu. Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru organizuje događaj Put oko svijeta za 80 minuta. Učenici ove međunarodne škole tokom 80 minuta predstavit će zemlje i kulture iz kojih dolaze kroz tradicionalnu hranu, nošenje, muziku, ples i različite nastupe. Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru okuplja učenike iz više od 17 zemalja. U Ravnom će biti održana međunarodna konferencija i okrugli stol posvećeni razvoju i promociji hodočasničke rute Camino Dubrovnik-Međugorje. Skup će okupiti predstavnike turističkih zajednica, turoperatora, hotelijera i ugostitelja.

0: posjetitelja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Španjolske. Dionica kroz Bosnu i Hercegovinu sastavni je dio mreže koja povezuje regiju s evropskim putovima prema Santiago de Compostela. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 14, Tuzli, Bihaću 16, Banja Luci, Mostaru 18 i Neumu 22 stepena. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se u Hercegovini na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Jutarnja temperatura od 12 do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Pop.
3: Rock.
2: Rokovnik.

Poštovani slušaoci, dobrodošli u emisiju Pop Rokovnik. Kao što je to već uobičajeno, podsjećamo vas na značajnije događaje u pop rock muzici. Sa vama je ovaj put Zoran Živković za Mix Pultom i Zoran Šimunović u studiju. Kompanija Didaco Commerce uz sve je nas isporučuju kvalitetne proizvode pristupačnih cijena nama zadovoljnim potrošačima. Didaco donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didaco. Zato budite i vi sretni. Pridružite nam se, svratite u Didaco ili kupujte online na didacoshop.com. Period našeg interesovanja ovaj put je onaj od 15. do 22. septembra. 15. septembra 56. Elvis Presley je započeo petonedeljni boravak na prvom mjestu američkih top lista s pjesmom Don't Be Cruel. Ova numera je postala Presleyjev najprodavaniji singl, snimljen 56. sa prodajom koja je do 61. godine premašila 6 miliona primjeraka. Ovaj hit sa dvije strane, koji je na B strani imao pjesmu Hound Dog, postigao je ogroman uspjeh na Billboardove listi Hot 100. Jedna strana je stigla do prvog mjesta, a druga do drugog. Ove dvije pjesme su zajedno provele 55 nedjelja na listi Top 100 tokom 56. i 57. godine.

0: U Didago Shopu potražite Police Born to Shine, ženski i muški miris snižen 30%, Liren Vitamin C plus E, kremu za lice 7,70, Astra First Reaction maskaru sniženu 30%, Kezukino odobrene ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didagoshop.com.
1: Septembra 38. jugoslovenski pjevač narodne muzike Toma Zdravković za prijatelje Dadu ugledao je svijet u selu Pečenjevce kod Leskovca. 16. septembra 63. pjesma She Loves You grupe Beatles objavljena je za malu izdavačku kuću Swan Records u Sjedinjenim Državama. Iako je u Velikoj Britaniji bila na prvom mjestu, u SAD-u je ostala neprimjećena jer američka javnost nije znala ko je ta grupa, pa se singl nije plasirao na top liste. Ali kada je Capitol decembra 63. objavio pjesmu I Want to Hold Your Hand, nastala je Beatlemania i pjesma She Loves You stiže na prvo mjesto. 64. godine invazija Beatlesa već je u punom jeku.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Deset sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Danas će u Sarajevu biti održan defile policijskih snaga u znak obilježavanja 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Nakon defilea u 16 sati u dvorani Mirza Delibašić na Skenderiji bit će održana svečana akademija, čime će biti odato priznanje generacijama koje su učestvovale u izgradnji i očuvanju policijskih institucija Bosne i Hercegovine. Blokada računa Radio Televizije Bosne i Hercegovine, koja traje skoro mjesec dana, uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa, što je rezultiralo odlukom da je od petka prekinuto emitovanje emisije BHT Uživo, a od danas i vikend izdanja jutarnjeg programa Jutro za sve. Zaposleni u BHRT-u nisu dobili zarađene plate, naknade za topli obrok i prevoz, a jedan dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je postignut dogovor sa Danskom o jačanju vojne prisutnosti Sjedinjenih Američkih Država na Grenlandu. Sporazum Sjedinjenim Državama daje trajnu kontrolu nad sigurnosnim i odbrambenim potrebama na Grenlandu. Prema informacijama iz State Departmenta, sporazum izričito zabranjuje uspostavljanje vojnih baza državama koje nisu članice NATO-a, čime se direktno onemogućava bilo kakvo vojno ili investicijsko prisustvo Kine i Rusije na Grenlandu. U Rusiji se održavaju parlamentarni izbori, a prvi put uključuju stanovnike ukrajinskih teritorija koje je Moskva anektirala 2022. godine, dok Kijev i Evropska unija glasanje nazivaju potpunim nezakonitim činom. Glasanje se paralelno održava i na poluostrvu Krim, koji je Rusija anektirala još 2014. godine. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 16, Bihaću 17, Tuzli i Banja Luci 18, Mostaru 21 i Neumu 22 stepena. U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U prvom dijelu dana kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom očekuju se u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni.

0: Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio igra za djecu. Iz arhiva Radija Bosne i Hercegovine.

jednog miša. Jednog miša, bio Dixi ili Pixi, ništa manje. Hoću zanimanje. Daj šta daš, hoću da mi ide stav. To bi bilo idealno. Još da imam socijalno. O tom mislim vrlo često. Izmislite neko mjesto. Mišu, mišu, tu u kući, za cijući, ciju, ciju. I veću sporciju mlijeka, zabava me divna čeka.

0: Kad je u pitanju namjera, namjerili ste se na kavaljera otvorenog smjera, što sve voli jasno, vrlo krasno, vrlo krasno.
1: Zato, in medias res.
0: Šta rekao ste? Kakav res? Uplaših se baš. Nećete valjda na gulaš?
2: A ne, ne, oprosti, in medias res. To jest, vidite, moj prijatelj i ja, vaspitanje humano.
0: O, kako?
2: Mirno, mirno, samo mirno. In medias res, to jest, jest. Pravo na stvar, nije tako zar.
0: Pa, zapravo, meni je sve pravo.
1: Evo, evo kako.
3: No što je glupa, ali sve to skupa nama jako odgovara doći do kola bez para.

0: Jau, mišovi, razbojnici mali, konačno ste dolijali. Što jurimo kao vjetar, samo još koji kilometar. Vidjet ćemo divnu sliku, svi mišovi na vidiku.
1: Od brzine muti mi se glava, taj se vidik stalno udaljava.
2: Još jurimo njihovu brzinu, koju postigoše već u prvom činu.
1: Au, predstava će biti jako fina, ako idemo od čina do čina.
0: Upravo bi bilo divno kad i glavni junak progresivno ulazi u brzinu. Evo, sad mi sino, već do kraja drugog čina prisjela bi njemu sva brzina, jer po logici dramske radnje, osim ako misli nisu zadnje, u trećem je rasplet neumitan, a rezultat nepobitan. Zatvara se perspektiva, krivac kažnjen biva.
1: Jau, vrlo ga nutljivo. Sad se sjećam živo. Neko mi je diktirao pero, dok sam kao Kalimero pile malo sa svim bila. Da kažnjena biva svaka sila kada nepravda je rukovodi, jer to jako škodi.
2: Dosta! Koko skrati sliku! Hej! Mišovi! Mišovi na vidiku! Sad je već manja distanca, još do onog planca što se udaljili pravi, onda naglo skreni pa ispravi. Napredaju njih pozovi.
3: Predajte se, mišovi! Predajte se, mišovi!
4: Sad ti zovi! Sad ti zovi! Sada jedan mali šverc, kreni naglo u rikvec. Pa kad budu blizu nas, u suprotnom pravcu dodaj gaz.

0: Oho! Šta je to? Farovi kao da su novi. Nije valjda koka nova kola smjela u vidu pretjela. Boja kola roza kao da su iz uvoza. Pa gle, to su neki stranci, do njih naši znanci. Diša, koka, rudi, e baš me čudi kako se to zbira.
1: Nekako mi je milo ova trka da potraje.
0: Pazi, neki znak nam daje šofer stranac. Menjaj brzo pravac! Tako, iza ove stijene stani dok se ne razdan. Neće moći da nas uže, pa će da produže, da nas gone sve do zore dok se mrtvi ne umore.
1: Sad smo za njih fore.
0: Ko nema u glavi, ima u benzinu. Namesti smo igru finu, sredi smo ih na brzinu.

0: sa mišovima, najprije Laufen. Onda vama Verkaufen, sira, butel, mlijeka, Coca-Cola, cijela rijeka.
1: Aber, ja vas ne razumjela. Ko to kod nas pute jela? Mi ovaj artikal isvozimo i još vas fosimo.
2: Pa sad što nas vozite, u kvaru smo, pomozite. A što se tiče izvoza, vidite, kada se provoza stvari, ništa ne smeta, bar se nagledala svijeta.
1: Pa ne znam gdje tu ima računica.
2: Ama šta će tu računica, ona je kosta punica. Ako je niska, ona je skliska. Na visini ona se čini kao obećanje, pa kosanje. Njihanje i lahor, kerubina hor, zvijezdani odgovor na pitanja svijeta. Ali ništa joj ne smeta da već u sljedećem trenu ovaj leluj igru njenu rasprsne ko sjenu lahorastog čina, jer za uspon smeta joj visina.
1: Ohohohoho! Ti bila filozof ili poeta?
2: Tu ti sada šta ti smeta? Miš je jedan od poeta malog luckastoga svijeta. Zato juri i zaveži. Miš bar umije dostojno da bježi.
1: Ofaj, ima evidentno šao sa miš. A ko hoće meni platiš, molim fino, moj prstina i pensina?
2: A dobro, dobro, mi tebi platiš, ali ti nikad nećeš da shvatiš. Kad bi svjetlo danje svoje postojanje, kad bi zemlja svoje okretanje, kad bi rast svoj vis, kad bi cvijet svoj miris, behar, granje, svoje lelujanje, vazduh udisaje, a zvijezde treptaje, mjesec svoju sjetu naplaćivali svijetu, ovaj nikad ne bi ni postao, jer bi svoj početak dugovao.
1: Ja, on ta svijet stigne kredit, plati i onda ima kvit.

0: okolnosti, kakve straže budne i izjave uzaludne. Okolnosti sve govore da si drijemo, ti mačore.
1: Njau, kad bi riječi malo biro, ti bi rekao da sam meditiro u najmanju ruku ili reću malo. Ako ti je do bontona stalo.
0: Riječi.
1: Ništo prazno zveči kad miš probi svijet meditira ko Hamlet.
0: Ja jedino riječi biram kada meditiram. A kad se obraća mačku, ja na izbor stavljam tačku.
1: To se zove zbilja blic elokvencija. Riječ bljesne istog trena, sva kitnjasta okićena. Za masažu je najbolja jer djeluje samo s polja. Zato ovaj nauk shvati. Prije valja promučkati.
0: Mučkanje je baš tvoj način. Svake tvoje čorbe začin. Kakva šteta za nauku što ti ne ide na ruku. Da mučkanja lakrdiju pretvoriš u teoriju.
1: Ostavimo sad intrige jer za vaše stare brige iščezuje svaki tračak. Garant, vaš prisutni mačak. Čuvar budni, odabrani. Uljezima bjekstvo brani.
2: Kakav čuvar? Ko to bježi? Budi dobar, pa poveži u smisao riječi čudne, aluzije te oskudne.
1: Kakva miso? Aluzija na djelu je invazija. Mišovi iz Coca-Cole na siraste vaše dvore juriš mučki učiniše. Kad vas nije bilo više, koka miši pojuriše kao vjetar, ko bez duše da vam vaše dvore sruši.
0: Dosta, mato! Priču skrati, ubrzo ćeš sve saznati.
2: Evo, pa zaključi. Ovaj problem što te muči stvar je subjektivnog stava, a drugčije stoji java.
1: Ne razumijem. Zabadava, šta tu subjektivna java? Ne razumijem, nažalost, za te stvari ja sam prost.
2: U suštini, sve je prosto, na pola si puta osto. Koka miši nas raduju, jer sa nama sarađuju, pa legalno sir griskaju. Oni recipročno daju nama pristup u svoj svijet. Pozivnice za banket bit će uručene lično. Treba samo još zvanično da se s njima upoznamo. Eto, još toliko samo.
1: Gotovo sam osto nije. Ako dobro razumijem, sve se dijeli sad na pola. Sir je posto Coca-Cola. A šta, ja onda ovdje vrebam? Ja vam više ne treba.
0: U tom paradnom odjelu mogao bi ti na dijelu usmjeravat pravi pravac i kao saobraćajac pokraj našeg semafora, manje više glavna fora da postaneš za sva kola.
1: A to bi bilo malo mnogo. Ne vjerujem da bih mogo.
0: Probaj, maco, teško nije. Sva se mudrost u tom krije. E, kad ugledaš kol silu, da usmjeriš tu gomilu putem koke ili sira. Jer se mjesto odabira za likanja i gričkanja. Sve to zavisi od stanja. Koka siru posta kuma. Na nivou sporazuma. Teče rijeka, a vir virma, koka sir je naša firma.
2: Tako, mato, to je pravo. Do nastupa našeg zdravo!
1: Sad mi ništa nije jasno. U doba sam rođen kasno da ulogu svoju shvatim. U djetinjstvo da se vratim, ne znam šta bih za to dao. Ovako mi jako žao. Mišijem rodu ja sad služim. Šta mi vrijedi da se tužim, što metoda mišijeg roda za sad vodi sa dva boda. Lako im je sad na smjenu, kad su na svome terenu, da taj mali miši svijet igra s nama nogomet. Veće kola čuju, to miševi napreduju radi prividnog stava. Za sada mi odgovara da prihvatim igru trena. Već nastupa prva smjena. Elegantno ti produži, hvataj ti put onaj uži. Skreni malo, pa produži, skreni malo, pa produži. Paći malo na brzinu, a ti malo na krivinu. Ajde bre, bre vozi.

0: Ovo je zbilja neprilika. Zvuci pjesme elegične.
1: Elegične ili slične, oni maco tebi služe za ciljeve neke uže.
0: Kakvo uže za ciljeve?
2: Ajde, mačak, priču skrati, nemoj više folirati.
3: Zar ti nemaš mačijeg stida? Nego motkom preko zida? Umiše se ko lavini pa kad budeš na visini. Repom ko da repu čupaš. A šapama ko da stupaš iz dalekog nekog sveta. Među mišove ateriraj. Tada sredstva ti ne biraj. Laskaj, laži, maži, preti. Kako želiš priču sredi.
0: Bravo, Rudi. Sad oprosti, već osjećam mogućnosti.
3: Čekaj, čekaj, ne prekidaj priču. Ideje mi nove neću. Reci, ni po sata hoda nema do svemirskog broda kojim ti sa neba stiže. Mogu da mu se približe, da ga vide, razgledaju, opipaju i slikaju. Pa ako tako istraju, čak i da se provozaju, nek ti svira laži lira. Što dalje od koke sira, bilo kuda, bilo kamo, da mi tamo ufuramo.
4: Ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka-ka
0: mora da upali. Ajde, mačak, zadovoli!
4: Wasfir ein tiefno taktika, prilika und neprilika.
0: Sad će Miško da se slika. Dodaj motku meni dišo. Zalep! Ruk! Zdravo, Mišo! Siđo pravo iz svemira, koji kipti sav od sira. Tamo se ne aterira, nego asirira. Imaju čak i portira od najbolje vrste sira. A sva administracija, kada kiše, sir iskija. Ili u skladu iste forme sirom ispisane norme. Svi svemirski kerubini što pjevaju po visini, zvijezde što u beskraj jezde i svemirske crne rupe, kad na okup sve se skupe, sve. Od vaseljenskog hora do vrhovnog direktora istu pjesmu intonira, koja kipti sva od sira.
1: I ja, podudarnost čudna.
5: Znači, nisu uzaludna bila naša predviđanja?
6: Jednom tako, usred sanja, kad se sanak vješto bira, mahnu mjesec sav od sira, pozivnicom iz svemira. Lijepu ljeste mjesečine, ko da neko bati čine, iz visine do dodir, ispletene sve od sira.
5: Od tog čudnog, divnog doba, skupila se mišja moba da izmisli neku spravu da san pretvori u javu. I jednostavno, za taj pohod smučka smo vasionski brod.
0: Ali ni po sata hoda do mog vasionskog broda.
1: Neka, maček, neka. Neka taj brod popričeka. Za mini miši rod, preveliki je mači brod.
5: Sve je isto, stvar ne mijenja. Što se tiče povjerenja, na jedno se sve to svodi. Zato mač, ajmo, hodi. Tako, maček! A sad! A sad pali!
1: E, baš smo srećno odabrali. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0!
7: Zemlja sve manja i manja, nije više za grickanje.
6: Zato si mijelo put bez kraja, sve do obećanog sjaja, do nebeskoga dekora, kome nema prigovora, i još dalje od svemira, do najkrupnijega sira, od nas nema većih fora.
0: Ja, dobro, kada se već mora, a kakva je moja uloga?
1: Čekaj, mačak, divna sloga ima sada da zavlada. Sloga mišova i mačke, savez od tačke do tačke, igru staru sad ispredaj, za jedno staro drž, ne daj!
5: Zato pripravi gitaru, zapjevajmo pjesmu staru!

0: Ova situacija nije rezultat naše volje, niti profesionalnog opredjeljenja ljudi koji rade u BHRT-u, već posljedica dugogodišnjeg nepoštivanja zakona ove zemlje.
1: BHRT je javni servis svih građana Bosne i Hercegovine. Njegov eventualni prestanak rada značio bi gubitak zajedničkog medijskog prostora. Za nastavak rada BHRT-a potrebna je žurna reakcija Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i OHR-a.
0: Hvala vam na povjerenju koje nam godinama ukazujete. Vaš BHRT.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
4: Ne gasite BHRT.
5: Jedanaest sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti. Blokada računa BHRT-a koja traje skoro mjesec dana uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa. Od petka je prekinuto emitiranje emisije BHT1 uživo, a od danas je vikend izdanja jutarnjeg programa Jutro za sve. Osim što zbog nedostatka sredstava novinarske ekipe ne mogu odlaziti na teren, zaposleni u BHRT-u ne mogu dobiti plate, naknade za topli obrok i prevoz, a jedan dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Govore urednici informativnih programa BHT1 i BH Radija 1, Dejan Petrović i Davor Stipić.
6: Moram reći da smo mi izrazito tužni u televiziji Bosne i Hercegovine, konkretno u informativnom programu BHT1, jer smo morali povući ovakav radikalan potez i jednu od najgledanijih emisija televizije Bosne i Hercegovine skinuti s malih ekrana. Razlog je vrlo jednostavan, mi više nismo u mogućnosti da odlazimo na teren, nismo u mogućnosti da budemo u svim krajevima Bosne i Hercegovine i ponavljam, to nije do nas. Zato su odgovorne politike, zato su odgovorne nadležne institucije koje pogotovo sve ove mjesece unazad, ali rekao bih godine, ne čuju vapaj iz RTV doma.
7: Neminovno je da se blokada računa BHRT-a odražava i na funkcioniranje BH Radije 1. Sve su teži uvjeti u kojima radimo, pogotovo zato što su radnici bez plaće i drugih primanja. Jasno je, ako ova situacija potraje, da će doći u pitanje normalno funkcioniranje programa, odnosno emitiranje pojedinih emisija BH Radije 1 koje su planirane našom šemom.
5: Najmanje 21 osoba je poginula, više od 100 je povrijeđeno u pucnjavi i aktiviranju automobilske bombe u gradu Kohatu u Pakistanu. Među poginulima je 15 policajaca i jedno dijete. Svih 7 napadača je ubijeno, a nijedna teroristička grupa još nije preuzela odgovornost za napad. U Rusiji su danas i sutra parlamentarni izbori. Više od 110 miliona Rusa ima pravo glasa. Uprkos protivljenju Ukrajine, izbori će se prvi put održati i u dijelovima anektiranih ukrajinskih regija Lugansk, Donjeck, Zaporožje i Herson, koji su pod ruskom kontrolom. Temperature: Sarajevo 17, Banja Luka 19, Tuzla 19, Mostar 21 stepen. U Bosni i Hercegovini danas je pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, najviše dnevne temperature do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
8: Vikend Vidikovac. Emisija o turizmu.
9: Alpinizam,
8: rafting,
9: splavarenje,
8: gastronomija,
9: rijeke, jezera, planine, more,
8: biciklizam,
9: tradicija i običaj,
8: avantura,
9: manifestacije i festivali.

11. sat i 4 minute ovog 19. septembarskog dana, poštovani slušalci, vi ste na talasima BH Radija 1, a ono što slijedi u narednih 50 minuta jeste vaš i naš turistički vodič, vaš i naš vikend Vidikovac. Danas vas u vikend Vidikovcu vodimo na nekoliko različitih destinacija, pa ćemo i donosimo nekoliko različitih priča. Pa ćemo tako između ostalog govoriti o državnom prvenstvu Bosne i Hercegovine u sprint triatlonu. Treći panonika sprint triatlonu u Tuzli održava se ovog vikenda. Pored toga ići ćemo i do Hercegovine, gdje danas prije evo nekoliko minuta je počela međunarodna konferencija i okrugli sto posvećeni razvoju i promociji hodočasničke rute Camino Dubrovnika Međugorje, put Svetog Jakova. Šta je u stvari ova hodočasnička tura i kako se hodočasnički turizam razvija u Bosni i Hercegovini, saznaćete ukoliko ostanete uz nas. Pričamo o pristupačnosti u turizmu. Istraživanja su pokazala da su u Bosni i Hercegovini najveći problemi sa pristupačnosti za osobe sa invaliditetom uočene kod hotela, restorana i kafića, dakle turistički objekti još uvijek se nisu prilagodili. Pričat ćemo o vinima i vinarstvu u našoj zemlji, tako da očekujemo s obilje zanimljivih priča. Ono što naravno slijedi jesu i naše servisne informacije, a meteorolozi kažu da je jutros u Bosni i Hercegovini pretežno umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Na sjeveru i sjeverozapadu zabilježeni su pljuskovi i grmljavine. Posljednja mjerenja temperatura bila su u 10 sati, a ona kažu da se temperature kreću od 16 stepeni koliko je izmjereno u Mrkonjiće gradu i na Prevoju Čemerno i Srebrenici, pa preko 17 stepeni u Bugojnu, 18 stepeni u 10 sati izmjereno u Foči i Gradačcu, zatim ista temperatura i u Sarajevu, 19 u Tuzli i Banja Luci. Kada su u pitanju ostali gradovi, Bileća 20 stepeni, Zenica također 20, 21 stepen je temperatura bila u Sanskom mostu, Bijeljini, zatim 22 stepena u Trebinju, a najtoplije je u Neumu, 23 stepena. Meteorolozi za današnji dan najavljuju umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni lokalno mogući jači pljuskovi, vjetar slab na jugu i jugozapadni, na ostalim područjima istočni i sjeveroistočni. Dnevne temperature od 23 do 29, na jugu će ipak biti toplo do 31 stepen. Drugi dan vikenda u nedjelju u Bosni i dalje umjereno do pretežno oblačno, ponegdje će prijepodne biti magle po kotlinama, u ostatku dana postepeno smanjenje oblačnosti. U Hercegovini će biti sunčano, a popodne ponegdje u Bosni mogući i slabi lokalni pljuskovi. Vjetar će biti slab na jugu, zapadni i jugozapadni, ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Temperature sutra čak i toplije nego danas, kretaće se ujutru od 12 do 22, a dnevno je 23, pa na jugu sve do 33 stepena. Kada je u pitanju stanje na putevima u našoj zemlji, na većini cesta Bosne i Hercegovine saobraća se bez ograničenja po mjestimično vlažnim kolovozima. To kraći zastoja dolazi na dionicama gdje se izvode radovi, zatvorena je za saobraćaj dionica autoputa A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje po dionice autoputa Nemila Vranduk, zatvorena po dionica Golubinja Nemila, promet se preusmjerava na magistralnu cestu. Na autoputu A1 na dionici Sarajevo Zapad Lepenica, aktivni su radovi, saobraćaj se preusmjerava u preticajnu traku. Radovi su i na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje, gdje je dozvoljeno saobraćaj samo za laka vozila do 3,5 tone, a zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Zbog izvođenja radova na cesti Jajce-Crna Rijeka saobraćaj se usporeno na izmjeničnim propuštanjima vozila. Radovi su i na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, radovi na cesti Mostar-Čitluk, Brdo-Hum, zbog čega se svakog dana osim nedelje u vremenu od 7 do 16 saobraća uspore.

U narednim trenucima vodimo vas u Tuzlu. U Tuzli se ovoga vikenda održava treći Panonika Sprint triatlon, a ovo je i trka državnog prvenstva Bosne i Hercegovine u Sprint triatlonu. Sa nama je u Tuzli iz triatlona kluba Tuzla, ali i predsjednik upravnog odbora Triatlon saveza Bosne i Hercegovine,

0: Mirza Jamaković. Mirza, dobar dan.
1: Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim slušateljima.
0: Je li vam pokvarilo raspoloženje ovo malo lošije vrijeme?
1: Pa evo nije, u Tuzli je bilo sunčano do malo prije bilo malo škišite, ali evo veće sunce nazire, tako da će biti lijep i sunčan dan, a pogotovo sutra.
0: Da, u svakom slučaju sportovima to neće ne smetati sve i da pada kiša, on će svejedno biti u vodi barem jedan dio ove cijele priče.
1: Tako je, tako je.
0: Da. Evo za oni koji ne znaju, vjerovatno ih je malo, ali da njima kažemo šta je u stvari triatlon i od čega se sastoji. Pa ćemo onda prijeći na ono što se dešava ovog vikenda.
1: Triatlon je inače olimpijski sport. Triatlon Savez Bosne i Hercegovine je osnovan prije 4 godine u ovom formatu kakav jeste sada. Mi smo članica Svjetske triatlon federacije, Evropskog triatlon saveza, triatlon koji ćemo sutra vidjeti na Panonskim jezerima gdje je centralna manifestacija, se sastoji od 750 metara plivanje, znači prvo ide plivački segment, nakon toga ide biciklistički segment, vozi se biciklo 20 km i zatim trčanje 5 km.
0: Dakle, jedna vrlo zahtjevna disciplina. Koliko je uopšte triatlon u Bosni i Hercegovini zastupljen? Koliko je popularan za razliku od ovih nekih masovnih sportova poput fudbala, košarke i slično? Koliko se mladi danas odlučuju za bavljenje triatlona?
1: Upravo je cilj i Triatlon Saveza Bosne i Hercegovine da se potakne razvoj ovog sporta. U regionu je ekspanzija ogromna. I kod nas u Bosni i Hercegovini je ogromna, posebno zadnje 2-3 godine. Radimo na razvoju sporta za mlade. Ove godine smo imali triatlon ligu Bosne i Hercegovine, održano je 10 takmičenja, sutra je završno 11. takmičenje, nakon kojeg ćemo proglasiti pobjednike triatlon lige Bosne i Hercegovine. Pored toga imamo i dječju ligu, znači posebno insistiramo na razvoju mladih i to su one budućih naši triatlonci koji će nas tako Bog da jednog dana predstavljati na evropskim, svjetskim, ako Bog da i olimpijskim smotrama. Razvoj u Bosni i Hercegovini zaista značajan na zadnjih par godina. Nažalost, još uvijek nemamo previše elitnih takmičara, ali imamo takmičara koji su zaista zapaženi, imaju zapažene rezultate, svi znaju za Ironman serije, ali pored toga imamo evropsko, balkansko i evo moram reći da smo u augustu imali prvi puta i našeg triatlonskog predstavnika na mediteranskim igrama koje su održane u Italiji.
0: E sad kad kažete da još uvijek nema elitnih, to je takmičara u elitnom rangu, ne znači da ih u narednim godinama neće biti, a evo da se mi posvetimo onome što se dešava u Tuzli, takmičari su se već okupili i počeli i svoje treninge i pripreme. Šta je to što će se ovoga vikenda danas, a posebno sutra, dešavati u Tuzli?
1: Pa evo danas je pripremni dan, danas je stream session, što bi rekli, ovaj trening za plivanje i registracija. Sutra se održava trka. Ovo je inače treće izdanje Panonika triatlona. To je takmičenje koje podrazumijeva malo pripomenute discipline. Pored toga imamo i trku za djecu. Znači, djeca od 7 do 15 godina starosti podijeljena u dvije grupe. Oni se takmiče u disciplini koja se zove akvatlon. Znači, oni plivaju, a zatim trče. Plivanje je također na Panonskim jezerima, a trče u kompleksu Panonskih jezera. Zaista jedna prelijepa lokacija, svi koji su bili u Tuzli znaju o čemu pričam, oni koji nisu, nadam se da će uskoro i posjetiti grad Tuzlu, vozi se biciklo za odrasle kroz centar grada, također i trkački dio, dvije trećine trkačkog dijela prolazi kroz sami centar Korzo, to je pješačka zona, kroz centar grada i zaista se ima šta vidjeti, ali moram zaista naglasiti naše partnere, javno preduzeće Panonika Tuzla, koje je obezbijedilo fantastične uslove za plivanje i ne samo za plivanje, već tu infrastrukturu koja se nalazi oko Panonskih jezera.
0: Znamo da i gledaoci čine itekakav dio cijele ove priče, sada koliko su ljudi zainteresovani da prate triatlon?
1: Pa evo,
0: znači ne samo da učestvuju?
1: Pa malo je, triatlon je ova sprint disciplina koja se održava u Tuzli i koja se održava u drugim dijelovima BiH je, mogu tako reći, lakša za praćenje. Znači, vozi se kraće biciklo. Inače, takmičari su obično oko plivačkog segmenta i oko trkačkog segmenta, jer to je nešto što gdje gledalci mogu imati bliži kontakt sa takmičarima. Naša biciklička staza prolazi kroz centar grada, kao što sam rekao, tako da se i tu može navijati ispred dva mosta koja idu pored Panonskih jezera i zaista jedna odlična lokacija, ali zaista najviši broj tih navijača se nalazi oko tog plivačkog i naravno oko cilja koji je nama u kompleksu Panonika u Tuzli.
0: E sad kada govorimo o učesnicima, jesu

0: On samo iz Bosne i Hercegovine ili je ovo takmičenje otvorenoga tipa?
1: Ovo je takmičenje otvorenoga tipa, znači pored toga što je državno prvenstvo u sprint triatlonu, ono je međunarodno takmičenje za koje smo dobili potrebne odobrenja. Imamo prijavljenih takmičara iz 5 država u sprint distanci, tako da zaista je jedan međunarodni karakter. Ljudi nam se javljaju, evo ja sam bio i ove godine na par takmičenja izvan Bosne i Hercegovine, svi su čuli da se dešava nešto pozitivno u Bosni i Hercegovini, ne samo u Tuzli. Ove godine smo imali i Sarajevo, i Mostar, i Kupres, i druge gradove koji su dobili domaćin triatlonskih takmičenja, i oni su također imali međunarodni karakter. Tako da evo, ne samo da širimo priču u Bosni i Hercegovini, već i šire.
0: Kada kažemo da dolaze iz 5 zemalja, dakle, koliko je to uopšte ljudi? Siguran sam da već imate neki broj, budući su već počele preuzimanje startnih paketa i ti treninze, tako da siguran da već baratate sa nekim brojima koliko ljudi će ovoga vikenda plivati, trčati i voziti bicikl.
1: Da, u dječjoj trci imamo preko 60 mališana koji su prijavljeni, oni će startati prvi sutra, znači u 10 sati je mala raja od 7 do 11 godina, a od 12 do 15 startuju u 10 i 10-15, a veliki startuju u 12 u podne. Za sad imamo prijavljenih preko 100 takmičara u seniorskoj kategoriji, to su znači takmičari koji su od 16 godina i stariji, koji su se prijavili, tako da evo danas počinje prijava za preuzimanje startnih paketa, pripreme konačne i sutra je, ako Bog da sve prođe sigurno, glavni događaj.
0: I evo za kraj, Mirza, kada pričamo o toj nekoj budućnosti, dosta je vremena do narednih olimpijskih igara, imali mogućnosti i vidite li mogućnost da pošaljemo barem jednog takmičara u ovoj disciplini?
1: Pa evo, mi se nadamo, idemo ka tome, imamo par takmičara koji su već na elitnoj ljestvici, koji skupljaju bodove, pošto smo članica i Balkanskog triatlon saveza, govorim sada na nivou Bosne i Hercegovine, smo član Balkanskog triatlon saveza, imamo takmičenja na koja možemo otići i prikupiti bodove, a koji se kasnije uzmaju u obzir prilikom kvalifikacija za olimpijadu i naravno ispunjavanje norme. Ja se nadam da će to biti 32. godine, a ako ne bude, onda zaista naš pravi cilj je 36. jer to su ciklusi koji traju po 4 godine i postati olimpijat u ovom sportu, triatlon je zaista, zaista zahtjevno, jer su standardi visoki, a Bosna i Hercegovina je, tako da kažem, u nekom razvoju, ali idemo ka tome.
0: Evo, ja vam želim puno uspjeha i sreće i naravno želim da vas i vrijeme posluži i dobro raspoloženje ovoga vikenda i da treći Panonika Sprint triatlon u Tuzli protekne u najboljem mogućem osračju. Hvala još jednom na javljanju u program BH Radija.
1: Hvala vam, lijep pozdrav.
0: Bio je Mirza Jamaković iz Triatlon kluba Tuzla i predsjednik upravnog odbora Triatlon saveza Bosne i Hercegovine. Podsjetimo još jednom, ovoga vikenda, danas, a sutra su glavne trke, treći Panonika Sprint Triatlon u Tuzli.

0: Danas, evo, u 11. sati je započela i međunarodna konferencija i okrugli sto posvećen razvoju i promociji hodočasničke rute Camino Dubrovnik Međugorje putem Svetog Jakova. Dakle, mi znamo da Bosna i Hercegovina na ovom području vjerskog turizma ili hodočasničkog turizma, ajde tako da ga nazovemo, ima ogromne potencijale, pogotovo kada su u pitanju Međugorje kao najveći centar i ostali, ali ovo je jedan poseban vid koji, evo, iz španskog govornog područja dolazi ovdje i donosi neke nove potencijale i neke nove mogućnosti. Sve se to dešava u hotelu Stanica u Ravnom, a sa nama je direktor turističke zajednice Ravno, Darijan Pehar. Darijane, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan i lijep pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Dakle, evo, prije nego što kažemo par riječi o samoj ruti Camino Dubrovnik Međugorje, šta je u stvari to što se danas dešava u Ravnom, ko su gosti i učesnici, okupili ste, barem ja ovdje koliko vidim po spisku, jedan zaista impozantan i zanimljiv skup?
1: Pa evo, trudili smo se. Evo, s početkom u 11 sati u hotelu Stanica u Ravnom održati će se jedan, evo, međunarodna konferencija okrugli sto posvećena razvoju i promociji hodočasničke rute Camino Dubrovnik na Međugorje. To je zapravo put Svetog Jakova. Skup će okupiti vodeće predstavnike od turističkih zajednica, a ovdje turoperatore, hotelijere i ugostitelje iz ove naše, evo, ovo naše kraje. Također imat ćemo goste iz, evo, iz Španjolske i iz Hrvatske.
0: Kada govorimo o svemu ovome, zbog čega uopšte koristimo naziv Camino? Šta on u stvari tačno znači i o kakvoj se ruti radi?
1: Pa, Camino nije jedna obična ruta, to je nešto više. To je mreža hodočasničkih puteva koji zapravo, to već traje od srednjeg vijeka. Hodočasnici su iz različitih dijelova Europe pješice išli na grob Svetog Jakova u Santiago de Compostela. I to je jedna jako duga tradicija, a evo sada imamo zapravo to je jedan veliki pokret, jako puno ljudi koristi sada te puteve i postoji mreža puteva kroz čitavu Europu koja ide prema zapravo Santiago de Compostela, prema grobu Svetog Jakova. To je nešto jako popularno, posebno u novim ovim našim životnim uslovima kad smo stalno pod stresom, sve više ljudi želi udaljiti se od stresa, malo hodati kroz prirodu, ajmo reći, spojiti se sami sa sobom i sa prirodom i resetirati.
0: Da, znamo da je snimljeno i dosta i filmova o tim Camino putevima, pogotovo onima koji su u okruženju španskom, dakle Santiago de Compostela. Kako će to izgledati u ovim našim krajevima? Šta će tu hodočasnici moći da vide i koliko je ta ruta već počela na neki način da živi i kada će u punoj mjeri moći zaživjeti?

0: Pa mi smo čak evo i iznenađeni. Razvoj ove rute traje već preko 3 godine i to je bio jedan jako, ajmo reći, zahtjevan posao. Opet znamo u kakvim uvjetima živimo. Spojiti 6 općina, 2 države, skoro 150 km staze. Uz priobalje, uz more, pa onda kroz Hercegovački krš, kroz polja, Neretvansku dolinu i da do Međugorje, to je stvarno evo i zahtjevno, ali opet evo, govorimo o jednom bogatstvu krajolika kroz koji se prolazi i to je bilo izazovno, posebno jer staze Svetog Jakova imaju određene standarde koje se moralo ispuniti. Moralo se zapravo staza podijeliti na dionice, na svakom na kraju dionice morali su biti određeni resursi da bi hodočasnici imali gdje spavati, osnovne znači hranu imati, pomoć u transferu. Support je jedna jako dobra aplikacija je napravljena koja zapravo već podržava sve te hodočasnike. I to je dosta dugo trajalo i ove godine u 3. mjesecu smo napokon službeno otvorili kamino stazu Dubrovnik Međugorje i odlično je krenulo. Mi imamo veliki broj hodočasnika, evo ja se kroz ovu manifestaciju, ovaj događaj pokušavam, evo to je turistička zajednica, pokušava promovirati tu stazu, ali ona već funkcionira, imamo goste iz čitave Europe, čak i goste iz drugih kontinenta. Jedna velika stvar za naš kamino ovdje je Međugorje koje je veliki brend u turizmu, ali u hodočasničkom turizmu baš jedan ogroman brend i mislim da je razvoj ove kamino staze, posebno što je u Međugorju Crkva Svetog Jakova, što je jedna od obveznih stvari, a u Dubrovniku isto imamo Crkvu Svetog Jakova, ali u hodočasničkom turizmu Međugorje je puno veći brend od bilo kojeg grada na obali i na ovom u našem okruženju. I pokazalo se da ljudi evo, su odmah prepoznali tu stazu, da je hodočašće nešto što je jako, jako popularno, što zapravo ljudi traže i ide jako.
1: Evo, pravite i dodatnu radionicu koja je namijenjena svim onima koji su i vlasnici smještajnih kapaciteta agroturizmu ugostiteljima. Činjenica je da hodočasnici su specifični turisti, hajde tako da ih ovaj put nazovem. Oni ne teže hedonizmu, ne traže bazene, ne traže neki super luksuz, ali imaju određene potrebe koje su potpuno drugačije od onih klasičnih turista. Koliko su naši ljudi, oni koji će im iznajmljivati smještaj, hranu, vino i sve ostalo što se traži tu, pa čak i neke suvenire, prilagođeni tome i koliko su svjesni njihovih, znamo da u Međugorju jesu, ali na cijeloj ruti koliko su svjesni tih potreba i koliko su uspjeli da se prilagode?
0: Pa, hodočasnici jesu specifični i ta dimenzija hedonizma nije tako naglašena, ali svakako moramo shvatiti, ovo jeste hodočašće Svetom Jakovu, ali to kao pokret, kao jedna vrsta zapravo i turizma u svijetu ne uključuje samo ljude koji idu kroz čisto duhovnu vjersku dimenziju. Ja sam vam na početku rekao, ići kroz prirodu danima, biti sam sa sobom, sigurno to vodi do jednog reseta, do neke nove spoznaje, bili vi poduhovljeni ili ne. Zato čak i ta, ajmo reći, hedonistička ili malo luksuznija doza turizma nije na odmah. Evo, hotel u Ravnom, hotel stanice, stvarno evo, ima odlične iskustva, to nisu najefinniji smještaji, ali su evo, pristupačni posebno kad se dođe iz Hrvatske i turisti traže i neke osnovne smještaje, tu neku asketsku dimenziju, ali također i malo bolje smještaje. I nije tu samo smještaj, jako je bitan mogućnost transfera, potpora ljudi, a opet ja sam već, jedna aplikacija, kontakt brojevi, odgovorne osobe, ipak je to krški kraj, velika staza, duga staza, jedna koordinacija kroz sve te općine i evo, 2 države, stvarno jedan veliki projekt zahtjevan, ali evo, pokazuje rezultate i lokalna zajednica, to se dobro evo, rekli, još

0: da je to glavni dio, da lokalna zajednica, da naši ljudi prepoznaju da ljude to zanima. Da je potrebno povećati ili otvoriti svoje smještajne neke kapacitete osnovne, jer što budemo imali više ponude, više alternativa, imat ćemo više gostiju, naša će zapravo ruta biti atraktivna. I mislim da na tom području je zapravo najbitnije raditi, ne toliko naravno raditi marketing promociju, ali dimenzija komunikacije sa lokalnim stanovništvom je jako bitna i to će biti za mene mislim najveće iskušenje. Hoteli, apartmani su već zato spremni, ali ova dimenzija hodočašća ove vrste vjerskog turizma hodočasničkog zahtjeva i neke malo drugačije oblike smještaja.
1: Ili za sami kraj ovoga razgovora, budući ste i sami pomenuli promociju, marketing, na koji način će se ona vršiti u narednom periodu? Pretpostavljam da imate formirane web stranice, profile na društvenim mrežama i slično. Pored onog klasičnog, neću reći marketinga, ali jednostavno neke promocije po crkvi, župama, širom Europe i svijeta i slično, ali oni koji individualno traže bilo kakve informacije, kako da dođu do njih?
0: Pa evo zapravo i danas kroz ovaj naš ovu našu konferenciju ovdje mi zapravo dovodimo tur operatora iz Španjolskog koji je specijaliziran za Camino, za puteve Svetog Jakova. Imaćemo i sljedeći tjedan isto jednu agenciju iz Njemačke koja se bavi isto takvim vrstom. I to je jedna hoću reći, hodočasnici koji idu na putove Svetog Jakova, to je jedna specifična grupa i samo Međugorje je jako dobar marketing kroz njegovu mrežu se već dosta toga pročulo, proširilo, evo mi ćemo raditi još daljne kontakte, postoje razne specijalizirane stranice, agencije kroz koje ćemo probati ovo promovirati. Evo, moja ideja bila, to jest evo turističke zajednice, da dovedemo tur operatere iz Španjolske, probat ćemo kroz sljedeće vrijeme iz drugih država koje imaju izražene kamieno staze dovesti njihove predstavnike i kroz tu jednu specifičnu mrežu promovirati našu stazu koja je stvarno bogata. Ja moram još nešto naglasiti. To je jedan resurs kamina staze, nemojte misliti da je to nešto što da morate ići direktno u Međugorje. To je jedna staza koja je obilježena, koja ide kroz prelijepe krajeve, Čirinom stazom, Popovim poljem, kroz tunele, s pogledom na Hutovo blato, na Neretvansku dolinu, ulazite u Čapinu koja je lijepi grad, prolazite kroz Ravno, u Vjetrnicu koja je UNESCO, znači staza prolazi baš uz Vjetrnicu. Mislim da je to jedan turistički resurs za naše prostore jako bitan i jedan veliki potencijal, a plus većina te staze se koristi za biciklističke staze, za to je Čiro, poznata Čiro trail biciklička staza. Evo, ja vas zapravo pozivam sve, dođete u Ravno, dođete i prohodate Camino stazom, provozate se biciklističkom Čiro stazom.
1: U svakom slučaju, jedan hvala vrijedan projekat i mjesto na kome se zaista mogu provesti predivni dani u prirodi i opustiti se na jedan poseban način i napuniti baterije. Darijane, hvala na vremenu izdvojenom za BH Radio 1. Ja vam želim uspjeh i sa Camino stazom, a naravno i sa svim ostalim projektima koji radite, jer Ravno, bez obzira što je prilično jedno manje mjesto u Bosni i Hercegovini, ali turistički je dragulj koji sve više sija.
0: Hvala vam puno na prostoru vašem. Hvala.
1: Hvala još jednom, bio je Darijan Pehar, direktor turističke zajednice Ravno. Politički marketing.
2: Samo je za ja. Samo Izetbegović.
3: Politički marketing.

0: A mi vas ponovo vodimo u Hercegovini, tačnije ostajemo u Hercegovini, samo se prebacujemo do Bročanskog kraja, do Čitluka, gdje se ovih dana održava 71. po redu turističko-kulturno-privredna manifestacija Dani berbe grožđa Brotnjo 2026. Sve to počelo još u srijedu sa sportskim i kulturnim dešavanjima, pa se nastavilo brojnim stručnim predavanjima iz vinogradarstva i vinarstva, a kulminirat će ovoga vikenda da danas sa svečajim mimohodom učesnika manifestacije, otvaranjem, koncertom Giuliana te sutra ostalim dešavanjima. Što to donosi, donose vina ove 2026. i što nam se donose Dani berbe grožđa u Brotnju, slušamo u priči Tereze Šušnjere.
1: Čovjek je dužan svome zavičaju, rekao je Nobelovac Ivo Andrić, a Brotnjaci to pokazuju na vrlo odan način, među kojima se izdvaja 71. izdanje manifestacije Dani berbe grožđa. U fokusu su svakako vinogradari i vinari, odnosno njihov rad i plodovi toga rada, no grožđe i vino nisu jedini način slavljenja i poštivanja zemlje i roda. Bogat program ovogodišnjeg, čak proširenog izdanja, otvoren je izložbom slika pod nazivom Transgresus, a kako Ivica Jerkić, predsjednik organizacijskog odbora manifestacije, navodi, naziv opisuje ovogodišnju manifestaciju.
2: To na latinski znači prelaz iz nečega, iz jednog stanja u drugo. Zato mi rekli, ajde nek bude ova godina cijela Transgresus, odnosno ova manifestacija, da pokažemo kako iz te tradicije možemo u moderno gospodarstvo preći, opet na neki način sačuvati tu tradiciju. I zato imamo i kulturno-umjetnička društva, imamo i plesove i nošnje, da sačuvamo tu tradiciju i da pokažemo koliko je to bitno za naš narod ovdje. I vidjeli smo da su gosti Francuzi, Italijani iz Međugorja dolazili, jer smo imali i corner food i bogatu ponudu vina, 13 vinarija je izložilo svoja vina, tako da to jeste cilj, da nije to samo naša priča, to je nekakva priča koju želimo otvoriti i gospodarstveno i

0: kroz tradiciju.
1: Vinogradi i vino su uz duhan glavno obilježje ovoga kraja, no to je finalni proizvod. Da bi se došlo do kapi koje već odavno pariraju evropskim vinskim silama, rad i znanje su neophodni. Podrška za postojećih 19 vinarija i oko 500 OPG-ova ne izostaje, a u programu je bilo mjesta čak i za one koji se tek upuštaju u ove vode, naglasio je Jerkić.
2: Jedna od aktivnosti su i stručna predavanja, eminentni profesori sa Agronomskog fakulteta i sa Agrometeranskog zavoda iz Mostara. Pa evo, i to je jedan doprinos da kažemo kako u današnje vrijeme globalnih promjena, globalne zatopljenja, promjena klime zapravo treba posvetiti pažnju tu znanstvenoj strani kako bi na taj način evo, pomogli našim vinarima da se što lakše i bolje nose. Evo, ova godina je primjer, toliko suše, jednostavno trganje je počelo puno ranije nego prethodnih godina. Ali evo, opet u razgovoru s našim ljudima vidimo zapravo da ove godine će biti jako kvalitetna vina, iako će možda količinski biti manje zbog velike suše.
1: Modernizacijom je olakšana proizvodnja bez da se srž vinogradarstva mijenja. Savršen je spoj tradicije i tehnologije koja počiva na bogom danom tlu, što Brotnju izdiže u odnosu na ostala vinogradarska područja, kaže enolog Tihomir Prusina.
3: Rekao bih da je to žila kucavica vinogradarstva i vinarstva u Hercegovini pa i šire. Znači na jednom manjem arealu toliko puno se posadilo vinove loze i još se uvijek sadi. Neki znači već krče vinovu lozu, a neki je sada sade. Naime, ovo je kraj bogom dan za uzgoj vinove loze i proizvodnju žilavke, blatine, trnka, pa i vranca i drugih sorata. Međutim, ono što bih rekao, evo, na ovoku žegu, znači 3 mjeseca je trajalo, jedino je tu opstala vinova loza, posebice žilavka i blatina, a druge voćke jednostavno suše se i nisu podobne za ovaj kraj, za naše Brotnje.
1: Vino u Bosni i Hercegovini se prvi put spominje u povelji Bana Tvrtka još 1353. godine u blizini Čitluka, a danas se vina s ovoga područja spominju, piju i nagrađuju u cijelome svijetu. Iako mala regija, prednost koju Prusina navodi, glavni je stup proizvodnje, a puni potencijal još uvijek neiskorišten.
3: A kakvu mi prednost imamo? Niko u svijetu nema žilavke i blatine i trnka nego mi ovdje i možda granica ovdje Imotski i Vrgorac. I tako da je tu naša prednost, ali žilavka i blatina nitko je u svijetu nema. Tako da su ovdje najbolje i žilavke i blatine. Samo u marketinškom smislu, mi smo mala država, mala regija, tako da je marketing treba odraditi svoje. Znači, da bismo došli na tržište. Mi smo zadovoljni sa u 26 zemalja vinarija Čitluk izvozi vino, u 26 zemalja, u Evropsku uniju naravno, i zadovoljni smo s time, međutim još treba poraditi.
1: A rad se vrijedno nastavlja. Iako je već oko 1000 hektara prekriveno vinogradima, još uvijek se podižu novi, a manifestacijama poput ove i sličnim sadržajima promovira se vino broćanskog kraja, što čini jednu zaokruženu cjelinu.

0: vaš turistički vodič, Vikend Vidikovac.
1: Evo za kraj jedna informacija iz Livanskog polja. U Livanskom polju od četvrtka, u četvrtak je počeo, pa do nedelje traje prstenovački kamp, čiji je cilj dobijanje novih podataka o vrstama ptica koji se nalaze u Livanskom polju. Kamp organizuje Centar za životnu sredinu, nalazi se kod Lipskog jezera u Livanskom polju, a kamp vodi iskusni ornitolog Tibor Reketski iz susjedne Srbije. Prstenovački kampovi izuzetno su značajni za proučavanje populacijskih, migracijskih i drugih trendova u ptičjim populacijama, a u Livanskom polju se ovaj kamp organizuje prvi put. Obzirom da je u pitanju pticama omiljenom području u Bosni i Hercegovini, organizatori i učesnici očekuju i izuzetno zanimljive rezultate. Držati pticu u ruci, izbliza posmatrati njene posebnosti, za ljubitelje prirode posebno iskustvo, a ujedno i prilika da se ova grupa životinja približi onima koji misle da su vrapci, golubovi i vrane jedine ptice koje postoje. Već su dobili zanimljive nalaze, čime ovi pernati ambasadori jačaju argumentaciju kako Livansko polje treba prepoznati kao područje koje treba zaštititi, kazala je Nataša Crnković iz Centra za okoliš. A Tiboru Reketskom ovo je prva akcija, velika akcija prstenovanja u Bosni i Hercegovini. On kaže, iako sam do sada prstenovao preko 14.000 ptica, ovo područje je izuzetno zanimljivo jer se nalazi na Jadranskom migracijskom putu, a Ševarski trstenjak je prvi značajan nalaz. To je vrsta koja Livansko polje koristi kao odskočnu dasku na putu prema Mediteranu. Drugi značajan nalaz je hibrid seoske i gradske lastice, što je rijetka pojava, ali opravdana zbog blizine Mediterana, koji je poznat kao središte raznolikosti lasta. Tako je, to ovaj kamp traje još ovoga vikenda i nadamo se da će itekako povećati želju mladih da se bave ornitologijom, posmatranjem i proučavanjem ptica. A ovom livanskom informacijom došli smo do kraja današnjeg izdanja Vikend Vidikovca. Za par minuta, tačnije za 7 minuta, možete pratiti naše vijesti, podnevne vijesti, a nakon toga i dalje ostanite uz naše talase. Vikend Vidikovac je ponovo sa vama već naredne subote u 11 sati i 3 minute. Do slušanja.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goš Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odobrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

0: 12 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Podnevne vijesti. Dobar dan. Zbog blokade računa BHRT-a od danas prekinuto emitiranje vikend izdanja BHT1 Jutro za sve, a od petka i emisije BHT1 Uživo. Rudari Kaknje i Brezene silaze u jame, a Federalni sindikat za 21. septembar najavljuje proteste. 21 osoba poginula u terorističkom napadu u Pakistanu. U Rusiji su danas i sutra parlamentarni izbori, provode se i na okupiranim dijelovima Ukrajine. Vrijeme pretežno oblačno sa padavinama. Blokada računa BHRT-a koja traje skoro mjesec dana uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa. Zbog toga BHT1, kao što je i najavio, od petka je prekinuo emitiranje emisije BHT1 Uživo, a od danas je vikend izdanja jutarnjeg programa Jutro za sve. Osim što zbog nedostatka sredstava novinarske ekipe ne mogu odlaziti na teren, zaposleni u BHRT-u ne dobijaju plate, naknade za topli obrok i prevoz, a jedan dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Govore urednici informativnih programa BHT1 i BH Radija 1, Dejan Petrović i Davor Stipić.
1: Moram reći da smo mi izrazito tužni u televiziji Bosne i Hercegovine, konkretno u informativnom programu BHT1, jer smo morali povući ovakav radikalan potez i jednu od najgledanijih emisija televizije Bosne i Hercegovine skinuti s malih ekrana. Razlog je vrlo jednostavan, mi više nismo u mogućnosti da odlazimo na teren, nismo u mogućnosti da budemo u svim krajevima Bosne i Hercegovine i ponavljam, to nije do nas. Zato su odgovorne politike, zato su odgovorne nadležne institucije koje pogotovo sve ove mjesece unazad, ali rekao bih godine, ne čuju vapaj iz RTV doma.
2: Neminovno je da se blokada računa BHRT-a odražava i na funkcioniranje BH Radija 1. Sve su teži uvjeti u kojima radimo, pogotovo zato što su radnici bez plaće i drugih primanja. Jasno je, ako ova situacija potraje, da će doći u pitanje normalno funkcioniranje programa, odnosno emitiranje pojedinih emisija BH Radija 1 koje su planirane našom šemi.
0: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto zatražio je od Općinskog suda u Sarajevu hitno postupanje u izvršnom predmetu koji se vodi protiv BHRT-a. Povod su uzajamna novčana potraživanja između BHRT-a i RTRS-a. Pravovremena odluka može zaštititi prava obiju strana, ali i spriječiti da BHRT u međuvremenu dođe u situaciju iz koje više nema povratka, istakao je ministar. Javni interes je mnogo veći od financijskog spora javnih servisa. BHRT mora imati mogućnost da nastavi raditi dok se pravna pitanja rješavaju pred nadležnim sudovima, zaključuje Forto. Apel iz BHRT-a ipak će se čuti u Briselu, kaže predsjednica Evropske federacije novinara Maja Sever.
3: Smatram da o ovome što se događa u Bosni i Hercegovini trebamo i vjerujem da ćemo informirati i evropske institucije, a i na neki način probati djelovati i na vaše domaće političare.
0: Slušate podnevne vijesti BH Radija 1. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj, Breza i Abid Lolić iz San Bile ne silaze u jame. U Kaknju je proizvodnja obustavljena 14. septembra zbog problema sa zdravstvenim osiguranjem, dok rudari Breze

0: Ade Javid Lolić čekaju i avgustovske plate. Upravni odbor samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine zato je odlučio da 21. septembra organizuje proteste. O razlozima govori predsjednik sindikata Rudnika Kakanj Abdel Fazlić.
1: Samostalni sindikat, znači upravni odbor je donio odluku da se ide u proteste, znači u ponedjeljak u 10 sati, isto je Zavoda za zdravstveno osiguranje Osječko-dobojskog kantona, znači svi rudnici sastava koncerna, a utorak u 12 sati i se zgradi Elektroprivrede.
0: U Sarajevu se obilježava 35. godišnjica mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni događaj biće svečani defile policijskih snaga i veterana od vječne vatre do Skenderije, gdje će biti održana i akademija. Danas je u Ravnom održana međunarodna konferencija i okrugli sto posvećen razvoju hodočasničkog turizma i promocije rute Camino Dubrovnik-Međugorje ili Put Svetog Jakova. Organizator je turistička zajednica Ravno, a o samoj konferenciji govori predsjednik turističke zajednice Darijan Pehar.
2: Međunarodna konferencija je okrugli sto posvećena razvoju i promociji hodočasničke rute Camino Dubrovnik na Međugorje. To je zapravo Put Svetog Jakova. Skup će okupiti vodeće predstavnike od turističkih zajednica ovdje, turoperatore, hotelijere i ugostitelje iz ove naše, evo, ovo naše kraje. Također imat ćemo goste iz evo, Španjolske i iz Hrvatske. To je mreža hodočasničkih puteva i to je jedna jako duga tradicija, a evo postoji mreža puteva kroz čitavu Europu koja ide prema zapravo Santiago de Compostela, prema grobu Svetog Jakova.
0: U Sarajevu je upriličena konferencija Liderstvo u izazovnim vremenima. Na skupu su projektni menadžeri iz Bosne i Hercegovine i regije. Razgovara se o uticajima umjetne inteligencije, budućnosti, projektne profesije i regionalnom povezivanju. Najmanje 21 osoba je poginula, više od 100 je povrijeđeno u pucnjavi i aktiviranju automobilske bombe u gradu Kohatu u Pakistanu. Među poginulima je 15 policajaca i jedno dijete. Svih 7 napadača je ubijeno, a ni jedna teroristička grupa još nije preuzela odgovornost za napad. U Rusiji su danas i sutra parlamentarni izbori. Više od 110 miliona Rusa ima pravo glasa. Uprkos protivljenju Ukrajine, izbori će se prvi put održati i u dijelovima anektiranih ukrajinskih regija Lugansk, Donjeck, Zaporožje i Herson koji su pod ruskom kontrolom. U Njemačkoj se sutra održavaju pokrajinski izbori u Berlinu i Mecklenburg-Zapadnom Pomorju. Ishod bi mogao uticati na saveznu vladu kancelara Friedricha Merca, koji je pod pritiskom nakon slabog rezultata njegove kršćansko-demokratske unije na izborima u Saskoj Anhaltu. Na programu festivala BH Drame u Zenici je večeras predstava Podrum Sarajevskog ratnog teatra po tekstu Armina Behrema, a u režiji Ajle Bešić. U Sarajevu će biti odigran autorski projekat Harisa Pašovića Tebe ljubi duša moja, rađen u koprodukciji Kamernog teatra 55, East West centra Narodnog pozorišta Sarajevo i Sarajevskog ratnog teatra, govori Haris Pašović.
3: Prije svega mislim da je snaga te priče u njenoj istinitosti. To je istinita priča iz moje porodice u kojoj su još upleteno nekoliko drugih također istinitih priča i moj posao je bio da nekako oblikujem to u jedan svijet, što mi i nije bilo tako teško s obzirom da sam i sam bio dio tog svijeta i u toku rata, jeli? A drugo da je to, kažem, dijelom iz moje porodice i treća stvar što ja prosto volim, to, mislim, ja sam izražirao i Romeo i Juliju i tako, to je iz te priče, iz te drame, jel? Tako da u ovom stvarnom slučaju ljubav je pobjedila i ona još uvijek traje. Ovo dvoje ljudi po kojima je pisana drama su i dalje u braku i dalje su u velikoj ljubavi.
0: Temperature: Sarajevo 17, Banja Luka 19, Tuzla i Mostar 21 stepen. U Bosni i Hercegovini danas je pretežno oblačno vrijeme sa kišom i pljuskovima, a najviša dnevna temperatura do 30 stepeni. Duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša i Izačić. Na graničnim prelazima Doljani i Gradiška nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima čeka se

0: 13 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Strahujući od evropsko-ruskih tenzija, premijer Slovačke Robert Fico rekao je da ne želi da njegova zemlja bude uvučena u vojni sukob zbog člana 5 NATO-a koji predviđa uzajamnu odbranu članica. Fico je poručio da Slovačka cijeni članstvo u NATO-u i da će ispunjavati obaveze, ali da će učiniti sve da zemlja ne bude uvučena u rat. Ocijenio je da je mogućnost panevropskog sukoba ozbiljna i napeta. Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland postigli su napredak u sporu oko tog arktičkog otoka. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Sjedinjene Države razviti značajnu vojnu prisutnost na Grenlandu, dok protivnicima neće biti dopuštene baze, vojna prisutnost ili osjetljiva ulaganja bez odobrenja Vašingtona. Potpisivanje sporazuma očekuje se iduće sedmice. Sirija je odbila zahtjev Saudijske Arabije da organizira i pošalje svoje vojnike u Jemen, gdje se vode borbe protiv Huta. Zvaničnici iz Damaska navode da su fokusirani na reorganizaciju vlastite vojske i da ne žele ulaziti u sukob kao treća strana. Sirija, kako se navodi, ne sprječava pojedince da se samostalno angažuju, ali ne preuzima odgovornost za njih. Temperature: Sarajevo 18, Zenica 21, Tuzla i Mostar 22, Banja Luka 24 stepena. Danas je u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme uz mjestimičnu kišu i pljuskove. Dnevna temperatura od 22 do 28, na jugu do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

Poštovani slušalci, srdačan pozdrav na početku novog izdanja Top liste Top 40 BH Radija 1. Počeli smo eto ovako tiho i moglo bi se reći pomalo psihodelično, bar kada je riječ o muzičkoj podlozi koju su nam kreirali braća Gutierrez ili Hermanos Gutierrez. Riječ je o sastavu koji je švicarsko-ekvadorski, moglo bi se reći, zbog toga što su momci dijelom Ekvadorci, mislim da je otac iz Ekvadora, majka iz Švicarske, a ono što je bitno za njihovu muzičku karijeru je bio potpis za izdavačku kuću Easy Eye Sound, čiji je vlasnik Dan Auerbach, gitarist grupe The Black Keys, i pod tom etiketom su objavili svoje sad već hvaljene albume El Bueno i El Malo 2022. te Sonido Cosmico 2024. godine. E, sad se spremaju objaviti novi, sedmi po redu studijski album koji će se zvati Oči Kondora, Los Ojos del Condor. Zapravo, album izlazi za 5-6 dana i na njemu će biti 10 novih traka, a jedna od njih, ova koja najavljuje album, je i Canto Andino, koji smo eto čuli na početku novog izdanja Top 40 BH Radija 1, izdanja kroz kojeg će vas voditi Samir Mršević i Samir Čulić. Ovo je pozicija broj 39 na kojoj se nalazi Lacey K. Booth, rođena i odrasla u Livingstonu u Teksasu, živi i stvara u Nashvilleu, centru country muzike. Široj javnosti je poznata postala 2019. kada je bila dijelom američkog muzičkog showa American Idol, a njen zvuk opisuju kao spoj tradicionalnog countrya i modernog dream popa. Pa je otud nastala jednakovanica Ethereal Redneck, koju je ona upotrijebila za ime ove pjesme, koju također, kao i slučaj Hermanos Gutierrez, slušamo možda posljednji put u ovoj emisiji. Pozicija 39 za Lacey K. Booth, a pjesma je Ethereal

Rappers, riječ je o projektu dvojice engleskih muzičara Davida Hilla i Nika Manaseha. Oni su producenti, DJ, dub i reggae entuzijasti. Imaju iza sebe jedan vrlo hvaljen album 2022. On the Grove, prateće dub izdanje se zvalo Grove Dub. A ove godine su odlučili objaviti svoj drugi studijski album koji se zove Holding It Down. Izašao je koncem augusta mjeseca i na njemu, kao i na prvom, sarađuju sa nekim najčešće jamajkanskim legendama reggae, roots reggae i dub zvuka. U slučaju pjesme koju smo čuli malo prije, to je bila Susan Cadogan, jamajčanska reggae legenda koju je svjetsku slavu imala još 75. sa svojim hitom Hurt So Good, koji je snimila sa Lee Scratch Perry-em. Elem, ostavljamo ih na mjestu broj 37, bit će još prilike da pričamo o Soul Reviversima i njihovom novom albumu. I slušamo na poziciji broj 36 Sienu Spyro, 20-godišnju nadolazeću veliku pop zvijezdu ili soul zvijezdu, koja također dolazi iz Engleske, koja ima na svoj prvi studijski album, još uvijek aktuelni Visitor, izašao 3. jula, a sa tog albuma jedan od singlova je ova pjesma koja se zove Great Expectation.

Još jedan od današnjih noviteta u Top 40 BH Radija 1 je i ova pjesma koja se zove Stay Awake. Čujete i sami, svega tu ima ovih jazz elemenata, pa malo ovog slomljenog bita koji je na početku zvučao kao da će nas nekakav post-punk zadesiti. U svakom slučaju riječ je o interesantnoj multi-instrumentalistkinji koja je i trubačica i pijanistkinja i pjeva i kreira svoje pjesme. Muzički je producent također, ona se zove Audrey Pone, dolazi iz Australije, ali 2024. se preselila u London gdje trenutno živi i radi, i evo kao što ste čuli i kao što opisak, njen zvuk bi se mogao nazvati crossoverom, dakle spaja i moderni i tradicionalni jazz i soul i R&B i hip hop, kažu pod utjecajem Jay Dille. Ima do sad objavljena dva solo albuma i nekoliko kolaboracijskih, a mislim da je i njen novi album kojeg je najavila ovom pjesmom Stay Awake planiran za izlazak da, u petak naredni, Bodies of Water, tako će se zvati LP Audrey Pone, koju smo čuli, mislim, prvi put u Top 40, trenutno je na mjestu broj 35. 34. je Holly Humberstone sa It's Just White Noise, a na mjestu broj 33 slušamo novitet iz prošlog izdanja ove emisije. On se zove Josh Rus, riječ je o Amerikancu koji je pa desetak godina najmanje proveo živeći u Španiji, u Valenciji. Evo ga sa novim 17. studijskim albumom i novom pjesmom koja se zove Things Are Looking Up.

0: Ako u našoj nam napaćenoj Bosni i Hercegovini postoji ime na koje trebamo biti ponosni, onda je to svakako
1: Samir Mršević.
0: Ništa manje nije vrijedno pomena ni ime njegovog kolege
1: Samir Čulić.
0: Ova dva čovjeka su istinski ambasadori koje bi mnogi poželjeli imati.
1: Top 40 BiH Radija 1.

Jedan ljetni pop-rock hitić nam je ponudio ovoga ljeta i gospodin James Blunt, Englez koji je prije nego što je postao muzička zvijezda bio i profesionalni vojnik, ali bio je i na Balkanu u sastavu mirovnih snaga na Kosovu 1999. Nekoliko godina poslije Kostova dolazio je, ja mislim, i u Sarajevu, odsvirao koncert. U međuvremenu, odnosno tokom tog perioda i sve do sad, prodao je preko 20 miliona svojih albuma i izdanja širom svijeta, a ovo je pjesma Tastes Like Summer koja najavljuje novo izdanje nakon trogodišnje, kažu, pauze. Pa eto, onako solidno zvuči James Blunt, kojeg smo čuli na poziciji broj 32. Vidjet ćemo kakav će biti ostatak tog novog albuma. Idemo dalje, preskačemo Jeff the Fool-a koji je tu sa Pauvre Pécheur. Dakle, u pitanju je jedan francuski DJ i producent. A preskočivši njega, dolazimo do Japanca Corneliusa, koji je svoje umjetničko ime, odnosno ovaj nadimak, uzeo iz kultnog filma Planeta majmuna. Inače se radi o čovjeku koji je 69. godište i kažu da je svjetski pionir takozvanog Shibuya Kei žanra. A to bi trebalo biti eklektična mješavina indie popa, eksperimentalne elektronike, bossa nove, ambientalne muzike i glitcha. Znali su ga zvati japanskim dekom zbog te sposobnosti da spaja na izgled nespojivo. Evo njega sa novim devetim studijskim albumom Refractions i jednom od pjesama sa pomenutog LP-a. Pjesma se zove You Make Me Cyborg.

Slušate samo Top 40 BiH Radio 1. Top 40 BiH Radio 1.

0: feel.
1: Posljednja pjesma u ovom prvom dijelu Top liste Top 40 BiH Radio 1, dakle, pripada djevojci koja radi pod okriljem izdavačke kuće Atlantic Records. Pravo ime joj je Poppy Hewitt Smith iz Engleske. Ima tek 20 godina. Pjesma se zove That Ain't You. Vraćamo se vrlo brzo u drugom dijelu Top liste Top 40 BiH Radio 1. Slušamo Mulu Jones.

0: Pratite BH Radio 1 na društvenim mrežama. Pridružite se zajednici naših slušalaca na Facebook stranici BH Radio 1. Instagram stranici BHRT donja crta BHR 1. Ili nas zapratite na platformi X, nekadašnjem Twitteru, @BHRadio1. Najave, promocije i snimci naših emisija. Fotografije i videosnimci sa raznih događaja i snimanja. Zaprati BH Radio 1. Jedan za sve.
1: Marketing BH Radio 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Theon, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Gosh Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odebrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

U toku je velika akcija banjolučke policije u kojoj je uhapšeno više osoba zbog zloupotrebe droga. U okviru akcije obavljaju se pretresi na više lokacija. Akcija je usmjerena na suzbijanje zloupotrebe opojnih droga. Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland postigli su dogovor u sporu oko tog arktičkog otoka. Potpisivanje sporazuma očekuje se iduće sedmice. Na svojoj društvenoj mreži potvrdio je to i američki predsjednik Donald Trump, poslavši jasnu poruku kako će tim sporazumom biti dogovoreno trajno i konačno sigurnosno rješenje za Sjedinjene Države. Slične vijesti stižu i iz Kopenhagena. Ured danske premijerke, unatoč svim prijašnjim problemima, jasno poručuje da će se potpisivanjem sporazuma zaštititi interesi Danske i Grenlanda. Napadi na sistem za daljinsko elektronsko glasanje u Moskvi uspješno se odbijaju, izjavila je predsjednica Ruske centralne izborne komisije Ela Panfilova. Na konferenciji za novinare ona je kazala da je sistem elektronskog glasanja u Moskvi od sinoć pod snažnim napadom. Trodnevni izbori za Donji dom Ruskog parlamenta zajedno sa regionalnim izborima traju do sutra. Slovački premijer Robert Fico rekao je da ne želi da njegova zemlja bude uvučena u rat zbog člana 5 NATO-a o uzajamnoj odbrani, čim su ponovo otvorena pitanja o posvećenosti slovačkog premijera alijansi. Fico je dodao da situacija nikada nije bila tako ozbiljna i napeta kada je riječ o mogućnosti panevropskog vojnog sukoba. Prema članu 5 NATO-a oružani napad na jednu članicu smatra se napadom na svih 32. Ficove izjave ukazuju na sve veću zabrinutost u Evropi u trenutku kada tenzije s Rusijom rastu. Prema posljednjim mjerenjima u Sanskom mostu je 26 stepeni, Banju Luci i Novom gradu 25, Bihaću, Bileći, Prijedoru, Trebinju, Višegradu, Zenici 24, Foči i Mostaru 23, Livnu i Srebrenici 22, Bijeljini 21, Sarajevu 20, Neumu 19 stepeni. Do kraja dana će preovladavati umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno su mogući jači pljuskovi. Dnevna temperatura od 22 do 31 stepen. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Dobro došli natrag u Top 40, emisiju koju slušate na talasima BH Radija 1 subotom između 13 i 15 u premijeri. Reprizni termin za ovu emisiju je 5 minuta iza ponoći u noći sa subote na nedjelju. Kad god da ste s nama, evo nas na početku drugog sata današnjeg izdanja za 19.9. i krenu smo sa pozicije 19. Denzel Curry i Kenny Beats su dvojica američkih repera koji onako djeluju u, pa hajde da kažemo, nekoj alternativnoj sekciji američkog hip-hopa. Imaju sada novi zajednički album koji se zove 2, odnosno II. A na ovoj pjesmi koja se zove Difference, gošća im je bila neo soul i pop kantautorica Jeba, koja također dolazi iz Amerike, iz Arkanzasa. Čuli smo ih, dakle, sa Difference na mjestu broj 19. Preskačemo preko Australaca Sugar Soap, koji su tu od prošle sedmice, sa pjesmom Wildlife, na poziciji 18, a na mjestu broj 17 nalazi se istoimena pjesma. Na numeru 17 izvodi jedna mlada i interesantna, talentovana američka muzičarka i DJ-ca Tails. Objavila ju je koncem juna mjeseca i riječ je o jednom od singlova iz ove godine. Tri su do sada izašla, Pretty Please, aktuelni 17 i jedan nakon toga, numera Tiger. Za sada djevojka ima samo jedan EP pod nazivom Type of Girl iz 24. i navodno se očekuje taj debitantski album. Evo je, prvi put u Top 40, Tales, pozicija 17 za pjesmu 17.

Još jednom smo u Top 40 bili u prilici čuti hitić u produkciji Sebastiana Telliera. U ovom slučaju pridružila mu se i zemljakinja Juliette Armanet i zajedno su otpjevali numeru Attraction, zapravo obradu ili francusku adaptaciju pjesme Thrill of the Night koju je Tellier prvobitno objavio na svom albumu Kiss the Beast iz ove godine. A u pjesmi je učešće uzeo i legendarni Nile Rodgers i o tome smo govorili najavljujući ovu pjesmu u prethodnim izdanjima ove emisije. Dakle, ostaju tu Tellier i Armanet i Rodgers zajedno na poziciji broj 16, a na mjesto broj 15 slušamo dvojac Sophie Tucker sa numerom Barcelona. Pjesma se zove Barthelona, misli tako se piše, pokušavajući da imitiraju jeli, lokalni način izgovora imena grada kojeg mi zovemo Barcelona. A eto, nije nastala u Barceloni, iako je inspirisana Barcelonom, nastala je, kažu, na relaciji Las Vegas Palm Springs, gdje su je u improvizovanom studiju napravili Tucker Halpern i Sophie Holyweld, članovi ovog dvojca koji postoji od 2014. Evo ih još jednom, ko zna koji put u Top 40, na poziciji broj 15, Sophie Tucker, Barcelona.

0: Ako u našoj nam napaćenoj Bosni i Hercegovini postoji ime na koje trebamo biti ponosni, onda je to svakako
1: Samir Mršević.
0: Ništa manje nije vrijedno pomena ni ime njegovog kolege
1: Samir Čulić.
0: Ova dva čovjeka su istinski ambasadori koje bi mnogi poželjeli imati.
1: Top 40 BiH Radija 1.

Malo drum and bassa u top 40 BH Radija 1, na poziciji broj 10 bili su to Chase and Status i njihovi saradnici vokalni Jay Huss i Aira, svi zajedno u numeri Disgruntled, koju smo eto još jednom čuli u top 40, među prvih 10, što pruža priliku ovoj pjesmi i izvođačima da se nađu i u top 100 selekciji 2026. odnosno najbolje iz 2026. Ali o tom potom, to se dešava u zadnjim satima ove godine, odnosno u prvim satima nove godine, to je možda ispravnije reći. Ispod je ostao Oscar Haag sa onim interesantnim modernim valcerom, numerom Lost Cause. A ovo su na poziciji iznad The Chinese American Bear, dvojac koji dolazi iz Amerike i o kojem smo govorili kao jednom interesantnom konceptualnom sastavu. Nećemo ovaj put govoriti više od toga, nego samo reći da im se pjesma zove Dance, Dance,

0: Politički marketing.
1: Samo SDA. Samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

Vjerujem da mnogi od vas već prepoznaju ovaj stil djevojka koja je prije, koliko je to već godinu, dvije dana. Bilo je to prije dvije godine, ipak njen nezavisni debi album joj je donio rekordnih 6 Brit Awards nagrada u jednoj noći. Album My 21st Century Blues. Novi album predstavila je u martu mjesecu, This Music May Contain Hope, a ova pjesma urađena je zajedno sa njenim sestrama, u pitanju su Ama i Absolutely. Pjesma nosi naziv Joy. Ray i njene sestre ostavljamo na poziciji broj 8, na poziciji broj 7 veće. Uveliko slušamo Whisper, pjesmu koju potpisuje Blue the Tiger. Kantautorica i basistica. Amerikanka čiju pjesmu je producirao hit dvojac The Outfit, odnosno Robin Hannibal i Dan Edinburgh. Pozicija broj 7, Blue the Tiger i Whisper. Whisper.

0: pick me up when I feel like falling. Drop the needle, turn up the light. Break a speaker and show him.
1: Vince Staples. Feel just like I pjesma i autor o kojem smo dosta pričali proteklih sedmica, već dugo vremena na ovoj top listi, trenutno na poziciji broj 2. Jedan od singlova sa posljednjeg izdanja jeste i pjesma Cotton. Mislim da je u pitanju treći singl sa najnovijeg sedmog studijskog albuma koji se zove Cry Baby. Predstavljen je 5. juna. A na poziciji broj 1 dočekuje nas ekipa Patrick Chukwe Meka Okogwu te Reginald John Soke Yemibi, odnosno Tiny Tempa i Reggie u pjesmi Heaven or Hell. Bad luck, oh well. Prvi put na poziciji 1. Hey, whistling, ringing all bells. Two missed calls and you left a voicemail. Pulling in your outfit off the clothes rail. Whole gang getting pretty at the hotel. Tell me how you be. Kao i obično i u ovom izdanju Top Liste Top 40 BH Radio 1 sa vama su bili dva, Samira Čulić i Mršević. Čujemo se ponovo naredne sedmice. Pjesma se zove Heaven or Hell, ujedno je izvanična najava za dugo očekivani novi studijski album Tiny Tempe pod nazivom The Night's Not Dead. To će se desiti narednog mjeseca. Dakle, pozicija 1, Top 40 BH Radio 1, Tiny Tempa i Reggie, Heaven or Hell.

zbog teške saobraćajne nezgode na magistralnom putu M17 na dionici Konjic-Bradina, saobraćaj je obustavljen do završetka policijskog uviđaja. Evo i drugih vijesti. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo će omogućiti ovjeru zdravstvenih knjižica rudarima, saopćio je direktor zavoda

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Johana Helcela, austrijskog kompozitora, pjevača i repera, najpoznatijeg po umjetničkom imenu Falco. Johann Hans Helcel rođen je u radničkoj četvrti Beča 19. februara 1957. Majka Marija nosila je dvojajčane trojke, ali je blizance izgubila u trećem mjesecu trudnoće. Nakon pobačaja, trudnoća se nastavila bez komplikacija. Johann sa nadimkom Hansi često je tvrdio da osjeća prisutnost svoje nerođene braće govoreći: "Došao sam zadnji na svijet, niko na mene nije računao i sad ću vam pokazati." Odrastao je samo sa majkom jer je otac rano napustio obitelj. Gubitak braće i odlazak oca iz doma traumatizirao ga je za cijeli život, pa se stalno osjećao odbačenim i neshvaćenim. U privatnu osnovnu katoličku školu Hansi je krenuo 1963. da bi školovanje nastavio u općoj privatnoj gimnaziji Rainer. Izniman muzički talent počeo iskazivati veoma rano. Na maminim bi šerpama precizno odlupao kompletnu ritam sekciju bilo koje pjesme sa radija nakon samo jednog slušanja. Za četvrti rođendan dobio je dječji klavir, a godinu kasnije prvi gramofon na kojem je vrtio ploče Elvisa Presleya, Cliffa Richarda

od 5 godina na audiciji Bečke muzičke akademije utvrđeno je da Falko ima apsolutni sluh. Slijedi njegova pjesma Sound of Music.

narednih 8 mjeseci volontirao u austrijskoj vojsci. Početkom 80-ih Hansi postaje sudionikom bečkog noćnog života koji uključivao muziku, striptiz i veličanje anarhije. U prvo je vrijeme svirao bas gitaru nekoliko lokalnih bendova. Čutljivi basist sa reputacijom vrhunskog instrumentaliste i novim imenom Falco izgradio je imidž na kontrastu. Iako je bio akter bečke underground scene, izgledao je neuobičajeno, uredno i čisto. Još od perioda izlaska iz vojske nosio je kratku kosu, sunčane riba naočale i elegantna odijela sa leptir mašnom. Tako upicanjen izvodio je pjesme povezane sa drogom i podzemljem. Falkov potencijal prvi je prepoznao menadžer Markus Spiegel, pa je 1981. uslijedilo potpisivanje ugovora za snimanje čak 3 albuma. Prvi Falkov single, Ganzwein, dospio je na 11. mjesto austrijske top liste, iako su ga mnoge radiostanice odbijale emitirati, pošto je pjesma drogu predstavljala glamuroznom. Pisanje tekstova Falku je oduvijek bio veliki problem. Za pola rečenice trebalo mu je doslovno i po 14 dana.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Johana Helcela, austrijskog kompozitora, pjevača i repera, najpoznatijeg po umjetničkom imenu Falco. Iako je najavni singl Auf der Flucht u prijevodu na rijeci zauzeo solidno 9. mjesto američke liste singlova, Falkov menadžer Horst Bork je smatrao da pjesma Der Komisar sa B strane ima više potencijala i da nju treba forsirati. Falco je po tom pitanju bio neodlučan. Der Komisar je bila rap kompozicija na njemačkom jeziku u kojoj se glorificira konzumacija droge, a Falco nije krio da je u njoj malo po Johnnyja Erica Jamesa. I dok je popularnost rapa u Americi u to vrijeme rasla, zahvaljujući prije svega grupi Blondie i pjesmi Rapture, u zapadnoj Europi ovaj muzički pravac bio gotovo pa nepoznanica. Ali Horst Bork je bio uporan i to se pokazalo ispravnim. Pjesma Der Komisar postigla je ogroman uspjeh diljem svijeta, u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Španiji, Japanu, a bila je zastupljena i u programu Radio Sarajeva. Falco je postao prvi pjevač na njemačkom jeziku koji se našao na vrhu francuskih top lista s pjesmom Der Komisar. Falco je bio pop umjetnik koji je repao, ljudima se odmah svidjela njegova muzika, a tek su kasnije nastojali razumjeti tekst. On je povezao dva do tada nespojiva elementa, njemački dijalekt sa pjesmom koja zvuči engleski.

Jer komisar nije uspio probiti na top liste u Velikoj Britaniji i SAD-u, grupa After the Fire, prepjevom iste pjesme na engleskom jeziku, dospjela je do petog mjesta Billboardove Hot 100 liste. Iste godine Laura Brenningen snima svoju verziju pjesme Der Komisar pod naslovom

Falco je pod ogromnim pritiskom da ponovi uspjeh debija, radio na sklapanju drugog albuma Junge Römer 1983. pa se snimanje neplanirano

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Politički marketing.
2: Samo SDA. Samo Izetbegović.
1: Politički marketing.
0: Marketing BH Radija 1.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Nakon uspjeha albuma Falco 3 i pjesme Rock Me Amadeus, američki producenti su pod svaku cijenu željeli s njim sarađivati. Uslov je bio da se Falco preseli u Ameriku, što je on odbio. Nije čak prihvatio ni ideju da snimi jedan duet sa Madonom. Šta bih ja to s njom trebao ko biva pjevati? Izvalio je pijan pred novinarima i uništio šansu za diskografsko osvajanje američkog tržišta.

U emisiji Kompozitor sedmice Radija Bosne i Hercegovine predstavljamo Johana Helcela, austrijskog kompozitora, pjevača i repera, najpoznatijeg po umjetničkom imenu Falco. Krajem 80-ih, Falcova je popularnost počela lagano, ali sigurno blijediti. Album Wiener Blut iz 1989. godine prošao je gotovo nezapaženo izvan tržišta Austrije i Njemačke. Falco se rijetko čuo na radiostanicama u SAD-u i u Velikoj Britaniji, a njegov je povratak na scenu 1992. godine neslavno propao. U tom ga je trenutku menadžment natjerao da krene na turneju po Japanu, koja je zamalo okončana tragedijom. Već nakon dvije sedmice povratničke turneje, problemi sa pićem i drogom su se vratili. Prvih pet dana boravka u Japanu, Falco nije izašao iz hotelske sobe. U to je vrijeme imao problema sa suprugom Izabelom i sa svojom majkom. Minibar mu je tada bio jedina utjeha i najbolji prijatelj. Svjestan pogubnosti i svoje ovisnosti, Falco je u svakom trenutku imao privatnog liječnika koji bi ga u život vraćao davanjem koktela, krvi obogaćene kisikom, pa je na koncertima uvijek bio u vrhunskoj formi. Pred nastup u Osaki, Falco se predozirao, a pošto u blizini nije bio njegov liječnik, dežurni japanski kolega se uspaničio i spustio mu 2 litre krvi. U posljednjem je trenutku vraćen u život nakon 15 sekundi kliničke smrti.

Predstavljamo Johana Helcela, austrijskog kompozitora, pjevača i repera, najpoznatijeg po umjetničkom imenu Falco. Kolege i prijatelji su Falca stalno poticali da ode na odvikavanje, jer je i ranije u nekoliko navrata bio na rubu smrti. Tada su ga spašavali ispumpavanjem želuca. Kada je Falco bio pijan, bio je nepouzdan, nasilan i nediscipliniran. Izjutra kada bi došao sebi, bilo mu je neprijatno, pa bi pitao saradnike kome se mora ispričati za jučerašnji ispad. Javnost za njegovu ovisnost uglavnom nije znala, a on je pogrešno mislio da ljudi oko njega ne primjećuju kada je pijan. Krug lažnih prijatelja oko njega bio je sve veći, a tama koja ga je vukla ka dnu sve tamnija. Često se žalio kako ga proganja noćna mora u kojoj ga je neko iz publike upucao na pozornici.

Jednom Lipton pua. Predstavljamo Johana Helcela, austrijskog kompozitora, pjevača i repera, najpoznatijeg po umjetničkom imenu Falco. Falkova slika o ženama bila je katastrofalna. Kao svaka druga slavna osoba, stalno je bio okružen ženama za koje njegova majka govorila da su najobičnije sponzoruše koje ga samo iskorištavaju. Falkov brak sa Izabelom Vitković bio je kratak i buran. Izabela, djevojka hrvatskih korijena, bila je Falkova velika ljubav za koju je bio spreman sve učiniti. Njih su se dvoje istovremeno voljeli i mrzili, nisu mogli jedno bez drugog, ali nisu mogli ni zajedno. U javnosti nikada nisu imali mira, a kada su fotoreporteri bili u blizini, sve se činilo idiličnim. Izabela je brzo navikla da živi po hotelima i da njezinom suprugu ljudi stalno prilaze i traže autogram. U dnu duše Falco je želio obitelj kakvu ni sam nije imao. Izabela je rodila mlada u dobi od 21 godine, a rođenje kćeri Katarine Bianke silno je obradovalo Falca. Iako je sumnjao da ga Izabela vara, naivno je vjerovao da je Katarina Bianca njegova biološka kći. Na koncu je želio znati na čemu je, a dokazivanje očinstva je pokazalo da Katarina Bianca nije njegovo dijete, pa je uslijedio razvod i medijski rat.

0: Kompozitor sedmice Falco poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći 6. februara 1998. u Dominikanskoj Republici, 13 dana prije 41. rođendana. Tog je jutra bio nesretan i nije se osjećao dobro u svojoj koži. Iz bara izašao pijan, a u glavi nije imao ama baš niti jednu jedinu veselu misao. U smrti otišao lijepog sunčanog dana, zabivši se svojim terencem Mitsubishi Pajero direktno u autobus koji je dolazio iz suprotnog smjera. Utvrđeno je da je Falco u trenutku pogibije bio pod utjecajem alkohola i kokaina. Po uvjerenju njegovih kolega, bilo je to otegnuto samoubistvo. Pokopani na centralnom groblju Beču, a na sahranu su došle hiljade fanova. U grobi umjesto cvijeća ubačena barska stolica, dok su se sa razglasa razlijevali tonovi pjesme It's All Over Now, Baby Blue, Boba Dylana.
1: You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you'd better grab it fast. Yonder stands your orphan with his gun, crying like a fire

Opet kad mu se album ne bi popeo na prvo mjesto top liste, a to je bilo često, svi bi ga u trenu sahranili. Čim se proširila vijest o Falkovoj pogibiji, album Out of Dark u trenu se popeo na prvo mjesto širom svijeta. To što je poginuo veoma mlad, samo pojačava mit o njegovom životu. Falko, kojeg smo predstavili u emisiji Kompozitor sedmice, bio je čovjek od formata. Obožavao je pažnju javnosti i pod svaku cijenu nastojao biti u centru pozornosti. Ego mu je bio veći od Kanade i u tom je pogledu bio zvijezda nad zvijezdama. Imao je paničan strah od neuspjeha i živio 100 na sat, a njegov je pad stoga postajao sve veći. Falko, simbol mladom buntovnom naraštaju, najuspješniji Austrijanac svog vremena, prošao je sve, od munjevitog uspjeha, potom neuspjeha, pa do smrti. Bio je pjevač, kompozitor i tekstopisac, svirao je nekoliko instrumenata, klavir, bas gitaru, električnu gitaru i akustičnu gitaru. Ljudi ni danas nisu zaboravili Falka. Niki Lauda, dobar Falkov prijatelj, je u njegovu čast jedan od Boeingovih aviona svoje Lauda Air Flote nazvao Falko. Jedan restoran u Beču i dan danas ima 100 rezervisan za Falka, iako on u njega više nikada neće kročiti.

Dobar dan. Zbog blokade računa BHRT-a od danas prekinuto emitiranje vikend izdanja BHT1 i Jutro za sve, a od petka i emisije BHT1 uživo. Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK ponovo će omogućiti ovjeru zdravstvenih knjižica, pa su rudari odustali od protesta. U Sarajevu svečani defile povodom 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. 31 osoba poginulo u terorističkom napadu u Pakistanu. Sutra pretežno oblačno sa slabim padavinama u Bosni. Blokada računa BHRT-a koja traje skoro mjesec dana uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa. Od petka je prekinuto emitiranje emisije BHT

0: informativnih programa BHT1 i BH Radija 1, Dejan Petrović i Davor Stipić.
1: Moram reći da smo mi izrazito tužni u televiziji Bosne i Hercegovine, konkretno u informativnom programu BHT1, jer smo morali povući ovakav radikalan potez i jednu od najgledanijih emisija televizije Bosne i Hercegovine skinuti s malih ekrana. Razlog je vrlo jednostavan, mi više nismo u mogućnosti da odlazimo na teren, nismo u mogućnosti da budemo u svim krajevima Bosne i Hercegovine i ponavljam, to nije do nas. Zato su odgovorne politike, zato su odgovorne nadležne institucije koje pogotovo sve ove mjesece unazad, ali rekao bih godine, ne čuju vapaj iz RTV doma.
2: Neminovno je da se blokada računa BHRT-a odražava i na funkcioniranje BH Radija 1. Sve su teži uvjeti u kojima radimo, pogotovo zato što su radnici bez plaće i drugih primanja. Jasno je ako ova situacija potraje da će doći u pitanje normalno funkcioniranje programa, odnosno emitiranje pojedinih emisija BH Radija 1 koje su planirane našom šemom.
0: Ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto zatražio je od općinskog suda u Sarajevu hitno postupanje u izvršnom predmetu koji se vodi protiv BHRT-a. Povod su sudski sporovi između BHRT-a i RTRS-a. Pravovremena odluka može zaštititi prava obiju strana, ali i spriječiti da BHRT u međuvremenu dođe u bezizlaznu situaciju, istakao je ministar. Javni interes je mnogo veći od financijskog spora javnih servisa. BHRT mora imati mogućnost da nastavi raditi dok se pravna pitanja rješavaju pred nadležnim sudovima, zaključuje Forto. Apel iz BHRT-a čuće se i u Briselu, kaže predsjednica Evropske federacije novinara Maja Sever.
3: Smatram da o ovome što se događa u Bosni i Hercegovini trebamo i vjerujem da ćemo informirati i evropske institucije, a i na neki način probati djelovati i na vaše domaće političare.
0: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo će omogućiti ovjeru zdravstvenih knjižica rudarima, saopćio je direktor zavoda Ahmed Kasap. On je razgovarao sa federalnim ministrom energije i rudarstva Vedranom Lakićem, ali od strane ministarstva nije ponuđeno konkretno rješenje. Stoga je Kasap poručio da želi poštediti rudare ove situacije za koju su, kako kaže, oni najmanje krivi i nastaviti ovjeru knjižica. Rudari su zato odustali od protesta ispred zavoda koji je bio zakazan za ponedjeljak. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović izjavio je da država mora po automatizmu registrovati za glasanje BH državljane koji žive izvan zemlje. Arnautović predlaže uvođenje takozvane pasivne registracije na osnovu službenih evidencija, te da se glasački listići umjesto u Sarajevo šalju najbližim diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH. Član CIK-a smatra da bi u državnom budžetu trebalo osigurati novac za poštanske troškove birača iz dijaspore. A na kandidatskim listama za opće izbore birači će moći glasati i za osobe koje su optužene i osuđene za zloupotrebu službenog položaja ili ovlasti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine verificirala je liste jer izborni zakon naše države takvim osobama ne zabranjuje kandidaturu. Pokušali smo saznati šta takvi kandidati obećavaju biračima. Selma Boračić-Mršo.
4: Na ovim općim izborima nositeljica liste za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine ispred Narodnog evropskog saveza pokreta demokratske akcije i stranke Naprijed Bosna i Hercegovina, Elzina Pirić, nepravosnažno je osuđena na 16 mjeseci. Općinski sud Živinice prošle godine ju je osudio zbog krivičnog djela primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem. Zanimljivo je da je SDA bivšeg načelnika Banovića Begu Gutića stavila kao nosioca liste za predstavnički dom parlamenta federacije dok je bio pod optužnicom, odnosno dok se protiv njega u općinskom sudu Banović vodio proces za korupciju. Sud ga je kasnije oslobodio svih optužbi. Za ove osobe birači u Bosni i Hercegovini moći će glasati jer izborni zakon im dozvoljava kandidovanje, pojašnjava Damjano Žegović iz Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
5: Kada su u pitanju dakle, osobe koje su optužene i koje su osuđene za krivična djela protiv službene dužnosti, dakle njima se ne može prema našem zakonodavstvu zabraniti da se kandiduju, tako da bi birači trebalo da prepoznaju ova lica i da im eventualno uskrate svoju podršku sa pretpostavkom da ukoliko su već osuđivani za povredu službenih dužnosti da bi mogli izigrati to povjerenje javnosti ukoliko bi bili izabrani.
4: Kandidovanje je moguće i Peji Mendešu. On je na listi 5 hrvatskih političkih stranaka u Bosni i Hercegovini. Podsjećamo da je Mendeš bio

0: dosadašnji zastupnik u Skupštini Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, a osuđen je na 6 mjeseci zatvora 2022. godine nakon priznanja da je učestvovao u izbornim prevarama. Dragomir Vasić, optužen za zločine protiv čovječnosti na području Zvornika, nosilac je liste SDS-a Volja naroda za Narodnu skupštinu Republike Srpske. Osuđene ili optužene osobe nemaju ništa novo obećati niti ponuditi građanima, osim onoga što građani već znaju o političkoj klasi, smatra Ibrahim Prohić, psiholog i politički analitičar.
1: Nema ideologije, interes je pojeo svaku ideologiju, nema morala, interes je pojeo svaki moral. Dakle, ovo je jedno ideološko i etičko, odnosno moralno dno sa kojim se susreće naše društvo.
0: Prema izbornom zakonu Bosne i Hercegovine, optužene osobe i većina osuđenih osim za ratne zločine mogu biti na izbornim listama i kandidovati se na izborima sve dok se ne nalaze na izdržavanju zatvorske kazne ili nisu pravosnažno osuđeni za ratne zločine. Vladimir Vasić, sociolog, smatra kako osobe koje su se ogriješile o zakon i izdržale svoju kaznu ne trebaju biti stigmatizirane, ali da se na javne funkcije moraju birati najbolji i najodgovorniji.
2: Da, može svako da bude biran i da se kandiduje na određene pozicije, ali je pitanje kakva se poruka šalje ako recimo, evo, da imate slučaj nekakvog presuđenog delinkventa koji sutra vrati u školu za predaje. Dakle, kakav primjer mi dajemo?
0: Ovakva praksa, slažu se naši sagovornici, nije incident, već logična zakonodavna posljedica karaktera etabliranih politika u Bosni i Hercegovini. Nisu krivi pojedinci, već političke stranke koje ne vode računa o općem interesu, nemaju odgovornost prema biračima, već su isključivo vođeni da što bolje prođu na izborima, uzmu glasove i zaposjednu institucije. Za BH Radio 1, Selma Boračić-Mršo.
3: Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland postigli su napredak u sporu oko tog arktičkog otoka. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će Sjedinjene Države razviti značajnu vojnu prisutnost na Grenlandu, dok protivnicima, kako je kazao, neće biti dopuštene baze, vojna prisutnost ili osjetljiva ulaganja bez odobrenja Vašingtona. Potpisivanje sporazuma očekuje se iduće sedmice, a danski zvaničnici pozdravljaju naknadna tumačenja Trumpa na društvenim mrežama.
4: Neće biti nikakvih troškova za Sjedinjene Američke Države. Po mom nalogu sarađivali smo s predstavnicima Danske i Grenlanda kako bismo garantovali da će Sjedinjene Američke Države zauvijek imati potpunu mogućnost da učine ono što je potrebno na Grenlandu, kako bi obezbijedile i odbranile sigurnost Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država.
3: Američko ministarstvo vanjskih poslova odobrilo je potencijalnu prodaju raketa i vojne opreme Ukrajini za jačanje protivvazdušne obrane u vrijednosti od oko 2 milijarde i 680 milijuna dolara. Prodaja bi se finansirala evropskim doprinosima i američkim sredstvima iz mandata bivšeg predsjednika Josepha Bidena. Iz State Departmenta ističu da ova isporuka neće ugroziti borbenu spremnost snaga Sjedinjenih Država. U glavnom gradu Saudijske Arabije Rijadu odjeknule su snažne eksplozije, gust crni dim prekrio je međunarodni aerodrom Kralj Halid. Prema izvještajima, meta napada bilo je skladište goriva, a odgovornost se pripisuje jemenskim Hutima. Raste broj žrtava jučerašnjeg napada u Pakistanu. Najmanje 31 osoba je poginula, a više od 100 je povrijeđeno u pucnjavi i aktiviranju automobilske bombe u gradu Kohatu. Među poginulima je 15 policajaca i jedno dijete. Svih 7 napadača je ubijeno. Azmat Latu govori o svom rođaku koji je stradao u napadu.
5: Policijska uprava uključuje ljude iz svih sfera života. On je bio zaista ljubazan i ugledan čovjek. Nikada nikome nije u susjedstvu pravio ni najmanje probleme. Iza sebe ostavlja 3 kćerke i jedinca sina, dječaka koji je još u 6. razredu. Odgovornost za cijelu porodicu sada je pala na njegova ramena.
3: U Rusiji su danas i sutra parlamentarni izbori. Više od 110 milijuna Rusa ima pravo glasa. Uprkos protivljenju Ukrajine, izbori se održavaju i u dijelovima okupiranih ukrajinskih regija Lugansk, Donjeck, Zaporožje i Herson, koji su pod ruskom kontrolom. Ruske službe su u međuvremenu objavile da je sistem online glasanja na meti hakerskih napada. Policija Republike Srpske uhapsila je više osoba na području Banja Luke. Iz MUP-a je potvrđeno da je akcija bila usmjerena na suzbijanje neovlaštene proizvodnje i prometa opojnih droga, a pretresima je obuhvaćeno više lokacija. U Sarajevu je povodom 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava Policije Republike Bosne i Hercegovine održan svečani defile policijskih snaga pod nazivom Od prvog poziva do odbrane države. Uz policijske šalone i kadete Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, u defileu učestvuju i pripadnici hitne pomoći te vatrogasci. Posebno dirljiv trenutak, kako prenose mediji, bio je prolazak veterana MUP-a Republike Bosne i Hercegovine koji su okupljeni građani pozdravili ovacijama duž cijele trase od Vječne vatre do Skenderije. Danas je u Ravnom održana međunarodna konferencija i okrugli sto posvećen razvoju hodočasničkog turizma i promociji rute Kamino Dubrovnik-Međugorje ili Put Svetog Jakova. Organizator je turistička zajednica Ravno, a o samoj konferenciji govori predsjednik zajednice Darijan Pehar.
6: Međunarodna konferencija je okrugli sto posvećena razvoju promociji hodočasničke rute Kamino Dubrovnik-Međugorje. To je zapravo Put Svetog Jakova. Skup će okupiti vodeće predstavnike od turističkih zajednica, a ovdje turoperatore, hotelijere i ugostitelje iz ove naše, evo, ovo naše kraje. Također imat ćemo goste iz, evo, iz Španjolske i iz Hrvatske. To je mreža hodočasničkih puteva i to je jedna jako duga tradicija, a evo postoji mreža puteva kroz čitavu Europu koja ide prema zapravo Santiago de Compostela, prema grobu Svetog Jakova.
3: U Sarajevu je priličena konferencija Liderstvo u izazovnim vremenima. Skup okuplja projektne menadžere iz Bosne i Hercegovine i regije. Razgovarat će se o uticajima vještačke inteligencije, budućnosti, projektne profesije i regionalnom povezivanju. Na programu festivala BH Drame u Zenici večeras su na programu posljednje dvije predstave iz takmičarske selekcije. Najprije će glumci Sarajevskog ratnog teatra po tekstu Armina Behrema u režiji Ajle Bešić odigrati predstavu Podrum, priču o mladima i onome što je njima blisko. Potom će u Kamernom teatru 55 u Sarajevu biti odigran autorski projekat Harisa Pašovića Tebe ljubi duša moja. Opširnije Daniela Regoje.
7: Predstava Podrum Sarajevskog ratnog teatra i Real Stage-a nastala po tekstu Armina Behrema, a u režiji Ajle Bešić, u fokus stavlja mlade generacije i ispituje načine na koji ljubav danas funkcioniše, gdje prestaje intimnost, a počinje strah. Priča je ovo mlade generacije koja ne komunicira mnogo, pa su zato i monolozi u predstavi dugi, a dijalozi kratki, kaže autor drame Armin Behrem.
8: To je nekako konceptualno osmišljeno upravo zbog toga što imam osjećaj da je vani, kada nismo negdje zatvoreni, kada nismo u klubu, kada nismo pod utjecajem nekih narkotika, mislim da je jako teško uspostaviti dijalog. Ne znam da li se to nužno isključivo odnosi na našu generaciju, ali u ovom slučaju to jeste priča o jednoj generaciji koja ne komunicira puno.
7: A nakon Podruma, Festival bosansko-hercegovačke drame se iz Zenice seli u Sarajevo, gdje će u Kamernom teatru 55 biti odigrana predstava Tebe ljubi duša moja. Autorski projekat Harisa Pašovića donosi priču o ljubavi u ratnim i poratnim okolnostima, koju je, kako kaže, pronašao u svom porodičnom okruženju.
9: Dvoje mladih ljudi su bili u jednoj ljubavnoj vezi, imali su po 18 godina prije rata, rat je trajao 4 godine, on je bio na frontu, poslije on je rekao da se ženi i to je izazvalo jednu novu malu dramu, budući da nisu oni iste nacije i da nisu sa istim vjerskim backgroundom. Ja. I oni su pobjedili taj problem sa porodicom i porodice su prihvatile to.
7: Takmičarski program festivala bosansko-hercegovačke drame završava se večeras, dok će zavjesana i jubilarno 25. izdanje biti spuštena sutra nakon dodjele nagrada. Za BH Radio 1 Daniela Regoje.
3: Temperature: Trebinje 20 stepeni, Sarajevo 21, Mostar 24, Bihać, Tuzla i Zenica 25, Banja Luka 26 stepeni. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno sa više sunčanih intervala na jugu. Poslije podne, ponegdje u Bosni, mogući su slabi lokalni pljuskovi, temperature do 32 stepena. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu M17 na dionici Konjic-Bradina saobraćaj je obustavljen do završetka uviđaja. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Oraš i Gradiška, a na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima čeka se do 30 minuta. Podsjećamo na vijesti dana. Zbog blokade računa BHRT-a od danas prekinuto emitiranje Vikendi znanja BHT1 Jutro za sve, a od petka i emisije BHT1 Uživo. Zavod zdravstvenog osiguranja ZDK ponovo će omogućiti ovjeru zdravstvenih knjižica, pa su rudari odustali od protesta. U Sarajevu svečani defile povodom 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava MUP-a. 31 osoba poginula u terorističkom napadu u Pakistanu. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo. Urednici emisije Mirela Huković-Odžić i Samir Husejnović.
10: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
11: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
12: Susretom željezničara i čelika nastavljeno je takmičenje u domaćem fudbalskom prvenstvu. Duel starih znanaca na stadionu Grbavice završen rezultatom 1-1. Gosti su poveli pogotkom Šarkića u 57. minutu, izjednačio je Pejić u 80. nakon sjajno izvedenog slobodnog udarca i postavio konačan rezultat utakmice koju je sa tribina Grbavice pratilo oko 10.000 navijača. U danima vikenda na programu su preostala 4 susreta. Danas igraju Bsk i Radnik, ovaj meč je u toku, ali i mostarski rivali Zrinski i Velež. Susret pod Bijelim brijegom počinje od 18 časova i 30 minuta. Nedjelja je rezervisana za utakmice Široki brijeg Borac i Sloga Sarajevo. Na tabeli vodi Zrinski sa 18 bodova, dva više od drugoplasiranog Borca. Teniska Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine nalazi se u Pretoriji, gdje će danas i sutra igrati susret druge svjetske grupe protiv domaćina Južnoafričke republike. Prvi na teren izašli su Andrej Nedić i prvorangirani južnoafrički teniser Filip Henning. Nakon njih sastaje se najbolji bosansko-hercegovački teniser Damir Džunkur sa Nolovanom Moncijom. Takmičenje se nastavlja u Dublovima sutra, gdje bi za našu selekciju trebao nastupiti dvojac Bašić Fatić. U slučaju triumfa protiv Južne Afrike, naši teniseri bi izborili play-off za plasman u prvu svjetsku grupu. U finalu košarkaškog memorijala Mirza Delibašić, koji se održava u Sarajevu, igraće košarkaši Podgoričke budućnosti i Temišvara. Budućnost je u prvom polufinalu bila bolja od čačanskog Borca 110-92, dok je domaćin Bosna poražena od rumunskog predstavnika 80-78. Finale je na rasporedu od 17:30, dok će duel za treće mjesto između Bosne i Borca biti odigran nešto kasnije. Abu Dhabi je domaćin Euroligaškog superkupa koji nas uvodi u novu sezonu najprestižnijeg klubskog košarkaškog takmičenja na starom kontinentu Eurolige. Odigrani su polufinalni mečevi, a u prvom duelu, koji u stvari bio repriza euroligaškog finala iz prošle sezone, prvak Evrope Olympiakos je savladao Fenerbahče 92-90. U redovima grčkog velikana istekao se Francuz Evan Fournier sa 19 poena. Kod Fenerbahčea bolji od ostalih bio je Shevon Shields, ovo sezonsko pojačanje iz Milana. Drugo polufinale donijelo je okršaj Real Madrida i ekipe Dubaija. Kraljevski klub je slavio i to nakon produžetaka 98-95. Meč za treće mjesto između Fenera i Dubaija je u toku, dok je finalni duel Real Madrida i Olympiakosa na programu od 19 sati. Euroliga kreće već naredne sedmice. Za BH Radio 1, Sandro Limić.
13: BH Radio 1.
11: Jedan za sve.
13: Muzički kalendar.
14: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 19. september. 58. godine Elvis Presley napustio je svoju bazu u Fort Hood u Teksasu kako bi isplovio brodom za Njemačku, gdje je u Hamburgu stacionirana njegova jedinica. 64. Rolling Stonesi su se pojavili na 26. mjestu američke top liste singlova obradom pjesme It's All Over Now grupe Valentinos. 70. objavljujući smrt Jimija Hendrixa, dan kasnije londonski Times ga u naslovu opisuje kao ključnu figuru u razvoju pop muzike. 1987. na memorialnom stadionu Univerziteta u Nebraski održan je dobrotvorni koncert Farm Aid, čiji je prihod dodijeljen siromašnim farmerima. Neki od izvođača

Da su Joe Walsh, Neil Young i američka country legenda Willie Nelson. Muzički kalendar. 19. septembra 2014. koreograf Kevin Wilson tužio je pjevačicu Cher zbog rasne diskriminacije, tvrdeći da ga je spriječila da angažuje još crnih plesača. Navodno mu je rekla kako na turneji već ima previše boje. Dugotrajna sjevernoamerička turneja Cher, nazvana Dress to Kill, našla se na listi 10 turneja sa najvećom zaradom u 2014. 19. septembra 1997. softver za korekciju visine tona, Auto-Tune, pojavljuje se na tržištu i ubrzo postaje sve prisutan u studijima za snimanje, naročito nakon što je Cher sa svojim pjesmom Believe, u kojoj je korišten ovaj softver, dospjela na prvo mjesto top lista. Auto-Tune je djelo istraživača i inženjera Andy Hildebranta, osnivača kompanije Antares Audio Technologies.

Got you, I'm on that again.

like your beard.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. House of Teom, 3 parfema, 3 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Bifas, mlijeka za tijelo sa arganovim uljem i aloe verom. Goshi Juicy Lip Butter, ruževi za usne. David Jones, odbrane torbe i novčanici iz nove jesenje kolekcije. Kupi i online na didakushop.com.

0: Pogotovo sve ove mjesece unazad, ali rekao bih godine, ne čuju vapaj iz RTV doma.
1: Neminovno je da se blokada računa BH RTA odražava i na funkcioniranje BH Radija 1. Sve su teži uvjeti u kojima radimo, pogotovo zato što su radnici bez plaće i drugih primanja. Jasno je ako ova situacija potraje da će doći u pitanje normalno funkcioniranje programa, odnosno emitiranje pojedinih emisija BH Radija 1 koje su planirane našom šemom.
2: Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh, dok rudari rudnika Breza i Abid Lolić iz Hanbile kod Travnika još nisu sišli u jame. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo će otvoriti mogućnost ovjere zdravstvenih knjižica rudarima, potvrdio je direktor zavoda Ahmed Kasap. On je razgovarao sa federalnim ministrom energije i rudarstva Vedranom Lakićem, ali od ministarstva nije ponuđeno nikakvo konkretno rješenje. Zbog toga je Kasap poručio da želi poštedjeti rudare ove situacije i nastaviti ovjeru

0: Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland postigli su dogovor u sporu oko tog arktičkog otoka. Potpisivanje sporazuma očekuje se iduće sedmice. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će njegova zemlja razviti značajnu vojnu prisutnost na Grenlandu, dok protivnicima neće biti dopuštene baze vojna prisutnost ili osjetljiva ulaganja bez odobrenja Vašingtona. U Trebinju su 22 stepena, Sarajevu i Neumu 23, Bihaću 24, Banja Luci, Mostaru i Zenici 26 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz više sunčanih intervala na jugu zemlje. Poslije podne su u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi mjestimično. Temperature od 12 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Ponosni partner emisije Ritam Sporta, kladionica Lutrije Bosne i Hercegovine.

0: Ritam sporta. BH Radija 1. Reporterska javljanja.
1: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
0: Aktuelni rezultati.
2: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
0: Zanimljivosti.
3: Narodno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
0: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.

0: Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to on ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila međunožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčaniku Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.
1: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
2: 18 sati i 15 minuta, slušate Ritam Sporta, BH Radija 1. Prije par trenutaka Damir Džumhur dobio istrpljujući deveti gem prvog seta duela Davis Kupa, Južna Afrika, Bosna i Hercegovina protiv Moncija i poveo 5-4 i u narednom gemu će servirati za osvajanje prvog seta. Podsjetimo, u prvom duelu ovog meča koji se igra u play-off fazi druge svjetske skupine, Andrej Nedić je savladao Filipa Henninga identičnim rezultatom u oba seta, dakle 2 puta 6-4 i doveo našu reprezentaciju u vodstvo. Na turniru, memorialnom turniru Mirza Delibašić u dvorani 1 kulturno-sportskog centra Skenderija, još 70 sekundi do kraja prvog poluvremena duela između Budućnosti i Temišvara. Budućnost ima velikih 28 poena razlike, 60-32. Budućnost zaista, bar u ovom pripremnom periodu, izgleda sjajno i bit će vrlo konkurentna i ove sezone i u ABA ligi i u Eurokupu. Podsjetimo, jučer Budućnost savladala Borac iz Čačka rezultatom 110-92 u prvom polufinalu, dok je Temišvar u jednoj onako utakmici sa dosta grešaka, blago rečeno, imao manje grešaka u odnosu na Sarajevsku Bosnu, i rumunska ekipa je savladala domaćina turnira 80-78, tako da se od 20 sati sastaju u duelu za treće mjesto Bosna i Borac Čačak. Rekoh u najavi da je završen prvi današnji duel 8. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, meč u Krupi između BSK-a i Radnika, na kraju 4-4, zaista jedna čudna utakmica. Eto, kada spominjem ovaj rezultat 4-4, prvo mi pada na pamet onaj meč u prvom kolu prije 2 godine, kada su Sarajevo i Radnik na Koševu odigrali 4-4. Nakon te utakmice Zoran Zekić je napustio klupu Sarajeva da bi se vratio opet na početku ove sezone, ali zaista za Sarajevo to ne izgleda nimalo dobro. No, o tom potom. Sarajevo, rekao, igra sutra protiv Slogija. U ovom duelu BSK-a i Radnika gosti su poveli pogotkom Konatea u 24. minutu, izjednačio je Marčetić u 38. Teodorović 2-1 za Radnik u 40. minutu, 59. minut Subić 2-2, 2-3, 65. minut Teodorović 2-4 i Oma 85. minut, no prije toga u 81. minutu Radović kod Radnika dobio drugi žuti, odnosno isključujući crveni karton. Ipak Bjeljinci sa igračem manje postigli taj četvrti pogodak, a onda u sudijskoj nadoknadi izgubljenog vremena BSK postiže ta dva pogotka za jedan bod. Prvo je Marčetić u 91. minutu pogodio mrežu gostiju, drugi gol Marčetića na ovoj utakmici za 3-4, i onda Radošević praktično u posljednjim trenucima donosi bod ekipi BSK-a, dakle BSK Radnik 4-4. Sinoć na Grbavici sjajna atmosfera, preko 7000 gledalaca došli da vide nakon dugo vremena ekipu Zeničkog Čelika na Grbavici, bilo je i dosta navijača iz Zenice, a Železničar je slavio 105. godišnicu postojanja, no ono što su domaći navijači vidjeli na terenu, nije bilo baš za slavlje. Loša igra Železničara u prvom poluvremenu, mnogo bolja Čelika, no ostale su mreže netaknute da bi u 11. minuti nastavka Oliver Šarić pogodio mrežu domaćih za 1-0, a onda u samom finišu 80. minutu jedan slobodan udarac za ekipu Željezničara na nekih 22-3 metra, kratka kombinacija, Pejić šutirao i pogodio za konačnih 1-1. Ovim rezultatom svakako mogu biti zadovoljni domaći, mada sa tom konstatacijom, eto, mojom konstatacijom, se neće složiti David Muslera, jer se nije složio trener Željezničara koji je nakon utakmice izjavio da su gosti šutnuli jednom na gol, a postigli jedan pogodak, pa i Železničar je šutnuo jednom na gol, isto tako postigao jedan pogodak, s tim da su gosti imali još bar tri odlične prilike, jednom je čak i Prečka spasila domaće, tako da i Abdulahović je ponovo odbranio nekoliko teških šuteva, tako da eto, na kraju pobod svakome. Nije se proslavili, bolje rečeno, proslavio se i sudac iz Cazina Mirza Kazlagić, on se manje više proslavi na svakoj utakmici, naravno ovo možete shvatiti sa dozom ironije, vrlo su nezadovoljni u Čeliku nakon utakmice zbog kriterija suđenja cazinskog arbitra i misle da nije imao baš ujednačen kriterij kod dosuđivanja udaraca. Dakle, od 18 sati i 30 minuta za manje od 9 minuta ćemo put Bijelog Brijega da pratimo treći duel ove runde takmičenja, meč gradskih rivala, derbi između Zrinskog i Veleža, dok sutra od 17 sati igraju Široki Brijeg Borac, od 20 Sarajevo Sloga. Završeno prvo poluvrijeme finala Memoriala Mirza Delibašić, budućnost Temišvar 60-43. Evo još malo rezultata sa međunarodne nogometne scene, onih utakmica koji su završene. Prvo idemo u Englesku, Tottenham Aston Villa 2-3 i nastavlja sa agonija Tottenhama koji je potrošio 430 miliona funti u ljetnom prijelaznom roku, a ne zna za pobjedu, niže poraz, treći poraz ove sezone, dva remija uz samo dva postignuta pogotka, i to ova dva danas protiv Aston Ville, ali ništa to nije vrijedilo jer je Tottenham ponovo poražen. Brighton Arsenal 3-0,

prvi poraz Arsenala u Premier Ligi Engleske nakon tačno 5 mjeseci. 19. aprila je Manchester City bio bolji od Arsenala 2-1 i od tada su topnici redali pobjede, osvojili i titulu prvaka, odlično ušli i ovu sezonu, ali evo, naletili su na vrlo raspoloženu ekipu Brightona. Everton Ipswich 1-0 i Newcastle Hull 2-1, prvi poraz u sezoni ekipe koju sa klupe predvodi Sergej Jakirović. Nottingham Forest Coventry igraju od 18:30, a u Francuskoj Paris Strasbourg poluvrijeme 1-0, u Hrvatskoj Varaždin Osijek 64. minut 0-0, još igraju i Stragorica, Italija, serija A, Roma Inter 1-1 je trenutni 1-0 je trenutni rezultat, 21. minut susreta od 18:00. I što se tiče italijanske serije, nekoliko utakmica je već dvije utakmice su završene, Bologna Torino 1-1 i Udinese Cagliari 0-1. Od 20:45 igra Venecija Lazio, vrlo efikasne četiri utakmice njemačke Bundesliga Lige, to smo i navikli naravno od Njemaca, čak 19 golova na 4 utakmice. Evo, Damir Džumhur sigurno dobio svoj servis i poveo 1-0 u setovima protiv Moncija 6-4 prvi set. Dakle, njemačka Bundesliga, Borussia Mönchengladbach Mainz 3-4, Eintracht Frankfurt Freiburg 2-2, HSV Köln 2-1, Werder Bremen Augsburg 3-2. Od 18:30 igraju derbi kola Stuttgart i Borussia Dortmund. Podsjetimo, sinoć Bayern demolirao Union Berlin 7-0 za Bavarce. Slovenija Koper Nafta poluvrijeme 1-0. Od 20:45 igraju Maribor i Aluminij. Srbija Novi Pazar Zemun, u ovom trenutcima Novi Pazar ponovo dolazi u vođstvo 2-1. Vojvodina Novi Beograd 1-1. Od 19:00 dvije utakmice igraju OFK Beograd Radnički Kragujevac i Radnik Partizan. Španjolska La Liga, Osasuna Rayo 1-1, Athletic Bilbao Alaves 0-0. Od 18:30 Celta Racing Santander i od 21:00 Sevilla dočekuje strašnu Barcelonu koja igra zaista fenomenalno na početku ove sezone. 18:25, još ću malo svirati, a onda idemo put Bijelog Brijega da pratimo utakmicu 8. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, duel između Zrinskog i Veleša.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Ako imaš par minuta, ukucaj evotriabih.ba. Registruj se i zaigraj u kompaniju sa najdužim stažom u distribuciji sreće. Bez obzira da li voliš kladionicu, bingo ili loto, isprobaj svoju sreću i budi dio igre.
2: Osamnaest sati 29 minuta, za koji trenutak ćemo prvi put pod Mostara, put Mostara pod Bijeli Brig na utakmicu između Zrinskog i Veleža. Da kažemo da je Damir Džumhur odlično krenuo u drugi set protiv Moncija i već oduzeo servis suparniku. Vidi se naravno ta razlika od gotovo 500 ili više od 500 mjesta na ATP rang listi, iako je Džumhurov suparnik prvi napravio break, poveo 3-1 u prvom setu, no kao da se Džumhur nije ni zagrijao i zbog toga je uslijedio taj gubitak servisa, onda je nametno svoju igru, šetao suparnika po čoškovima terena, za to Monci nije imao odgovor, Džumhur napravio dva breaka, ključni onaj kod 4-4, servirao za set, dobio taj set 6-4, zanimljivo, tri seta odigrana u duelu Južna Afrika, Bosna i Hercegovina, sva tri završena identičnim rezultatom 4-4, Andrej Nedić, 6-4, Andrej Nedić dva puta po 6-4 bio bolji od Filipa Henninga iz Južne Afrike. Evo, prvi set Džumhur protiv Moncija dobio također sa 6-4. U toku je drugi set ovog drugog single duela. Džumhur je izgubio prvi poen. Nadamo se da će Džumhur riješiti u svoju korist ovaj drugi set i donijeti našoj reprezentaciji drugi poen u ovom duelu. Sutra već od 11 sati po našem vremenu se igraju se parovi. Buckley, Longve, Smith su prijavljeni za Južnoafrikance, a Bašić, Fatić bi trebali igrati za našu reprezentaciju, no naravno Zoran Zrnić, selektor naše reprezentacije kao i selektor Južnoafričke reprezentacije, imaju mogućnost promjene igrača u parovima, pa vidjet ćemo kako će se to sve odvijati. U svakom slučaju planirani single mečevi poslije toga su Henning Džumhur i zadnji Monci Nedić. Nadamo se da će naša reprezentacija već nakon tog duela parova doći do nedostižne prednosti, pa da vidjet ćemo da li će, ko će igrati u tim ostalim single mečevima i koliko ih će se uopće i igrati. A sada idemo pod Bijeli Brig na utakmicu Zrinski Velež i kolega Saša Mehmedović.
3: Lijep pozdrav kolega Ljuboviću, vama kolegama u studiju reži sa stadiona pod Bijelim Brijegom, gdje je upravo prije 10 sekundi počeo 57. službeni meč između mostarskih gradskih rivala, između Zrinskog i Veleža, dakle duel koji je zasigurno derbi ovog osmog kola. Odmah ćemo reći da je Zrinski trenutni lider na tabeli sa 18 osvojenih bodova, 6 pobjeda i tek jedan jedini poraz. Da vidimo sada prva prilika za domaći tim, pokušaj Grbića po desnoj strani, centar šut na nekih 5 metara, ali je tu Hrkač intervenisao i uklonio tu opasnost. Ljuh je sada bilo bio što nije ubačena ta lopta na prvu stativu gdje se on nalazio. Evo je bio sada prvi nalet domaćeg tima i je odmah pustena opomena od strane glavnog sudca i pana Pete prema Zlomeroviću, koji je nešto jače startao nad Nemanjom Bilbijom, ali se je to završeno i susret se može nastaviti. Dakle, 6 pobjeda i jedan poraz ekipe Zrinskog, strane ekipa Veleža na 9. nezahvalnom mjestu sa 7 osvojenih bodova. Da vidimo sada Bilbija šut, Bilbija ali brani to Paris Ribić. U drugoj smo minuti susreta, dakle 7 osvojenih bodova, 2 pobjede, remi i 4 poraza. na kontu, ali ono što je Veleš svakako hrabrujuće jeste činjenica da su u prošlom kolu savladali na domaćem terenu ekipu Sarajeva i sa tim rezultatom se onako priključili s tim ostalim ekipama i sve to nekako u bod dva, čak i skroz tamo do četvrtog mjesta. Dobar ambijent, navijači i sa jedne i sa druge strane, vrijeme rekao bih idealno za igru, teren lijep, dobar, tako da su svi oni segmenti tu za jednu dobru fudbalsku predstavu. Da gledamo na stadionu pod Bijelim Brijegom. Stojanović na desnoj strani prolazi sada za ekipu Veleža, prolazi ali samo do Stapića, pa onda na lijevoj strani tu je Čuže, sada u trku Čuže, ali kapiten Hrkać u trku, neće od svega toga ništa biti, tek lopta u rukama Farisa Ribića. Dakle, dosta dobra posjeta na stadionu pod Bijelim Brijegom, kažem i navijači Veleža su, iako je bilo one neke zabrane, ali u onim finalnim susretima kupa još samo u maju je bilo dozvoljeno, tako da su jedni i drugi bili prisutni na gostujućim utakmicama i evo taj trend se nastavio i neka je, obzirom da se fudbal i igra zbog navijača i vjerujemo da će kako na terenu, tako i na tribinama se proteći u najboljem redu, to je svakako činjenica koju želimo gledati. Po tri igrača van stroja, ona tri standardna, rekao bi, imaju i jedan i drugi tim, nema dakle Karačića, Jakovljevića i Mamića kod ekipe Zrinskog, s druge strane nema tu Velića, nema Nukića, ali nema ni Abdullaha koji jeste na klupi, ali teško da će Abdullaha zaigrati obzirom na povredu nožnog prsta i ne može pomoći svojoj ekipi u ovom današnjem derbi susretu. Vidjet ćemo hoće li se u drugom poluvremenu desiti nešto drugačije. Početkom ove sedmice, da vidimo još ovaj napad, Bilbija na nekih 16 metara pas, ali Anes Omerović su siguran i vraća do Ribića koji izbacio loptu na nekih 30 metara, duel Stojanovića i Stapića pripada gostujućim fudbalerima koji su nametnuli ritam, tempo igre od prvog minuta. Posjedu lopte sada igrač sa brojem 6, to je Igor Savić, pa sve to stopera tu je i Stapić i Parešić koji se nalaze na toj stoperskoj poziciji. Stapić je sada više na lijevoj strani i Stavić se tu spušta. Kažem, sredinom, odnosno početkom ove sedmice, reagovala je i uprava kluba Velež, imenovala je novog šefa stručnog štaba, to je Damir Milanović, koji je široko došao na klupu Veleža. On, nažalost, poput Valere Veleža ne može biti danas na klupi, tu se nalazi blizu terena, ako što se završi taj potrebna papirologija, hoće će preuzeti klupu Veleža, tek 3-4 treninga sa ekipom su iza njega. Pokušaj Suposli Stojanović nije uspjelo, lopta završava u rukama Bonimira Šubarića. 5. minut na isteku, Usmović u 6. minut, nema promjena rezultata, Zrinski 0, Velež 0.
2: Eto, bio je to prvi raport sa utakmice Zrinski Velež, kolege Saše Mehmedovića, kojeg ćemo uključiti ponovo nešto kasnije, prije naših vijesti u 19 sati, a malo se komplikuje situacija u drugom setu duela Davis Kupa druge svjetske grupe između Damira Džumhura i Južnoafrikanca Moncija. Južnoafrikanac je odmah vratio onaj break koji je napravio Džumhur u prvom gemu drugog seta i onda je odservirao u trećem gemu je servirao i dobio taj servis gem i sada vodi sa 2-1. Podsjetimo, u prvom pojedinačnom susretu Andrej Nedić bio bolji od Filipa Henninga 6-4, 6-4. Počeo meč Nottingham Forest Coventry 0-0, Paris Strasbourg, drugi pogodak Parižana koji u 63. minutu vode sa 2-0, 79. minut Varaždin Osijek 0-0, Roma i dalje vodi protiv Intera 1-0, nema pogodaka na Mercedes-Benz Areni, Stuttgart, Borussia Dortmund, dakle 9. minut bez golova 0-0, naravno u vrhu napada Švaba je naš reprezentativac Ermedin Demirović, dakle recimo da u ponedjeljak selektor Sergej Barbarez će održati pres konferenciju pred duele Lige nacija, 4 susreta naše reprezentacije u ovom ciklusu, 4 susreta svih reprezentacija, prvo gostujemo u Varšavi, pa u Bukureštu, pa onda dočekujemo Švedsku, taj meč sa posebnom pažnjom ćemo pratiti jer će se od najdražeg dresa oprostiti dugogodišnji kapiten i najbolji strelac našeg državnog tima Edin Džeko, pa onda posljednji meč u ovom mini ciklusu je protiv Poljske na Bilinom polju. Dakle, vrlo zahtjevan ciklus i bitno je napomenuti da su naša dva napadača koja će pokušati zamijeniti bar koliko toliko Edina Džeku, Haris Tabaković u Salzburgu i evo Ermedin Demirović u ekipi Stuttgarta u sjajnoj formi i da zaista igraju na vrhunskom nivou u jakim ligama. Slovenija, Koper Nafta, naravno pratit ćemo te i pres konferenciju i pripreme i utakmice naše reprezentacije, nažalost evo mogli ste čuti u vijestima, vjerujem da znate kakva je i dalje situacija što se tiče Bosansko-Hercegovačke radio televizije, dakle blokiran račun više od mjesec dana, to izaziva ogromne i organizacione probleme, pogotovo evo fokusirat ću se sada samo na ono što rade sportske redakcije i naše kolege sa TV-a i mi ovdje na radiju, dakle moramo i trebamo planirati te mečeve Lige nacija, naše reprezentacije, dakle 4 susreta, to sve zahtjeva i financijska sredstva koja trenutno nemamo na raspolaganju jer jednostavno nemaju mogućnost za to jer je blokiran račun. Evo, svi se nadamo iz dana u dan, iz sata u sat praktično da će se to riješiti i da ćemo moći koliko toliko normalno raditi svoj posao i posvetiti se onome zbog čega smo tu, a tu smo zbog vas da vam prenesemo i dočaramo sve ono što je bitno u svijetu sporta, pogotovo kada se radi o našim reprezentativnim selekcijama, pogotovo rekao bih kada se radi o nogometnoj selekciji koja je zaista sve oduševila u posljednje vrijeme, onaj sjajan nastup na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku i zaista sa nestrpljenjem očekujemo prve utakmice naše reprezentacije i povratak naše reprezentacije na BHRT, rekao bih prije svega na BHRT jer će naša reprezentacija, jer će utakmice naše reprezentacije prenositi naša televizija, a mi smo svakako prenosili te utakmice i u prethodnom periodu kao BH Radio 1. Eto, kažem, to su neke stvari koje vi možda i ne morate znati, ali mislim da trebate, morate znati, trebate znati kako uopće funkcioniraju ili ne funkcioniraju stvari i kako uopće se uposlanici Bosansko-Hercegovačke radio televizije pokušavaju nositi sa svim tim nenormalnim uslovima koji nas okružuju, ali evo i u tim nenormalnim uslovima mi iz dana u dan, iz sata u sat, iz minuta u minut vam pokušavamo prenijeti ono najvažnije što se dešava u raznim društvenim oblastima. Evo sada konkretno govorim o sportu. Damir Džumhur osvojio gem na svoj servis, 2-2 je u drugom

0: setu, dakle 6-4 prvi set za našeg tenisera protiv južnoafrikanca Moncija, trenutno u drugom setu 2-2. Roma postigla i drugi pogodak u finišu prvog poluvremena protiv aktualnog šampiona Intera. Kone je bio ova puta strelac za Vučicu u 6. i 37. minutu i Roma je odlično ušla u ovu sezonu. Koper Nafta 1-0, 50. minut, Celta Racing Santander, Španjolska 11. minut 0-0, Srbija Novi Pazar Zemun 83. minut 2-1, Vojvodina Beograd IMT Novi Beograd 1-1 81. minut. U prvoj nogometnoj ligi Federacije 5 susreta: Bratstvo Tomislav 2-2, Čaplina Rudar Kakan 1-2, Igman Konjica Vitez 1-0, Jedinstvo Bihać Tošk Teša 0-1 i u Tuzli Sloboda Radnik Hadžići 3-0. Odigrane i 4 utakmice prve fudbalske lige Republike Srpske. U Bijeljini Zvijezda 0-9, Leotar 1-4, Laktaši Drina Zvornik 2-1, Kozara Velež Nevesinje 1-0 i Vojkovićima Famos protiv Romanije zabilježio pobjedu 3-1. 18 sati i 44 minute, ponovo idemo do Mostara, do utakmice Zrinski Velež i ponovo Saša Mehmedović.
1: 20 minut je u toku, od 11, odnosno 13 je u toku, od 12 minute Zrinski je golom Belgije poveo sa 1-0, bio je to korner sa desne strane, drugi za redom, odnosno nije za redom, ali evo, 2-3 minute u kratkom vremenskom razdoblju, izveo je Ivančiću, bacio jednu ulaznu loptu koja je u jednom duelu, je tu bio Omerović, još jedan fudbaler Zrinskog koji su ostali ležati, a lopta došla sretno do kapitena ekipe Zrinskog, Nemanje Bilbije, koji za nekih 6-7 metara pogađa donji lijevi ugao gola golmana Ribića za vodstvo domaćeg tima od 1-0, samo 4 minute kasnije, još jedna opasna situacija pred golom Veleža, kažem da je prvi korner koji je Ivančić izveo sa iste pozicije, dakle sa desne pozicije, dobro loptu bacio, a tu je bio, da vidimo sada prilika, ali ne uspjeva lopta doći do Dana Lagumcije na nekih 5 metara, završava lopta u rukama golmana Veleža Parica Ribića. Kažem, Ivančić se centrirao u 8. minuti, a stoper Hrvoje Barašić se prikrao i glavom sa vrha peterca pogodio prečku gola Veleža, tako da su rođeni i to je u 8. minuti imali dosta sreće. Govorio sam o onom prvom javljanju, Zrinski nametnuo tempo igre i kao evo, plod toga je došlo i ovo vodstvo nakon te prečke Barašića, pogodio Nemanja Bilbija u 12. minuti. Vidjet ćemo kako će se stvari dešavati u ovoj zimskoj pauzi koja će sad sigurno doći dobro ekipi Veleža. Dosta je tu igrača, vrlo vjerovatno, na koje možda Damir Milanović i neće računati, a bit će određenih promjena definitivno kada je igrač kadar Veleža u pitanju. Bit će i novih lica tokom ove zimske pauze, tako da se očekuje da Velež nakon te zimske pauze krene sa malo boljim rezultatima, naročito nakon to rođeni u prvih 5 kola igraju čak 4 domaće utakmice, i to će svakako biti prilika da ekipa Veleža uhvati ritam i da par pozitivnih rezultata krene prema sredini tabele. S druge strane, ekipa Zrinskog je, kažem, od samog početka utakmice, odnosno prvenstva, pokazala da je i ove godine jedan od glavnih kandidata u borbi za vrh tabele zajedno sa banjaluskim borcem. Nakon 6 uvodnih kola, 6 pobjeda, sledilo je to gostovanje u Banja Luci gdje su poraženi od aktualnog prvaka ekipe borca, i tu će se voditi svakako vrsta trka, da tako kažem, za novu titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Naravno da nećemo još niti jedan tim otpisati, ali sve ovo govorim na temelju ovih prvih i uvodnih 7 kola koliko je trenutno iza nas. 16. minut u toku, možda pod kratku derbe od 12. minute golom Bilbije, Zrinski vodi sa 1-0.
0: Eto, već 11. pogodak u dosadašnjem toku ovog 8. kola koje je još daleko od kraja, apsolutno prosjek koji

nije na nivou utakmica Premier Lige u ovoj sezoni, a nije općenito, naravno sve to zbog one goleade i 8 golova u grupi BSK Radnik 4-4, Željezničar Čelik sinoć na Grbavici 1-1 i evo Zrinski Vele 16. minut susretanjem Nemanja Bilbija 6. pogodak u sezoni, sada je on najbolji klubski strijelac, preskočio saigrač Antonija Ilića koji je postigao 5 pogodaka, a na vrhu su se izdvojili Mašić i Teodorović sa po 7 pogodaka u dosadašnjih 8 kola. Podsjetimo, sutra od 17 Široki Brijeg Borac i od 20 Sarajevo Sloga. Bliži se početak košarkaške sezone. U naredni petak Bosna u prvom kolu ABA lige gostuje u Zadru, bit će to zaista emotivan susret za trenera Bosne Darija Đerđu, čiji je otac legenda zadarske košarke Pino Đerđa, i sin Dario je ponikao u tom klubu i emotivno je vezan, no o svemu tome možete mnogo detaljnije čuti u našem sport intervju, dakle u ponedjeljak u novom terminu nakon Sport Plusa u 12.15, dakle iza podnevnih vijesti. Prvo ovo sezonsko izdanje emisije Ritam, izdanje emisije Sport intervju na BH Radio 1, gost selektor košarkaške reprezentacije Bosne i Hercegovine i trener košarkaškog kluba Bosna Dario Đerđa. Ko možda ne može u tom terminu slušati ovaj intervju, a preporučujem ga, vodio ga je kolega Darko Đerić, od 17 sati je repriza istog dana. Damir Džumgur je dobio gem na svoj servis, 6. gem ovog drugog seta protiv Monsija, Južnoafrikanca, i sada je 3-3 u drugom setu, 4-3 za Damira Džumhura u prvom setu. Malo ćemo svirati, pa onda kratko do Mostara ponovo pred naše vijesti u 19 sati.

0: Slušate Ritam sporta BH Radija 1.
1: Slušate Ritam sporta BH Radija 1, još 6 minuta do 19 sati do naših vijesti, zato samo kratko. Rezultat Davis Cup meča Bosna i Hercegovina i Južna Afrika 1-0 u pobjedama i Damir Džumhur vodi 1-0 protiv Moncija, Južnoafrikanca. Napravio je naš tenisir novi break, poveo sa 4-3 i sjajno igra u posljednjih par gemova i nadamo se da će privesti uspješno kraj i ovaj drugi set i donijeti drugi bod našoj reprezentaciji. Mi kratko idemo do Mostara, utakmica 8. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine. Zrinski Velež i Saša Mehmedović.
2: 23. minuti, eto na polovini prvog poluvremena, i dalje je golom Bilbije Zrinski u prednosti od 1-0. Mogli su rođeni u 20. minuti kada je Stojanović izveo korner sa desne strane, a Hrkač sa nekih 6-7 metara glavom šutirao, ali je uspjela nekako intervenisati odbrana ekipe Zrinskog i izbaciti loptu i otkloniti tu opasnost, tako da je to bila prva prijetnja pred golom Zrinskog, prva ozbiljnija. Imao je veliki slobodan udarac iz kojeg nisu uspjeli nešto posebno napraviti, su Pešića koji je otišao preko gola, ali ovo je ona prva prava prilika sada Đulimanu do lopte, do Mešića, se to odbija na sredini terena gdje Velež zbiruje svoj igrač, svoj novi lagani napad. 24. minut, na stadionu pod Bijelim Brijegom, mostarski gradski rivali, Velež 1-0 od 12. minute.
1: Zrinski Velež 1-0, bio je to Saša Mehmedović, a Džumhur ima 30-15 u ovom osmom gemu drugog seta, vodi naš teniser 4-3. Monci imao zaista jedan spektakularan potez kroz noge, leđima okrenut Džumhuru, sa osnovne linije lob završio u terenu, i ako ništa po tom poenu će pamtiti ovaj meč, ali mnogo je važnije da Damir Džumhur ovaj meč pamti po pobjedi i drugom poenu za našu reprezentaciju, a sada ima dvije gem lopte kod rezultata 4-3 u drugom setu. 18:56 minuta, u 19 sati naše vijesti, kolega Amir Sužan, mi smo ponovo nakon vijesti u Ritmu sporta, pratimo aktuelne sportske događaje sa akcentom na derbi 8. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine između Zrinskog i Veleža, za sada sredinom prvog poluvremena. Zrinski ima preimućstvo od 1-0, Nemanja Bilbija je bio strelac za domaće u 12. minutu.

0: Marketing BH Radija 1.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Aplikacija Lutrije Bosne i Hercegovine stigla je u novom, još boljem izdanju. Omiljenom sadržaju i e-novčaniku pristupite putem nove mobilne platforme Loto 639, TV Bingo i kompletna sportska ponuda sada su na jednom mjestu. Registrujte se i verifikujte profil na www.lutrija.bih.ba te otključajte svoj bonus dobrodošlice od 10 km. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
3: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Večernje vijesti. Dobro večer. Zbog blokade računa BHRT-a od danas prekinuto emitovanje vikend izdanja BHT1 jutro za sve, a od petka i emisije BHT1 uživo. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo će omogućiti ovjeru zdravstvenih knjižica. Rudari odustali od protesta pred zavodom, ali ne i pred Elektroprivredom. U Sarajevu održan svečani defile povodom 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland postigli sporazum oko američkog vojnog prisustva na tom arktičkom otoku. Sutra pretežno oblačno sa slabim padavinama u Bosni. Blokada računa BHRT-a koja traje gotovo mjesec dana uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa. Zbog toga je BHT1, kao što je i najavljeno, od petka prekinuo emitovanje emisije BHT1 uživo, a od danas i vikend izdanje jutarnjeg programa Jutro za sve. Osim što zbog nedostatka sredstava novinarske ekipe ne mogu odlaziti na teren, zaposleni u BHRT-u ne mogu dobiti plate, naknade za topli obrok i prevoz za jedan dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja, govore urednici informativnih programa BHT1 i BH Radija 1, Dejan Petrović i Davor Stipić.
4: Moram reći da smo mi izrazito tužni u televiziji Bosne i Hercegovine, konkretno u informativnom programu BHT1, jer smo morali povući ovakav radikalan potez i jednu od najgledanijih emisija televizije Bosne i Hercegovine skinuti s malih ekrana. Razlog je vrlo jednostavan, mi više nismo u mogućnosti da odlazimo na teren, nismo u mogućnosti da budemo u svim krajevima Bosne i Hercegovine i ponavljam, to nije do nas. Zato su odgovorne politike, zato su odgovorne nadležne institucije koje pogotovo sve ove mjesece unazad, ali rekao bih godine, ne čuju vapaj iz RTV doma.
5: Neminovno je da se blokada računa BHRT-a odražava i na funkcioniranje BH Radija 1. Sve su teži uvjeti u kojima radimo, pogotovo zato što su radnici bez plaće i drugih primanja. Jasno je ako ova situacija potraje da će doći u pitanje normalno funkcioniranje programa, odnosno emitiranje pojedinih emisija BH Radija 1 koje su planirane našom šemom.
3: Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh, dok rudari rudnika Breza i Abid Lolić iz Hanbile kod Travnika još nisu stišli u jame. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo će omogućiti ovjeru zdravstvenih knjižica rudarima, potvrdio je direktor zavoda Ahmed Kasap. On je razgovarao sa federalnim ministrom energije i rudarstva Vedranom Lakićem, ali od ministarstva nije ponuđen.

0: Republike Bosne i Hercegovine održan svečani defile policijskih snaga pod nazivom Od prvog poziva do odbrane države. Na paradi je učestvovalo više od 1500 policijskih pripadnika uz policijske ešalone i kadete Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. U defileu su učestvovali i pripadnici hitne pomoći i vatrogasci. U sastavu defilea prošli su i veterani MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, koje su okupljeni građani pozdravili ovacijama duž trase od Vječne vatre do Skenderije. Policija Republike Srpske uhapsila je nekoliko osoba u akciji provedenoj na suzbijanju zloupotrebe narkotika. U okviru akcije obavljeni su pretresi na više lokacija. Osnovni sud Brčko distrikta Bosne i Hercegovine nepravosnažno je osudio Osmana Huseinovića na 5 godina i 3 mjeseca zatvora zbog pokušaja ubistva supruge i neovlaštenog držanja oružja. Huseinović je u junu 2023. godine u naselju Prutače u stanju smanjene uračunljivosti i pod utjecajem alkohola iz neposredne blizine ispalio metak u glavu supruzi i nanio joj povrede opasne po život. Optuženi je priznao krivicu i zaključio sporazum sa tužilaštvom Brčko distrikta. Požar na lokalitetu Razvale na Čvrsnici još je aktivan, ali stanje na požarištu je povoljnije nego u protekla 2-3 dana. Federalna uprava civilne zaštite potvrdila je da su u gašenju požara učestvovala 2 kanadera iz Hrvatske. Vatrogasci su i dalje na terenu i poduzimaju mjere na zaustavljanju širenja požara. Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland postigli su dogovor u sporu oko tog arktičkog otoka samo nekoliko mjeseci nakon što je američki predsjednik Donald Trump prijetio nasilnim preuzimanjem Grenlanda, čemu su se protivili NATO i Danska, koja ima suverenitet nad otokom. Potpisivanje sporazuma očekuje se iduće sedmice. Trump je rekao da će njegova zemlja razviti značajnu vojnu prisutnost na Grenlandu, dok protivnicima neće biti dopuštene baze, vojna prisutnost i osjetljiva ulaganja bez odobrenja Vašingtona. Sporazum Vašingtonu daje trajnu kontrolu nad sigurnošću te arktičke teritorije, a u isto vrijeme ne ugrožava suverenitet Danske nad Grenlandom, poručio je američki predsjednik putem društvenih mreža.
1: Neće biti nikakvih troškova za Sjedinjene Američke Države. Po mom nalogu sarađivali smo s predstavnicima Danske i Grenlanda kako bismo garantovali da će Sjedinjene Američke Države zauvijek imati potpunu mogućnost da učine ono što je potrebno na Grenlandu, kako bi obezbijedile i odbranile sigurnost Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država.
0: Američko ministarstvo vanjskih poslova odobrilo je potencijalnu prodaju raketa i vojne opreme Ukrajini za jačanje protivvazdušne odbrane u vrijednosti od oko 2 milijarde i 680 miliona dolara. Prodaja bi bila finansirana evropskim doprinosima i američkim sredstvima iz mandata bivšeg predsjednika Josepha Bidena. Iz State Departmenta ističu da ova isporuka neće ugroziti borbenu spremnost snaga Sjedinjenih Američkih Država. Rusko ministarstvo digitalnog razvoja, veza i masovnih medija prijavilo je pokušaj sabotaže komunikacionih mreža na Dalekom istoku s ciljem ometanja glasanja na ruskim izborima na kojima građani biraju novi saziv Dume, donjeg doma ruskog parlamenta. Prekidi interneta uzrokovani su namjernim oštećenjem optičke linije, ali glasanje je nastavljeno prema planu nakon što su posljedice prekida otklonjene. Glasanje se održava u trenutku kad dio javnosti sve više izražava nezadovoljstvo ratom zbog rasta cijena, pojačanih ograničenja interneta, nestašite goriva i glasina o novom talasu mobilizacije nakon izbora. Saudijska Arabija objavila je stepen uzbune u cijeloj zemlji nakon što su u glavnom gradu Rijadu odjeknule snažne eksplozije. Gust crni dim prekrio je međunarodni aerodrom u saudijskoj prijestolnici. Prema dosadašnjim izvještajima, meta napada bilo je skladište goriva, a odgovornost se pripisuje jemenskim Hutima. Sirija je odbila zahtjev Saudijske Arabije da organizuje i pošalje svoje vojnike u Jemen gdje se vode borbe protiv Huta. Zvaničnici iz Damaska navode da su fokusirani na reorganizaciju vlastite vojske i da ne žele ulaziti u sukob kao treća strana. Sirija, kako se navodi, ne sprečava pojedince da se samostalno angažuju, ali ne preuzima odgovornost za njih. Španska policija počela je premještati stotine migranata sa plaža u enklavi Ceuta u novi privremeni kamp u luci te teritorije na sjeveru Afrike. Tokom operacije došlo je do sukoba i guranja, pa je policija za razbijanje demonstracija upotrijebila pendreke i ispalila gumene metke. Novi kamp ima kapacitet za 1700 ljudi. Nevladine organizacije upozoravaju da hiljade migranata i dalje spavaju na otvorenom. U Bihaću, Neumu, Tuzli i Zenici su 23 stepena, Sarajevu 24, Banja Luci i Mostaru 25 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz više sunčanih intervala na jugu zemlje. Poslije podne su u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi mjestimično. Temperature od 12 do 30.

0: 32 stepena. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Orašje, Županja i Gradiška, Gornji Varoša na ulazu u našu zemlju na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima promet putničkih vozila protiče u zadržavanja od 10 do 30 minuta. Slušali ste večernje vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Amir Sužanj.
1: Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to. On ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila međunožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčanik Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.
2: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
3: devet sati i devet minuta, evo nas ponovo u Ritmu Sporta, BH Radija 1, nakon vijesti u 19 koje vam je saopćio kolega Amir Sužan. Prije nego što odemo ponovo do Mostara i do utakmice Zrinski Velež, da kažemo samo da tu nema promjene rezultata i dalje vodi ekipa Zrinskog 1-0 onim pogotkom Nemanje Bilbije iz 12. minute, a u toku je nekih 40. minut, čini mi se. Još uvijek nije završen meč, drugi meč Davis Kupa, druge svjetske grupe između Južne Afrike i Bosne i Hercegovine. 6-4, Damir Džumhur bio bolji u prvom setu od Monsija, u drugom setu vodi naš teniser 5-4 i ima servis, rezultat je 30-30, Monti je sada mijenjao reket, Monti je imao zaista još jedan spektakularan poen, ovaj mladi Južnoafrikanac ima potencijal, ali zaista je vrlo nisko na svjetskoj rang listi, 698, tako da je Damir Džumhur sasvim sigurno, bar u ovom trenutku, mnogo, mnogo kvalitetniji teniser i Damir Džumhur čini neće da iznevjeri ovu tradiciju 6-4 rezultata u ovom duelu, ali evo ponovo Monci pokazuje raskošni talenat, malo pleše na terenu, čudi se Damir Džumhur ovakvim potezima. Top 20, rekao bih, igrača, kažem, on je 698. na svjetskoj rang listi, tako da još ću malo uživati u ovom duelu, a u svakom slučaju uživa i publika na ovom terenu. Dakle, Monci sada ima 40-30, ima priliku da poravna rezultat u ovom setu, ali je izgubio zbog sjajnog servisa Damira Džumhura koji je izjednačio rezultat. Je Damir Džumhur na dvije lopte, na dva poena do osvajanja ovog seta i do drugog poena za našu reprezentaciju. No, Damir Džumhur griješi, ovaj slice backhand dijagonala je otišla u out i ponovo je prednost za južnoafričkog tenisera. U finalu košarkaškog turnira Mirza Delibašić, budućnost Temišvar, još 5 minuta do kraja utakmice, nema nikakve dileme, budućnost od samog početka ima visoku prednost koja je iznosila više od 20 poena, sada je tačno 20-87-67, a Monci dobio ipak ovaj gem i poravnao rezultat na 5-5 i produžio život, rekao bih, u ovom meču i u ovom drugom setu. A mi sada idemo u Mostar da ispratimo kraj prvog poluvremena duela osmog kola šampionata Bosne i Hercegovine u fudbalu između Zrinskog i Veleža i ponovo kolega Saša Mehmedović.
4: Nema promjene rezultata i dalje je 1-0 još od 12. minute kada je Bilbija na asistenciju Ivančića pogodio za ovih trenutnih 1-0. Ništa se značajno

stanje nije dešavalo, sve do onog trenutka, evo kada smo se otprilike, dok sam bio na vezi i čekao da nas uključite, onda po jedna prilika na obje strane, prvo je u 40. minuti nakon slobodnog udarca koji je izveo ponovno Ivančić, intervenisala odbrana Veleža, onda Čavar stiknuo loptu, sutirao snažno, ali lopta otišla preko gola i minut kasnije, dakle prije nekih 50 sekundi, napad Veleža po desnoj strani, Stojanović snažno sutirao po zemlji, ali lopta prošla pored desne stative gola, golmana Zvonimira Šubarića za, i otišla, dakle ta prilika u nepovrat. Dan Lagumčija se povrijedio i morao je napustiti igru u 37. minuti. Marijan Čavar je ušao u igru u 37. minuti umjesto njega i to je ta jedna trenutno prisilna izmjena koju je trener Simon Rosman napravio u toj spomenutoj 37. minuti. Auto za Zrinjski sa desne strane, ali Abdallah Mohamed intervenisao iz bacio loptu glavom, reprezentativac Komora sada tuže na desnoj strani, tuže prolazi, ali Bilbija tu, pa onda šut na lijevoj strani je jedan fudbaler koji je šutirao, ali loptu je uhvatio Paris Ribić. Sada gore neke nemile scene kada su navijači Veleža u pitanju, pa stolica je pačeno upravo u ovim trenutima. Specijalci su ušli u onaj kapez i izgleda da će najvjerniji navijači Veleža, popularnere Darbi, napustiti tribine stadiona pod bijelim brijegom. Nastavljen je susret, Hrkač je u posjetu lopte preuzeo, jeste Velež malo tenis inicijativu, da bismo sada Abdallah na desnoj strani, pa do Stojanovića, pa pokušaj Stojanovića, od toga će biti novi korner za Velež, jedno 4-5 kornera sa desne strane je Velež izveo upravo, da kažem, ove pozicije. Sada će biti promjena kada je izvođač u pitanju, Đan Salčin će biti taj koji će ubaciti jednu ulaznu loptu, do sadašnje kornere je izvodio Nino Stojanović, evo sada će Đan Salčin biti taj koji će ubaciti loptu sa ove desne strane, a Abdallah je prišao, ali neće lopta do njega jer su nam se trčali i igrači Zimskog. Čeka se na glavnom sustavima na pete koji je dat, centar šut u srce petenca, lopta prolazi sve igrači, ali ne jednog u bijelim dresovima, domaći Valerac koji je uspio glavom intervenisati i sada novi vezani korner, sada sa ove desne, suprotne, odnosno lijeve strane, ovaj je, Salčin je bio desno, sada Stojanović ide ubaciti tu loptu iz kornera, nije mu nimalo jednostavno doći po to loptu, obzirom da dosta nekih predmeta leti za tribine na koje se nalaze najvjerniji navijači Zrinjskog, popularni ultrasi. Čeka peto, je zamolio Stojanovića, ipak nakon par provjere nema kornera za ekipu Veleža. Čudi se Hrkač, ne može da vjeruje, možda će čak dobiti karton zbog ovog nekoliko igrača Veleža koji su bili u petercu i šestercu prilikom centra Salčina, i dalje Hrkač odmahuje rukama i ne može da vjeruje na ovu odluku. To je to novo pravilo koje svakako treba poštovati, tim da će biti jedna ili dvije minute sudijske nadoknade. Nisam uspio vidjeti sa ove pozicije, ali ne vjerujem mnogo, možda zbog te jedine povrede Dana Lagumđije koji je bio ostao ležati, pa je onda izašao iz igre i čim se vratio opet je legao i pokazao da ne može nastaviti ovaj susret. Sada Bilbija u posjedu lopte, pas prema Čuži, ali neće to moći pored kapitena Hrkača koji je intervenisao i izbacio loptu u aut sa lijeve strane, gdje ide polako Stapić da ubaci tu loptu. Upozorava ga na mjesto gdje je lopta izašla, francuski sudac Irfan Peto. Ubačena lopta do Čuže, Čuže i Abdallah su u posjedu lopte, što će biti od svega, ipak je uspio iznoditi

0: korner, napustao je Čuže Stojanovića koji je došao pomoći Atali, tako da će biti novi korner za ekipu Zrinjskog. Dosta kornera i jedne sa druge strane, vraća se i Mahir Rahimić, napadač Veleža, koji je pogodio protiv Sarajeva za onu vrlo vrijednu i važnu pobjedu koju se spominjao u onom uvodnom javljanju, i on se vratio pomoći svojoj odbrani, sada centar šut na prvu stativu, ali interveniše odbrana u ovim trenutima, kraj prvih 45 minuta, 57. Mostarskog bratskog derbija između Zrinjskog i Veleža, ono sve vrijedno spomena, je 12. minut kada je Bilbija na asistenciju Ivančića pogodio za ovih trenuti, nakon 45 minuta Zrinjski 1, Veleža 0.
1: Dakle, bio je to posljednji raport kolege Saše Mehmedovića sa stadiona pod Bijelim Brijegom, utakmica 8. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, treći duel ove runde takmičenja, Zrinjski Velež 1-0 nakon prvih 45 minuta, podsjetimo sinoć Željezničar Čelik 1-1, Bsk Radnik 4-4, dakle do sada dvije utakmice, 10 golova i 2 remija. Mala ispravka one informacije koju sam vam saopćio, a tiče se liste strijelaca. Naime, Teodorović, Danilo Teodorović, napadač Radnika, je sada sam na vrhu liste strijelaca sa 8 postignutih pogodaka iz 8 susreta. Anes Mašić, napadač Čelika, je na drugom mjestu sa 7 pogodaka. Nemanja Bilbija ima 6 pogodaka i to je vrh tabele što se tiče najboljih strijelaca našeg šampionata, a Damir Džumhur je ponovo oduzeo servis Južnoafrikancu Monciju i poveo u drugom setu 6-5. Eto, malo je produžio bespotrebno, rekao bih, ovaj drugi set i meč, no kažem, Monci je imao zaista nekoliko spektakularnih poteza. Vidjeli smo još jedan, bacio se u stilu Borisa Bekera i uhvatio jedan volej na mreži, jednu paralelu od strane Damira Džumhura, no ništa mu to nije u konačnici donijelo, jer je Damir Džumhur osvojio taj 11. gem. Evo sada mala frustracija ili malo veća frustracija mladog Južnoafrikanca koji lupa reketom u ogradu zbog ove loptice koja je završila u mreži i donijela Damiru Džumhuru 30 ništa, dakle 6-4 u prvom setu za našeg tenisera, 6-5 u drugom, 30 ništa. Damir Džumhur polako, ali sigurno ide ka triumfu i ka osvajanju drugog boda za našu reprezentaciju. Tako je, Damir je jedan vrlo lijepo pripremljen poen, loptica u ugao terena, Monci je mogao samo da nabaci Džumhuru vole, što je ovaj iskoristio, došao do 40 ništa i evo tri seti meč lopte za našeg tenisera i za vođstvo Bosne i Hercegovine, 2-0 u ovom susretu play-off faze druge svjetske skupine Davis Kupa. Razmjena udaraca je završila na način da je Monci poslao loptu u mrežu i time okončao ovaj duel u kojem je Damir Džumhur pokazao da je mnogo kvalitetniji igrač od suparnika iz Južne Afrike. Dakle, Bosna i Hercegovina u play-offu druge svjetske skupine vodi 2-0 protiv Južne Afrike. Andrej Nedić bio bolji od Filipa Heninga, 6-4, 6-4. Damir Džumhur od Kolovama Moncija, 6-4, 7-5. Sutra od 11 sati igra parova, prijavljeni su Bašić i Fatić za našu reprezentaciju i nadamo se da ćemo nakon te igre parova osvojiti taj treći odlučujući bod i onda čekati žjeb za februar za finalni meč play-off faze i za duel za povratak u prvu svjetsku skupinu. U međuvremenu, evo, završen i finalni duel košarkaškog memorijala Mirza Delibašić, budućnost Temišvar 96, 79, na kraju plus 17 za Podgoričane, čestitke ekipi budućnosti na dvije sjajne utakmice, jučer protiv borca iz Čačka 110-92, evo malo čas okončali duel protiv Temišvara 96-79, dakle pobjednik ovogodišnjeg izdanja Memorijala Mirza Delibašić je ekipa Podgoričke budućnosti, a u nastavku slijedi duel za treće mjesto između Bosne i borca iz Čačka. Što se tiče nogometnih rezultata, poluvrijeme u Engleskoj, Nottingham Forest Coventry bez pogodaka 0-0, u Francuskoj završeno Paris Strasbourg 2-1, u Hrvatskoj završeno Varaždin Osijek 0-0, Roma Inter sada je 2-1, Lautaro Martinez vratio nadu Interu da bi mogao da dođe do povoljnog ishoda u ovom duelu. Stuttgart Borussia Dortmund potpuno neočekivano, poluvrijeme bez pogodaka 0-0, Slovenija Koper Nafta 2-0, prvi minut sudijske nadoknade. U Španjolskoj Celta na kraju prvog poluvremena ima dva gola premućstva protiv gostiju iz Santandera, dakle Celta Vigo Racing 2-0. U Srbiji Novi Pazar Zemun završili remijem duel ovog kola 2-2, Adem Ljajić bio strelac vodećeg pogotka za domaće, koji vratio se nakon relativno neuspješne epizode u Sarajevu, ovaj sjajni napadač, jednačio Bakić u 48. minutu, Miljković 63. 2-1 i onda treći minut sudijski nadoknade, Petrović donosi bod gostima iz Zemuna. Novi Pazar Zemun 2-2, Vojvodina IMT Beograd također neriješeno 1-1. 23. minut duela između UFK Beograda i Radničkog, a već postignuta tri pogotka, dakle 2-1 za domaći sastav. Kod gostiju Ilić Kuzmanović, Šahinović i Jasmir Suljić na klupi za rezervne igrače, naravno Radnički iz Kragujevca vodi naš trener, naš nogometni stručnjak Feđa Dudić. Radnik Partizan 0-1, 26. minut susreta. Evo, vratit ćemo se još malo košarci, jer kao uvod u sezonu igra se Euroligaški Superkup. U duelu za treće mjesto Fenerbahče Dubai 85-77. Džanan Musa počeo lagano trenirati, ali još uvijek nije uvršten u sastav Dubaja, još uvijek ne igra takmičarske utakmice, a počela je druga četvrtina finalnog duela između Olimpijakosa i Real Madrida. Za sada Real bolje ušao u utakmicu i riješio prvu četvrtinu u svoju korist rezultatom 24-15. Radnik u ovim trenucima izjednačio protiv Partizana, dakle Radnik Partizan 1-1. Malo ćemo svirati, a onda ponovo put Mostara da pratimo drugo poluvrijeme duela osmog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, meč između Zrinskog i Veleža nakon prvih 45 minuta 1-0 za domaći sastav.

0: Aplikacija Lutrije Bosne i Hercegovine stigla je u novom, još boljem izdanju. Omiljenom sadržaju i e-novčaniku pristupite putem nove mobilne platforme Loto 639, TV Bingo i kompletna sportska ponuda sada su na jednom mjestu. Registrujte se i verifikujte profil na www.lutrija.bih.ba te otključajte svoj bonus dobrodošlice od 10 km. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
1: Slušate Ritam sporta, BH Radija 1.
2: 19 sati i 35 minuta, slušate Ritam sporta, BH Radija 1. Očekujemo za koji trenutak prvo javljanje u drugom poluvremenu kolege Saše Mehmedovića koji prati derbi 8. kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, meč na stadionu pod Bijelim Brijegom između Zrinskog i Veleža, domaći vode 1-0 pogotkom Nemanje Bilbije iz 12. minute. Počelo je drugo poluvrijeme u Engleskoj, Nottingham Coventry dalje bez pogodaka 0-0, Roma Inter 73. minut 2-1, Stuttgart Borussia Dortmund početak drugog dijela 0-0, Celta Vigo Racing Santander poluvrijeme 2-0, Srbija OFK Beograd Radnički 2-1, Radnik Partizan 1-1, u Belgiji Charleroi Cercle Brugge 2-1, 11 terac za domaće, i u Turskoj Başak Şehir Gençler Birliği 2-0 i vrlo zanimljiv duel, jedan od velikih turskih derbija, Trabzonspor Galatasaray 1-0 za ekipu koja se u ovom ljetnom prelaznom roku zaista izuzetno pojačala. Evo, Mo Salah je bio u četvrtom minutu strijelac za ekipu Trabzonspora protiv aktuelnog šampiona Turske. U finalu Euroliga Superkupa, peti minut druge četvrtine, Olympiakos Real Madrid 25-33, a mi sada idemo do Mostara, stadion pod Bijelim Brijegom i Saša Mehmedović.
3: Drugi minut nastavka mostarskog gradskog derbija između Veleža i Zrinskog, odnosno Zrinskog i Veleža. Nema promjene rezultata i dalje je 1-0 za domaći tim od 12. minute kada je strelac bio Nemanja Bilbija. Ništa se značajnije nije dešavalo u ovom drugom poluvremenu. Nakon ove minute i pol nije bilo ni izmjena ni sa jedne ni sa druge strane. Vidjet ćemo kako su zamisli jednog i drugog trenera u ovom drugom poluvremenu. Sigurno da će Velež morati mnogo agresivnije i otvorenije prije svega krenuti u ovo drugo poluvrijeme, iako su Rođeni imali par dobrih situacija, naročito ona u 41. minuti kada je Stojanović nezgodno ubacio loptu, ali Rahimić malo kasnio i nije uspio stići do lopte u tom petercu. Imao je i Hrkać pokušaj glavom sredinom prvog poluvremena, ali odbrana za istog intervenisala. Nekako su sporili ritam domaći fudbaleri, da su sigurno da su zadovoljni ovim rezultatom od rane faze utakmice, tačnije 12. minute, i vidit ćemo kako će u ovom drugom poluvremenu izgledati igra i jednog i drugog tima. Sada Salah povlači i možda vrijeme za prvi žuti karton. Upravo tako, nije čekao ni sekunde zbog jednog povlačenja. Mohamed Abdallah je dobio žuti karton. Dosta, kada to pogledamo, fair i korektna utakmica, ovo je prvi žuti karton na ovom meču, tako da nije bilo potrebe da pokazuje kartone glavni sudac ovog meča Irfan Bez. Ovo je sada slobodan udarac za domaći tim, ali teško da se može direktno nešto napraviti sa ove strane. Još jednom je Ivančić pored lopte, čovjek koji je zadužen skoro za sve prekide u dresu Zrinskog, podignute ruke visoko u zrak, kao da neka akcija, pa prebačena lopta i interveniše odbrana Veleža, izbacuje Rođeni loptu u aut, tako da će biti ubacivanje sa strane za ekipu Zrinskog, jer se neće žuriti s ovim ubacivanjem, iako je dao znak i pa često vratili su svi igrači Zrinskog na ove prvobitne pozicije nakon ovog prekida. Sada će biti novi faul tamo na lijevoj strani, Said Duranović je taj fudbaler koji je napravio prekršaj i Imamović je pored Belića, Nukića i Abdullaha zbog povreda, također je i Imamović taj koji je zbog povrede odsutan, nema tu niti Simpe koji je stigao u redove Veleža prije nekih mjesec dana, ali je prilikom trenerskog procesa doživio jednu povredu i da je se oporavlja i vidit ćemo, kažem, kako će se to izgledati nakon ove reprezentativne pauze koje će sad sigurno, rekao sam to, jako goditi fudbalerima Veleža, a vjerujem i svim ekipama. Centar Sud skroz na drugu stranu pokušava, čini mi se, igrač sa brojem 15 Karlo Tapić, ali lopta odlazi pored gola i bit će novi golaut i nova lopta za Parisa Ribića. U 15 minuti nastavka, dakle ulazimo u 51. I što se posebno ne dešava pod Bijelim Brijegom, Zrinski 1, Velež 0.
2: Zrinski i Velež 1-0, nema promjene rezultata u nastavku susreta, ali od teke rana, još uvijek rana faza drugog poluvremena, ali zato ima promjena u Srbiji u duelu između Radnika i Partizana, potpuni preokret, gosti poveli preko Austrijanca Kojzeka u 18. minutu, Ganac Kvariše je poravnao, onda zbog nesportskog ponašanja sudac Jovanović pokazuje prvo žuti, a onda još je, i čini mi se, direktni crveni karton za crnogorskog internacionalca u redovima Partizana Vukotića. Odmah su to iskoristili domaći i preko Bogdanovića preokrenuli rezultat, tako da je sada Radnik Partizana 2-1 i zaista težak posao za ekipu Saše Ilića da izbori povoljan rezultat u ovom susretu. I onako je Partizan zaista u vrlo teškoj situaciji i financijskoj i organizacionoj, a evo i igračkoj i rezultatskoj, nakon 8 odigranih utakmica, svega 2 pobjede, 1 remi i 5 poraza, na predposljednjem mjestu sa svega 7 bodova je ekipa crno-belih iz Beograda, dakle tek na 7. poziciji. Što se tiče ostalih rezultata na utakmicama koje pratimo, Coventry poveo protiv Nottingham Foresta, dakle evo pogodak i u Engleskoj, 56. minut, još uvijek nemamo potvrdu strijelca, evo da Silva je bio strijelac tog pogotka u 56. minutu, a vraća se Inter, šampion ostaje šampion, iako su gosti bili u rezultatskom, iz Milana bili u rezultatskom zaostatku već nakon 37 minuta i reko ne, dva puta pogađao mrežu gosti u 6.37. Lautaro Martinez smanjio rezultat već u prvoj minuti nastavka, evo u ovim trenucima Argentinac postiže i drugi pogodak u 79. minutu, još jedna sjajna utakmica u Italiji, dakle ove sezone u Italiji padaju pogodci na svim utakmicama i zaista jedna netipična, ili bar početak, netipičan početak sezone u Italiji u kojoj smo navikli da se igra onako taktički disciplinovano, sam malo pogodaka, evo na svakoj utakmici do sada bar po jedan pogodak, ali zato nema ih tamo gdje smo ih očekivali, a to je u Stuttgartu, 19 golova na prvih 5 utakmica ove runde takmičenja u onom terminu 15 sati 30 minuta u Bundesligi, sinoć 7 u Minhenu, a evo u duelu između Stuttgarta i Borussije, dvije ekipe koje tradicionalno gaje onaj otvoren napadački nogomet, za sada bez pogodaka, a već se igra 56. minut. Počelo drugo poluvrijeme u duelu Celte i Racinga i dalje 2-0, rekoh u Srbiji, OFK Beograd, Radnički 2-2, gosti poravnali preko Sremčevića u 34. minuti, a igra se 42. Radnik Partizan 2-1, 3-1 je u Belgiji, Charleroi Selko bliža, a u Turskoj čak dva pogotka u finišu prvog poluvremena i rezultat duela između Trabzonspora i Galatasaraya sada je 3-0, Salah četvrta, Saviolo 39. i ponovo Egipćanin u 44. minutu. Eto, isplaćuje se ovaj transfer nimalo jeftin Salaha u ekipu Trabzonspora protiv aktualnog prvaka, vode već sa 3-0, a još nije gotovo ni prvo poluvrijeme. Pred kraj prvo poluvrijeme u duelu košarkaškog Superkupa Eurolige Olympiakos Real Madrid trenutno je 40-30 za kraljevski klub.

0: onima koji su htjeli do kraja da čuju ovu divnu baladu Hende Svjetla moga grada, jer je došlo do promjene rezultata u Mostaru u duelu između Zrinskog i Veleža. Šta se tačno desilo, reći će nam kolega Saša Mehmedović.
1: 62. minut je pod Bijelim brijegom, a od 60. minute golom Ivančića Zrinski je udvostručio svoju prednost. Bio je to aut na desnoj strani gdje odbrana i vezni red Veleža nisu odreagovali na najbolji način i Ivančić se desne strane ušao malo prema sredini, namislio na svoju dominanciju lijevu nogu i snažno šutirao u desni ugao i pogodio mrežu Farisa Ribića za oduševljenje navijača Zrinskog i ovaj trenutni rezultat od 2:0. Napad Veleža po desne strani, sada se nekako skroz na drugu stranu, ne dolazi Lota Dostojanovića jer je intervenisao vladi futbaler Viktor Grbić i izbacio tu loptu do gola. Velež bio dosta bolji protivnik u 52. minuti. Čan Stavčine je iz slobodnog udarca iskosa sa desne strane šutirao. Zvonimir Šumarić, golman Zrinskog, intervenisao krajnji napor, izbacio loptu u korner i onda 5 minuta kasnije, dakle u 57. minuti, pa za

0: Rahimića koji ostavlja povratnu loptu za Salčina, šutira lopta koji centimetar prolazi iznad prečke i bilo je dosta sigurno, dosta nezgodno. Hrkač je sad povukao loptu, došao do nekih 20 metara, neobična pozicija za njega, inače je mijenjao jedan i drugi trener, Simo Rozman izvršio nekoliko sekundi prije gola, izmjenu kada je Čuže izašao iz igre, umjesto njega Ivica Vidović ušao u igru, a nakon gola reagovao je i Vedran Belić koji danas vodi ekipu Veleža sa klupe, iz igre izašao Aldina Mešić, ušao je Leonid Ignatov makedonski u redovima Veleža. Vidit ćemo šta ta izmjena Veleža može donijeti. Ignatov je sada zauzeo poziciju na desnoj strani, a Dino Stojanović je prešao na lijevu stranu gdje je igrao Aldin Mešić, mladi reprezentativac Bosne i Hercegovine. Račna lopta za Omerović, Omerović pokuša druge lopte, ali neće ta lopta pronaći nikoga, niti Ignatova, niti Azalu na desnoj strani, završit će u rukama Šubarića koji će onako uštediti nekih 10 sekundi, sad će kada Rahimić dođe do njega i onda uhvatiti tu loptu u Parešić i Savić sada kombinuju, neće jasno žuriti, tek sada naravno igrači iz Zrinskog, sada će morati izbaciti tu loptu jer je pod pritiskom Igor Savić, ali dobro su odreagovali sada Bilbija na sredini terena, Bilbija i Salčin u duelu, na lijevoj strani je Ilić, ali je tu Abdala, siguran jedan od boljih igrača Veleža u današnjem susretu. Požutio je Janis Omerović zbog jednog starta u 55. minuti na nekih 30 metara od gola Veleža i zbog tog starta i parpeta dodjeljimo žuti karton. Strane kod Zrinskog niti jedan je fudbaler opomenuti, pa dakle kartona Abdala i Omerović oba u dresu Veleža. Polako sada igra, pa do Barišića, pa Barišić gleda raspored svojih igrača, ali neće rizikovati. Na desnoj strani je igrač sa brojem 17, to je Antonio Ilić, sada može biti opasno, ulazi tu na lijevoj strani šut i hoće li od svega toga Ribić odbraniti, ali intervenisala i odbrana Veleža, izbacila tu loptu i ovu priliku ćemo svakako zabilježiti u 65. minuti i će odbrano upostio, čini mi se da je samo Abramović bio šut, ali uspio je odbraniti tu loptu Ribić i uz pomoć svoje odbrane izbaciti loptu u auto koji će sada izvesti fudbaleri Zrinskog. Na, to dešava na lijevoj strani, ali povratna lopta do Čavara i ovaj još više skroz do Savića pa do golmana Šubarića. U 66. minuti Zrinski 2-0.
1: Zrinski Velež 2-0, 12 pogodaka za sada na tri utakmice osmog kola, nepune tri utakmice osmog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine. Evo u ovom trenutku završen sjajan derbi italijanske serije A, Roma-Inter 2-2, potpuno Roma vodila 2-0, Inter se vratio i osvojio bod pogodcima Lautara Martineza. Nottingham Forest Coventry i dalje 0-1, Stuttgart Borussia Dortmund i dalje 0-0, 70. minut Celta Racing Santander i dalje 2-0, poluvrijeme u Beogradu, OFK Beograd, Radnički Kragujevac 2-2, Radnik Partizan sada je već 3-1, dakle domaći su obilato iskoristili ovu brojčanu nadmoć na terenu. Podsjetimo, Vukotić isključen u 35. minuti, onda dva gola ekipe Radnika za konačnih 3-1 na kraju prvog poluvremena. U Belgiji Charleroi Cercle Brugge 3-2, poluvrijeme u Turskoj Başak Şehir Gençler Birliği 2-0, Trabzonspor Galatasaray 3-0, poluvrijeme i u duelu košarkaškog Superkupa Euro lige Olympiakos Real Madrid 43-47. U 20 sati naše kratke vijesti, onda se ponovo družimo u ritmu sporta sve do 21 sat. Ispratit ćemo kraj utakmice pod Bijelim brijegom i naravno ove ostale aktuelne sportske događaje koji su u toku ovog subotnjeg, ove subotnje večeri 19. septembra. Ostanite i dalje uz program Radija 1.
2: Toto 11. Nova igra, stare emocije. Besplatna igra ekskluzivno za sve registrovane igrače na www.lutriabih.ba. Prognozirajte rezultate utakmice potpuno gratis i osvojite bonus već sa 6 pogodaka. Isplata bonusa je svakog ponedjeljka, a na kraju mjeseca i dodatni bonusi za najboljih 11 prognozera. Registruj se, odigraj gratis Toto i budi dio igre. Lutrija BiH. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe. Aplikacija Lutrije Bosne i Hercegovine stigla je u novom, još boljem izdanju. Omiljenom sadržaju i e-novčaniku pristupite putem nove mobilne platforme. Loto 639, TV Bingo i kompletna sportska ponuda sada su na jednom mjestu. Registrujte se i verifikujte profil na www.lutrija.bih.ba te otključajte svoj bonus dobrodošlice od 10 km. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.

0: 20 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Blokada računa BHRT-a, koja traje gotovo mjesec dana, uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa. Zbog toga je BHT1, kao što je i najavljeno, od petka prekinuo emitovanje emisije BHT1 uživo, a od danas i vikend izdanja jutarnjeg programa Jutro za sve. Osim što zbog nedostatka sredstava novinarske ekipe ne mogu odlaziti na teren, zaposleni u BHRT-u ne mogu dobiti plate, naknade za topli obrok i prevoz, a jedan dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh, dok rudari rudnika Breza i Abid Lolić iz Hanbile kod Travnika još nisu sišli u jame. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo će omogućiti ovjeru zdravstvenih knjižica rudarima, potvrdio je direktor zavoda Ahmed Kasap. Nakon razgovora sa federalnim ministrom energije i rudarstva Vedranom Lakićem, Kasap je potvrdio da od ministarstva nije ponuđeno konkretno rješenje. Zbog toga je poručio da želi poštedjeti rudare ove situacije i nastaviti ovjeru knjižica. Rudari su zbog toga odustali od protesta ispred zavoda koji je bio zakazan za ponedjeljak, ali ostaje najava protesta za 22. septembar koji će, ako se do tada ne nađe rješenje za isplatu plate za rudnike u Biloj i Brezi, biti održan ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Sud Bosne i Hercegovine odredio je pritvor trojici uhapšenih u akciji Bure. Pritvor osumnjičenim Kenanu Ramiću, Dini Kovačeviću i Adisu Neziroviću može trajati najduže mjesec dana od dana hapšenja. Osumnjičeni se terete za počinjenje krivičnog djela neovlašteni promet opojnih droga. Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland postigli su dogovor u sporu oko tog arktičkog otoka. Potpisivanje sporazuma očekuje se iduće sedmice. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će njegova zemlja razviti značajnu vojnu prisutnost na Grenlandu, dok protivnicima neće biti dopuštene baze, vojna prisutnost i osjetljiva ulaganja bez odobrenja Vašingtona. U Tuzli je 21 stepen, Sarajevu, Bihaću i Zenici 22, Banja Luci i Neumu 23 i Mostaru 24 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno, vrijeme uz više sunčanih intervala na jugu zemlje. Popodne su u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi mjestimično, temperatura od 12 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Prosinac. 2 sata poslije ponoći. Zvoni telefon. Poziv iz bolnice. Sve mi je bilo jasno.

0: Slobodni udarac na 16 metara. Ovo je idealna prilika za dobrog šutera. Zlatan uzima loptu, a svi znamo kakav to. On ima u lijevoj nozi. Uzeo je dug zalet i ništa! Lopta je pogodila među nožje desnog beka. Iskoristite priliku dok se pomoć ukazuje ovom junaku. Registrujte se na e-novčanik Lutrije Bosne i Hercegovine i zaigrajte live klađenje. Budite dio igre.
1: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
2: sati i 8 minuta, evo nas ponovo u Ritmu Sporta, poštovani slušalci, zajedno smo do 21 sat. Ulazimo u posljednji dio utakmice pod Bijelim Brijegom između Veleža, između Zrinskog i Veleža. Trenutni rezultat je 2-0, za koji trenutak ponovo idemo pod Bijeli Brijeg. Prije toga da kažemo da u Engleskoj nema promjene, Nottingham Forest Coventry dalje 0-1, počeo je posljednji današnji meč u Hrvatskoj.

0: Kosovsko, Istra Gorica, bez pogodaka 0-0, 9. minut, konačno je pao pogodak i u Njemačkoj, Stuttgart, Borussia, Dortmund 0-1, Bayer je bio strelac na asistenciju Bellingema u 70. minutu za goste, a Ermedin Demirović je još u 13. minutu dobio žuti karton zbog nesportskog ponašanja. Celta Vigo, Racing Santander, sada je 3-0, dakle vjerovatno 3 boda ostaju u Vigu jer je do kraja utakmice ostalo još nekih 12-13 minuta. OFK Beograd, Radnički, čak 5 pogodaka za 50 minuta, Radnički, Feđe Dudića, potpuno preokrenuo rezultat, Uroš Srijemčević sa 2 pogodka donio prednost gostima iz Kragujevca od trenutnih 3:2, Radnik Partizan i dalje 3:1, u Belgiji Charleroi, Cercle Brugge 3:2, 94. minut, dakle četvrti minut sudijske nadoknade u Turskoj, 2 puta po 3:0, Başak Şehir, Gençler Birligi 3:0 i Trabzonspor Galatasaray 3:0, 50. minut ovih susreta, a sada ponovo idemo do Mostara, stadiona pod Bijelim Brijegom, utakmica Zrinski Velež i Saša Mehmedović.
1: 60 minuta regularnog dijela plus studijska nadoknada nastavljeno pod Bijelim Brijegom u duelu između gradskih rivala Zrinskog i Veleža. 12:0 je Bilbija pogodio u 12. minuti, Ivančić u 60. minuti na asistenciju Grbića. Taj rezultat je i dalje aktualan na semaforu, moglo je možda biti drugačije u ovom periodu kada se nismo čuli, već smo sada jedan ovaj napad, Abdala, centar šut, ali ne uspjeva Savčić doći do lopte, Parkić interveniše, ne uspjeva ni Ignatov prihvatiti tu loptu iz prve, pa onda ni iz druge, bil bi ja do Ilića, može li Ilić sada na lijevoj strani, ući prema 16-tercu, povratna lopta, ali interveniše tu odbrana Veleža i izbacuju rođeni loptu za svoj novi napad. Kažem, po jedna prilika na obje strane, u periodu kad se niste čuli, u 69. minuti Abramović je odlično šutirao sa nekih 20 metara, Ribić krajnjim naporom izbacio loptu paradom u korner, onda 4 minute kasnije i Ljevičnik Veleža Duranović, koji nije po lokaciji to, ali je probao svoj šut sa lijeve strane, ugađa se suprotni ugao, ali je Zvonimir Šubarić ponovno intervenisao i izbacio loptu u korner, novi korner za Velež, kojeg je centrirao Savčin, ali je lopta prošla, lopta kroz peterac i završila u golautu i nova lopta za golmana Zrinskog je bila. Zrinski će eventualno pobjedom, ukoliko dođe, a vrlo su bliznije, ostati na prvoj poziciji do 21. boda. S druge strane, Velež niti će napredovati, niti nazadovati, ostaće do 9. poziciji i čekati pauzu kako bi se i osježili i pripremili za onaj drugi krug, odnosno za utakmicu posljednje prvog kruga prvenstva i onda za nove izazove koje slijede pasno prema sredini tabele, ali reprezentativac Komora u redovima Veleža, Kala ponovno intervenisao i sada je Halilović tu i ovo će možda biti žuti karton, upravo tako, žuti karton za igrača Zrinskog, čini se da je Ilić taj koji je požutio, upravo tako, igrač sa brojem 17, Antonio Ilić dobio žuti karton zbog povlačenja Damira Halilovića, to je druga izmjena koju je napravio Vedran Belić, dakle Đuliman iz igre, Damir Halilović je ušao u igru. Još pravi trener Belić izmjena, tako da ćemo to u nastavku i reći o čemu se radi. Zviđu se sada za futbalere Veleža i tako da se to izvrši kako bi se nastavio ovaj susret. 83. smo minuti, nema promjene, dakle Veleža 2, Veleža 0.
0: Ali zato promjene ima u Engleskoj, u finišu susreta Nottingham Forest dolazi do poravnanja protiv Coventrya, Šumari su izjednačili u 87. minutu i sada je rezultat na ovom susretu 1-1, a Celta Vigo je potvrdila pobjedu u duelu protiv Racing Santandera, sada je 4-0, još neki 8-9 minuta do kraja utakmice.

0: unutar 4 minuta sa igračem manje, Radojičić autogol 54. i onda Simić 58. poravnao na rezultat, na 3-3, a i dalje u Beogradu u duelu između FK Beograda i Radničkog iz Kragujevca 3-2 za gostujući sastav. Korekcija posljednjeg rezultata kojeg smo saopćili na utakmicu u Engleskoj, Nottingham Forest Coventry, poništen je pogodak domaćih nakon VAR prevare zbog prekršaja, tako da ostaje 1-0 za goste, a igra se treći minut sudijske nadoknade, a u Mostaru smo blizu sudijskoj nadoknadi. Zrinski veleži, ponovo Saša Mehmedović.
1: Bio čeki 70 sekundi regularnog dijela i sudijska nadoknada koju su upravo spomenuli, vidit ćemo, ne vjerujemo da će biti, je mnogo, 2:0 je i dalje nije bilo prilika, jeste izmjena, Vedran Pelić u jednom gostiju, izmjenja u 83. minuti, Duranović i Rahimić izaču iz igre, Bajrić i Devahirić, još novih mladih igrača ušli u igru i onda smo Rožman u 85. minuti, prostorna izmjena, Ilić, Abramović i Bilbija su izašli iz igre, Čujić, Jurić i Hamza Ljukovac su ušli u igru. Hamza Ljukovac već zbog jednog simuliranja uspije dobiti i žuti karton, tako da su u stvari sada poranate, Ilić i Ljukovac u redovima Zrinskog, Abdalah i Omerović su u redovima Veleža dobili žute kartone. Novi korner na desnoj strani, kratka kombinacija. Šta će od svega biti, centar šut, izbačena lopta od strane Hrkača, pa onda na lijevoj strani tu je upravo Ljukovac, pokušaj centar šut, ali se odbrana Veleža, pa ne pokušava tu doći do nje Ivančić, ali im ubježi lopta i završava u autu, aut za ekipu Veleža, odnosno za Mohameda Abdalu. 3 minute sudijske nadoknade, tako pokazuje Dragan Kesić na malom semaforu, četvrti sudac, Bajrić je u posjedu lopte, odnosno Ani Tomerović, kada su zamijenili mjesta, dosta tih neprirodnih pozicija u redovima Veleža, sve je prouzrokovano tim povredama. Omerović je sada na lijevom beku jer je Duranović izašao iz igre, Bajrić je ušao njega, ali je na toj stoperskoj poziciji. Ribić je na golu, pa do Hrkača koji je sada desni stoper, Hrkač do Bešagića, Bešagić ima Bajrića, malo na lijevoj strani, Bajrić jedno prema naprijed, da će biti faul za ekipu Veleža, izvinjava se, per i korektno igrač Zrinskom futbaleru Veleža, i to je ono kao što sam i rekao na samom otvaranju, na terenu sve maksimalno korektno, tako je bilo i u nekoliko posljednjih susreta gdje je većinom sve korektno. Jasno je da se i može očekivati malo varnica i na terenu, ali na kraju je uvijek do sada bilo ruka ruci i korektno i jedne i sa druge strane. Na desnoj strani ponovno je Hrkač, da svi igrači na polovini Zrinskog, čeka se kraje, neće rizikovati ništa Grbić, neće izbacivati loptu glavom, tek je natrag do Subarića koji je već bacio loptu, pa Stasić sada do Stavića, Stavić je pod pritiskom Halilovića, Halilović sada kombinatorikom izbacuju futbaleri Zrinskog tu loptu, pa Zahirić se vratio pomoći svoje odbrani i novi mirni napad, glavni sudac je Marpeto, pokazuje na sat, nije imao mnogo posla, to je ono svakako što želimo gledati, da što manje je sudija primjetan, nije bilo niti poziva iz VAR sobe, osim onog kornera kada je VAR intervenisao i poništio su korner, ostalo nije bilo potrebe da se uključuje VAR sudac Mateo Musa. Pas do Savića, Savić je u posjedu lopte na lijevoj strani ima Stapića, Stapić lijevi bek pokušava dugom loptom, ali je tu Abdala koji sada pokušava, Abdala i Jurić u jednom delu, Jurić pravi prekršaj, mislim da će ovo biti posljednje ubacivanje od strane igrača u crvenim dresovima, to je večeras Velež, ipak kratka kombinatorika, Halilović pa do Hrkača, Hrkač gleda raspored svojih igrača, druga lopta za Ignatova, Ignatova na lijevoj strani, Ignatov i Stapić u duelu, pa povratna do Adale, pa ponovno Ignatov, Ignatov.

0: Atova do Adale, ni kombinacija njih dvojice, Senta Šut, izbačena lopta od strane futbalera Zrinjskog, je trenutma kraj derbi susreta mostarskih gradskih rivala, Zrinjski 2, Velež 0, kratko ćemo reći, u 12. minuti Bilbija pogodio na senciju Ivančića za 1:0, onda je konačan rezultat postigao na asistenciju Grbića, Ivančić u 60. minuti za konačni u kolovene lige Bosne i Hercegovine, Zrinjski 2, Velež 0. Srdačno pozdrav, poštovani slušalci, Radio 1.
1: Eto, bio je to kolega Saša Mehmedović koji je prenosio utakmicu ili koji se javljao sa utakmice pod Bijelim Brijegom, gradski derbi 8. kola šampionata Bosne i Hercegovine u fudbalu, Zrinjski Velež 2-0, sinoć Željezničar Čelik 1-1, danas u Krupi BSK Radnik 4-4, evo malo čas završeno, Zrinjski Velež 2-0, sutra od 17 sati Široki Brijeg Borac na Pecari i od 20 Sarajevo Sloga, i ova dva susreta ćete moći pratiti u našoj sutrašnjoj emisiji Ritam sporta. Iz ovog studija će vam se javiti kolega Darko Đerić. Završeno je i u Engleskoj, na kraju pobjeda Coventrya 1-0 na gostovanju u Nottinghamu, i to je prva pobjeda nakon četiri poraza u četiri prva kola povratnika u englesku Premier ligu. Dakle, Coventry zabilježio vrijedan prvi trijumf u ovoj sezoni i za sada jedini bez pobjede su nesretni Tottenham koji ima dva remija i Fulham koji ima jedan remij iz četiri utakmice, a Fulham ima sutra težak zadatak na domaćem terenu protiv posrnulog Manchester Uniteda. No, vratimo se mi ovim današnjim večerašnjim utakmicama. Završeno je i na Mercedes-Benz Areni u Stuttgartu. Gosti iz Dortmunda nose sva tri boda, minimalna pobjeda 1-0, dakle Stuttgart Borussia Dortmund 0-1. Počelo je u Sloveniji, Maribor Alumini 10. minut 0-0, a pri kraju je meč u Španjolskoj, Celta Racing Santander, sada je 5-0 za domaći sastav. Nastavlja se goleada u Srbiji, zaista dvije nevjerovatne utakmice, a tek nije ni 70. minut. OFK Beograd poravnao protiv Radničkog iz Kragujevca u ovom trenutku na 3-3, a Radnik ponovo poveo protiv Partizana, sada je 4-3 za ekipu iz Surdulice. Bašak Šehir, Genčer Birligi 4-0, Trabzonspor Galatasaraj 3-0, tu je 70. i 64. minut, evo završeno u Španjolskoj koje Salta Racing 4-0. Finale Superkupa Eurolige za košarkaše, Olympiakos Real Madrid 68-69, 7. minut treće četvrtine, a duel za treće mjesto Memoriala Mirza Delibašić u dvorani 1 Skenderije, Bosna Borat Čačak 29-17 plus 12 za Studente. Podsjetimo, u finalu budućnost savladala Temišvar 96-79 i ovo je treći trofej za Podgoričane na ovom memorialnom turniru.

Toto 11. Nova igra Stare emocije. Besplatna igra ekskluzivno za sve registrovane igrače na www.lutrijabih.ba. Prognozirajte rezultate utakmice potpuno gratis i osvojite bonus već sa 6 pogodaka. Isplata bonusa je svakog ponedjeljka, a na kraju mjeseca i dodatni bonusi za najboljih 11 prognozera. Registruj se, odigraj gratis Toto i budi dio igre. Lutrija BiH. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 20 sati 41 minuta, bližimo se kraju ovog našeg večerašnjeg druženja u emisiji Ritam Sporta. Još 4 minute do kraja prvog poluvremena, duela za treće mjesto memoriala, košarkaškog memoriala Mirza Delibašić, Bosna, Borac, Čačak 35-31, druga četvrtina Euroliga, Superkupa, također za košarkaše Olimpijakos, Real Madrid 72-77, Radnik, Partizan 4-4, dakle Partizan postigao 3 pogotka sa igrače manje i to je sasvim sigurno ako ne svjetski, onda evropski raritet, a 100% raritet u Ligi Srbije, dakle da jedna ekipa sa igrače manje postigne 3 gola. Radnički iz Kragujevca u Beogradu protiv OFK Beograda poveo sa 4-3, 82. minut, znači 7 i 8, 15 golova na dvije današnje večerašnje utakmice u Srbiji. Vašak Šehir, Genčer Birligi 4-0 u Turskoj, Trabzon, Galatasaray i dalje 3-0, Maribor proveo protiv Aluminija 1-0, Istra Gorica 0-0. Posljednji tonski sadržaj u večerašnjoj emisiji je jedan prilog iz Tuzle od našeg kolege Nuseta Sarvana, koji je pratio košarkašku kliniku koja je okupila trenere koji se bave uglavnom mlađim kategorijama. Dakle, slušamo prilog Nuseta Sarvana.
2: U organizaciji košarkaš kluba ABC Basket u Mejdanu je održana 6. po redu internacionalna klinika koja je ove godine okupila eminentne košarkaške stručnjake i trenere iz cijelog regiona. Posjetimo, klinika je namijenjena onima koji u klubovima rade uglavnom sa mlađim uzrasnim kategorijama. Ove godine je okupilo oko 100 učesnika iz Bosne i Hercegovine te nekolicinu trenera iz Rumunije. Ozen Selesković, predsjednik košarkaš kluba ABC Basket.
3: Jedan kontinuitet edukacije košarkaških trenera iz Bosne i Hercegovine i inostranstva. Svake godine imamo i inostrane trenere kao goste. Kontinuitet dolaska vrhunskih evropskih predavača. Tako da drago nam je da smo ove godine mogli računati onak zove i na podršku FIBE, onak znači krovne organizacije košarkaške, koja je preko Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine obavijestila da podržava ove godine Međunarodnu trenersku kliniku u Tuzli. I posebno smo ponosni na tu činjenicu, ona je znači da smo u prethodnih 5 godina radili jedan dobar posao i zaista onaj mogu reći da sam ponosan na tu činjenicu.
2: Jedan od predavača na klinici bio je i Daniel Jusup, najtrofejniji trener u istoriji košarkaš kluba Zadar, sa kojim je osvojio 8 klubskih trofeja.
4: Nije mi prvi puta da sam u Tuzli, s obzirom da sam tu kao trener radio 3 godine u Bosni i Hercegovini, dakle, konkretno u Širokom Brijegu, tako da smo dolazili, igrali smo tu u Mejdanu. A što se tiče značaja ove klinike, mislim da je to jako dobra stvar radi edukacije trenera.

0: Radija 1, a pri kraju je i prvo poluvrijeme duela za treće mjesto na košarkaškom memorijalu. Mirza Delibašić, potpuni preokret, gosti iz Čačka sada imaju plus 5 minuti 45 do kraja prvog poluvremena, nakon što je Bosna bila u konstantnom vodstvu, evo pad u igri studenata u finišu prvog poluvremena 42-37 za Borac. Podsjetimo, u finalu Budućnost Temišvar 96-79, treći trofej za Podgoričane na Mirzinim memorijalima. Osmo kolo šampionata Bosne i Hercegovine za u fudbalu, sinoć Željo Čelik 1-1, danas Brsk Radnik 4-4, Zrinski Velež 2-0, Bilbija postigao prvi pogodak za Mostarce, 200 u Premier ligi Bosne i Hercegovine, od toga 169 u dresu Zrinskog za ovih 10 godina sa onim prekidom kada je igrao u Južnoj Koreji, i 31 gol je postigao u ekipama Borca i Sarajeva. Sutra od 17 Široki Brijeg Borac, od 20 Sarajevo Sloga, Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine u polufinalu play-offa druge grupe svjetske skupine, vodi protiv Južne Afrike 2-0 u Pretoriji, Nedić Henning 6-4-6-4, Džumhur Momci 6-4-7-5. Sutra prvo na programu igra parova, pa onda dva pojedinačna duela. Iz te tri utakmice našoj reprezentaciji dovoljna jedna pobjeda da se plasira u finale. Završeno u Turskoj, Başakşehir Gençler Birliği 4-0, Trabzonspor Galatasaray 4-0, u crveni karton Galatasaraya. Sudijska nadoknada u Srbiji, OFK Beograd Radnički 3-5, Radnik Partizan 4-4, Partizan igra sa igračem manje i postigao 3 pogotka, dakle 16 golova na dvije utakmice. Maribor Aluminij 1-0, u Hrvatskoj Istra Gorica 0-0 poluvrijeme, Olimpijakos Real Madrid 5. minut posljednje četvrtine, Kraljevski klub vodi 84-77. Eto, to bi bilo sve za ovo naše večerašnje druženje u emisiji Ritam Sporta. Sa vama bili tonsko-tehnički realizator Jasenko Jasa Bajramović, moj ime Adnan Ljubović. Sutra od 17 sati će vas iz sarajevskog studija pozdraviti kolega Darko Đerić, a zajedno sa njim možete pratiti najaktuelnija i najznačajnija sportska dešavanja sa fokusom na dvije utakmice fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine, Široki Brijeg Borac i Sarajevo Sloga. Želim vam ugodnu noć, ugodan ostatak ove 19. septembarske noći. Ostanite i dalje uz program BA Radio 1.
1: Ponosni partner emisije Ritam Sporta, kladionica Lutrije Bosne i Hercegovine.

0: 21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Blokada računa BHRT-a koja traje gotovo mjesec dana uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa. Zbog toga je BHT1, kao što je i najavljeno, od petka prekinuo emitovanje emisije BHT1 uživo, a od danas i vikend izdanje jutarnjeg programa Jutro za sve. Osim što zbog nedostatka sredstava novinarske ekipe ne mogu odlaziti na teren, zaposleni u BHRT-u ne mogu dobiti plate, naknade za topli obrok i prevoz, a jedan dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh dok rudari rudnika Breza i Abid Lolić iz Hanbile kod Travnika još nisu sišli u jame. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo će omogućiti ovjeru zdravstvenih knjižica rudarima, potvrdio je direktor zavoda Ahmed Kasap. Nakon razgovora sa federalnim ministrom energije i rudarstva Vedranom Lakićem, Kasap je potvrdio da od ministarstva nije ponuđeno konkretno rješenje. Zbog toga je poručio da želi poštedjeti rudare ove situacije i nastaviti ovjeru knjižica. Rudari su zbog toga odustali od protesta ispred zavoda koji je bio zakazan za ponedjeljak, ali ostaje najava protesta za 22. septembar koji će, ako se do tada ne nađe rješenje za isplatu plate za rudnike u Biloj i Brezi, biti održan ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland postigli su dogovor o sporu oko tog arktičkog otoka. Potpisivanje sporazuma očekuje se iduće sedmice. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će njegova zemlja razviti značajnu vojnu prisutnost na Grenlandu, dok protivnicima neće biti dopuštene baze, vojna prisutnost ili osjetljiva ulaganja bez odobrenja Vašingtona. Nizozemska interventna policija rastjerala je nekoliko stotina demonstranata krajnje desnice u Hagu nakon što su izbili neredi na skupu protiv imigracijske i azilantske politike. Policija je privela nekoliko osoba. Demonstranti su pozdravljali nacističkim pozdravom, uzvikivali antisemitske slogane, napadali policiju i gađali interventne jedinice vatrometom. Mostarski derbi između Zrinskog i Veleža na stadionu pod Bijelim Brijegom, koji je završen pobjedom Zrinskog od 2-0, ponovo je obilježio incident. Tokom prvog poluvremena dio gostujućih navijača lomio je stolice i bacao pirotehnička sredstva prema gledaocima smještenim u susjednim sektorima. Intervenisala je specijalna policija upotrebljavajući suzavac, nakon čega su navijači Veleža udaljeni sa stadiona. U Tuzli je 20 stepeni, Zenici i Bihaću 21, Bijeljini i Neumu 22, Banja Luci 23, Mostaru 24 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz više sunčanih intervala na jugu zemlje. Popodne su u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi mjestimično, temperatura od 12 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.

Komerc je uz Evergreen klub, uz sve nas koji volimo dobru kvalitetnu muziku. Didako isporučuje kvalitetne proizvode, pristupačnih cijena, duboko vjerujemo zadovoljnim potrošačima. Didako donosi osmijeh, ima dušu i sretan je biti lako uz Didako. Stoga, budite i vi sretni, pridružite nam se, svratite u Didako ili kupujte online na didakoshop.com. Evergreen klub počinjemo temom Make Love to Me pjevačice Jo Elizabeth Stafford iz 54. koja je bila američka tradicionalna pop pjevačica čija je karijera trajala 5 decenija od kraja 30. do početka 80. Obožavana je zbog čistote svog glasa jer je prvobitno završila klasično obrazovanje da bi postala operska pjevačica prije nego što je nastavila karijeru u popularnoj muzici i do 55. godine je postigla veću prodaju ploča širom svijeta od bilo koje druge umjetnice.

Ray Peterson bio je američki pop pjevač koji je najviše upamćen po izvođenju pjesme Tell Laura I Love Her. Pjesma je juna 60. došla do 7. mjesta američke pop liste. Kasnije, iste godine, snima je i objavljuje Ricky Valens u Velikoj Britaniji, gdje će doći do 1. mjesta na listi singlova. Međutim, septembra iste godine baš u Britaniji dolazi do pokreta za zabranu singla Raya Petersona Tell Laura I Love Her, kada se navodno pojavio strah da će snažna priča inspirisati kult smrti među tinejdžerima. Pjesma priča tragičnu priču o mladiću po imenu Tommy koji je zaljubljen u Loru i želi da je oženi, pa se prijavljuje za trku automobila, uprkos tome što je najmlađi i najneiskusniji vozač, nadajući se pobjedi i korištenju nagrade da Lori kupi vjenčani prsten. Njegov automobil prevrnuo se i zapalio, iako niko ne zna šta se dogodilo. Tommy je smrtno povrijeđen, a njegove posljednje riječi su: reci Lori da je volim.

0: ljubav prema njoj nikada neće umrijeti. Pjesma je preživjela, postala evergreen, a Ray Peterson je napisao muziku za brojne druge pjesme, uključujući temu Corinne Corinna i Wonder of You.
1: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her everything. Flowers, presents,

Shirley Ellis bila je američka soul pjevačica i autor zapadnoindijskog porijekla. Najpoznatija po svojim pjesmama Nitty Gritty, 63. broj 8 u SAD-u, The Name of the Game, 64. broj 3 u Sjedinjenim američkim državama i Clapping Song, 65. broj 8 u SAD-u i broj 6 u Velikoj Britaniji. Clapping Song je prodata u preko milion primjeraka i nagrađena zlatnom pločom. Shirley Ellis inače je rođena 29. u Bronxu, dijelu Njujorka. Otac je rodom iz Monserata, britanske prekomorske teritorije na Karibima, a majka je rođena na Bahamima. Do 54. godine Ellis je napisala dvije pjesme koje je snimila grupa Chords. Prvobitno je bila u grupi Metronomes i udala se za glavnog pjevača Alfonsa Ellistona. Sve njene solo hitove napisali su ona i njen menadžer, muzički producent i partner u pisanju pjesama Lincoln Chase. 2005. preminula je u Bronxu u Njujorku u 76. godini.

Kutak za jutren utak pripada jednoj od najznačajnijih akustičarskih grupa kod nas, Lutajuća srca. Augusta 70. grupu su u Nišu osnovali Spomenka Đokić, vokal, Milan Marković, gitara, Miroljub Jovanović, gitara, Vladimir Stojanović, gitara, Žarko Ačimović, bas i Ljubomir Ignjatović, bubnjev. Autorski tandem čine Jovanović i Marković, a prepoznatljivost omogućuje Spomenka

Pinkin, koloraturni sopran. Na Omladinskom festivalu u Subotici 72. osvajaju prvu nagradu žirija, prvu nagradu publike i nagradu za najbolji tekst za pjesmu Još malo. Poslije te pobjede su se potpuno okrenuli akustičnom zvuku. Na festivalu Vaš šlager sezone 73. dobijaju nagradu Saveza kompozitora Jugoslavije za pjesmu Jefimija Dženana Salkovića. Na Zagrebačkom festivalu 73. pobjedili su pjesmom Brod za sreću.

Starship su američki rock band iz San Francisca u Kaliforniji, u početku kao nastavak benda Jefferson Starship, ali doživljavaju promjenu muzičkog pravca, zatim gubitak članova i nagodbu u tužbi koja je dovela do promjene imena. Album grupe Starship iz 85. Knee Deep in the Hoople dobio je platinasti certifikat od strane američkog udruženja diskografske industrije, a sadrži dva singla koja su dostigla prvo mjesto na američkoj listi Billboard vrućih 100, We Built This City i Sara. Njihov sljedeći album, No Protection, objavljen 87. dobio je zlatni certifikat i sadrži treći single benda koji je stigao do prvog mjesta na listi Nothing's Gonna Stop Us Now.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontakt

0: 22 sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti dana. Dobroveče. Zbog blokade računa BHRT-a od danas prekinuto emitovanje vikend izdanja BHT1 jutro za sve od petka i emisije BHT1 uživo. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo će omogućiti ovjeru zdravstvenih knjižica za rudare. U Sarajevu održan svečani defile povodom 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava MUP-a Republike Bosne i Hercegovine. Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland postigli sporazum oko američkog vojnog prisustva na tom arktičkom otoku. Sutra pretežno oblačno sa slabim padavinama u Bosni. Blokada računa BHRT-a, koja traje gotovo mjesec dana, uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa. Zbog toga je BHT1, kao što je i najavljeno, od petka prekinuo emitovanje emisije BHT1 uživo, a od danas i vikend izdanja jutarnjeg programa Jutro za sve. Osim što, zbog nedostatka sredstava, novinarske ekipe ne mogu odlaziti na teren, zaposleni u BHRT-u ne mogu dobiti plate i naknade za topli obrok i prevoz, a jedan dio uposlenika ostao je i bez zdravstvenog osiguranja, govore urednici informativnih programa BHT1 i BH Radija 1, Dejan Petrović i Davor Stipić.
1: Moram reći da smo mi izrazito tužni u televiziji Bosne i Hercegovine, konkretno u informativnom programu BHT1, jer smo morali povući ovakav radikalan potez i jednu od najgledanijih emisija televizije Bosne i Hercegovine skinuti s malih ekrana. Razlog je vrlo jednostavan, mi više nismo u mogućnosti da odlazimo na teren, nismo u mogućnosti da budemo u svim krajevima Bosne i Hercegovine i ponavljam, to nije do nas. Zato su odgovorne politike, zato su odgovorne nadležne institucije koje pogotovo sve ove mjesece unazad, ali rekao bih godine, ne čuju vapaj iz RTV doma.
2: Neminovno je da se blokada računa BHRT-a odražava i na funkcioniranje BH Radije 1. Sve su teži uvjeti u kojima radimo, pogotovo zato što su radnici bez plaće i drugih primanja. Jasno je, ako ova situacija potraje, da će doći u pitanje normalno funkcioniranje programa, odnosno emitiranje pojedinih emisija BH Radije 1 koje su planirane našom šemom.
0: Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh, dok rudari rudnika Breza i Abid Lolić iz Hanbile kod Travnika još nisu sišli u jame. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo će omogućiti ovjeru zdravstvenih knjižica rudarima, potvrdio je direktor zavoda Ahmed Kasap. On je razgovarao sa federalnim ministrom energije i rudarstva Vedranom Lakićem, ali od ministarstva nije ponuđeno konkretno rješenje. Zbog toga je Kasap poručio da želi poštedjeti rudare ove situacije i nastaviti ovjeru knjižica. Rudari su zbog toga odustali od protesta ispred zavoda, koji je bio zakazan za ponedjeljak, ali ostaje najava protesta za 22. septembar, koji će, ako se do tada ne nađe rješenje za isplatu zaostalih plata za rudare u Hanbilo i Brezi, biti održan ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U Sarajevu je povodom 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine održan svečani defile policijskih snaga pod nazivom Od prvog poziva do odbrane države. Na paradi je učestvovalo više od 1500 policijskih pripadnika, a uz policijske ešalone i kadete Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, u defileu su učestvovali i pripadnici hitne pomoći i vatrogasci. U sastavu defilea prošli su i veterani MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, koje su okupljeni građani pozdravili ovacijama duž trase od Vječne vatre do Skenderije. Tim povodom održana je i svečana akademija. Slušamo izjave predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i ministra unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admira Katice.
3: Naša je obaveza da njegujemo kulturu sjećanja i mladim generacijama prenosimo istinu o ulozi policije u odbrani Republike Bosne i Hercegovine. Nikada nećemo zaboraviti ljude koji su branili Bosnu i Hercegovinu i o tome ćemo nastaviti učiti i nove generacije. Nikada nećemo odustati od naše domovine.
4: Na ovaj način demonstriramo našu spremnost na sve scenarije koje mogu se postaviti pred naše policijske snage i posebno zajedništvo, jer samo zajedno ovako možemo, dakle, da odgovorimo na sigurnosne izazove svake prirode. Ja sam siguran da smo mi u cijeloj Federaciji Bosne i Hercegovine, posebno ovi ljudi koji su ovdje danas sa ovom opremom, da smo mi to sve

0: 3 mjeseca zatvora zbog pokušaja ubistva supruge i neovlaštenog držanja oružja. Huseinović je u junu 2023. godine u naselju Prutače u stanju smanjene uračunljivosti i pod uticajem alkohola iz neposredne blizine ispalio metak u glavu supruzi i nanio joj povrede opasne po život. Optuženi je priznao krivicu i zaključio sporazum sa tužilaštvom Brčko distrikta. Požar na lokalitetu Razvale na Čvrsnici još je aktivan, ali stanje na požarištu je povoljnije nego u protekla dva dana. Federalna uprava civilne zaštite potvrdila je da su u gašenju požara učestvovala dva kanadera iz Hrvatske. Vatrogasci su i dalje na terenu i poduzimaju mjere na zaustavljanju širenja požara. Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland postigli su dogovor o sporu oko tog arktičkog otoka samo nekoliko mjeseci nakon što je američki predsjednik Donald Trump prijetio nasilnim preuzimanjem Grenlanda, čemu su se protivili i NATO i Danska, koja ima suverenitet nad otokom. Potpisivanje sporazuma očekuje se iduće sedmice. Trump je rekao da će njegova zemlja razviti značajnu vojnu prisutnost na Grenlandu, dok protivnicima neće biti dopuštene baze, vojna prisutnost ili osjetljiva ulaganja bez odobrenja Vašingtona. Sporazum Vašingtonu daje trajnu kontrolu nad sigurnošću te arktičke teritorije, a u isto vrijeme ne ugrožava suverenitet Danske nad Grenlandom, poručio je američki predsjednik putem društvenih mreža.
1: Neće biti nikakvih troškova za Sjedinjene Američke Države. Po mom nalogu sarađivali smo s predstavnicima Danske i Grenlanda kako bismo garantovali da će Sjedinjene Američke Države zauvijek imati potpunu mogućnost da učine ono što je potrebno na Grenlandu, kako bi obezbijedile i odbranile sigurnost Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država.
0: Američko ministarstvo vanjskih poslova odobrilo je potencijalnu prodaju raketa i vojne opreme Ukrajini za jačanje protivvazdušne odbrane u vrijednosti od oko 2 milijarde i 680 miliona dolara. Prodaja bi bila finansirana evropskim doprinosima i američkim sredstvima iz mandata bivšeg predsjednika Josepha Bidena. Iz State Departmenta ističu da ova isporuka neće ugroziti borbenu spremnost snaga Sjedinjenih Američkih Država. Rusko ministarstvo digitalnog razvoja, veza i masovnih medija prijavilo je pokušaj sabotaže komunikacionih mreža na Dalekom istoku s ciljem ometanja glasanja na ruskim izborima na kojima građani biraju novi saziv Dume, donjeg doma ruskog parlamenta. Prekidi interneta uzrokovani su namjernim oštećenjem optičke linije, ali glasanje je nastavljeno prema planu nakon što su posljedice prekida otklonjene. Glasanje je organizovano u trenutku kad dio javnosti sve više izražava nezadovoljstvo ratom zbog rasta cijena, pojačanih ograničenja interneta, nestašica goriva i glasina o novom talasu mobilizacije nakon izbora. Saudijska Arabija objavila je stepen uzbune u cijeloj zemlji nakon što su u glavnom gradu Rijadu odjeknule snažne eksplozije. Gust crni dim prekrio je međunarodni aerodrom u saudijskoj prijestolnici. Prema dosadašnjim izvještajima, meta napada bilo je skladište goriva, a odgovornost se pripisuje jemenskim Hutima. Sirija je odbila zahtjev Saudijske Arabije da organizuje i pošalje svoje vojnike u Jemen, gdje se vode borbe protiv Huta. Zvaničnici iz Damaska navode da su fokusirani na reorganizaciju vlastite vojske i da ne žele ulaziti u sukob kao treća strana. Sirija, kako se navodi, ne sprečava pojedince da se samostalno angažuju, ali ne preuzima odgovornost za njih. Španska policija počela je premještati stotine migranata sa plaža u enklavi Ceuta u novi privremeni kamp u luci te teritorije na sjeveru Afrike. Tokom operacije došlo je do sukoba i guranja, pa je policija za razbijanje demonstracija upotrijebila pendreke i ispalila gumene metke. Novi kamp ima kapacitet za 1700 ljudi. Nevladine organizacije upozoravaju da hiljade migranata i dalje spavaju na otvorenom. U Bihaću je 16 stepeni, Tuzli 17, Banja Luci 18, Zenici i Bijeljini 19, Sarajevu i Neumu 20, Mostaru 22 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz više sunčanih intervala na jugu zemlje. Poslije podne su u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi mjestimično, temperatura od 12 do 32 stepena. Slušali ste vijesti dana BH Radija 1. Urednik emisije Amir Sužanj.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Adnan Ljubović.
3: Teniska Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine povela je 2-0 u duelu play-off faze druge svjetske skupine protiv selekcije Južne Afrike u Pretoriji. Prvi bod za našu reprezentaciju osvojio je Andrej Nedić, koji je bio bolji od najboljeg južnoafričkog tenisera Filipa Henninga. Bilo je dva puta po 6-4 za

0: našeg tenisera. U drugom duelu Damir Džumhur je također nakon dva seta bio bolji od Kolovama Moncija, južnoafrikanca, 6-4, 7-5. Sutra su na programu prvo igre parova, a onda i preostala dva pojedinačna duela. Iz ta tri meča našoj reprezentaciji potreban je još samo jedan bod da se plasira u finale i bori za povratak u prvu grupu svjetske skupine. Danas odigrana dva susreta osmog kola fudbalskog šampionata Bosne i Hercegovine. U derbi meču u Mostaru pod Bijelim brijegom Zrinski je savladao Velež 2-0. Domaće je u vodstvo doveo Bilbija u 12. minutu i to je 200. prvoligaški pogodak za ovog sjajnog napadača u dresu ekipa borca Sarajeva i Zrinskog. Konačan rezultat Zrinski Velež 2-0 postavio je Ivančić u 60. minutu. Prije toga u Krupi Bsk i Radnik su odigrali utakmicu sa 8 pogodaka. Na kraju po bod jednima i drugim ima završeno je neriješeno 4-4. Sinoć na Grbavici Željezničar Čelik 1-1. Sutra od 17 sati igraju Široki Brijeg i Borac, a od 20 sati sastaju se na Koševu Sarajevo i Sloga. Na memorijalnom košarkaškom turniru Mirza Delibašić treći trijumf ekipe Budućnosti. Podgoričani su u finalu bili bolji od ekipe rumunskog Temišvara 96-79. Za BH Radio 1 Adnan Ljubović.
1: Mi smo javni servis Bosne i Hercegovine. Predlažemo, poslušajte.
2: BH Radio 1 sportski program, ponedjeljak 21. septembar od 12 sati i 15 minuta.
3: Sportske priče ponedjeljkom na večer.
1: Sport intervju na BH Radio 1.
2: Gost prvog ovosezonskog izdanja je selektor naše košarkaške reprezentacije i novi trener Sarajevske Bosne, Dario Đerđa. Od klubskih rekorda do reprezentativnih izazova.
4: Ono što je mene zaintrigiralo za još veću želju i rad je razina momaka koji stvarno žele i koji dolaze tu sa emocijom da predstavljaju svoju zemlju, reprezentaciju i sebe na kraju.
2: Sport intervju BH Radija 1. Ponedjeljak 21. septembar od 12 sati i 15 minuta. Emisiju uređuje i vodi Darko Đerić.
5: Ladies and gentlemen, introducing to you
6: koncert nedelje na BH Radiju 1.
7: BH Radio. Yeah.
8: Nice. Someone's gonna come out and introduce the next song.
9: Who's?
8: All right. Finally, we get some female representation here. All right. What is your name? And your name is Bibi.
10: Bibi.
8: Alright, and where are you from? You don't know where that is. You know where it is. So, what masterpiece have you chosen?

BH Radio 1 Live. BH Radio 1 Live.

0: Metallica loves you, Stockholm.
1: BH Radio 1 Live.
2: BH Radio 1 Live.

0: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve. BH Radio 1. Vaš medijski servis.
1: Dvadeset tri sata. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti.

0: Blokada računa BHRT-a, koja traje gotovo mjesec dana, uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa. Zbog toga je BHT1, kao što je i najavljeno, od petka prekinuo emitovanje emisije BHT1 uživo, a od danas i vikend izdanje jutarnjeg programa Jutro za sve. Osim što zbog nedostatka sredstava novinarske ekipe ne mogu odlaziti na teren, zaposleni u BHRT-u ne mogu dobiti i plate i naknade za topli obrok i prevoz, a jedan dio uposlenika ostao je čak i bez zdravstvenog osiguranja. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh, dok rudari rudnika Breze i Abid Lolić iz Hanbile kod Travnika još nisu stišli u jame. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo će omogućiti ovjeru zdravstvenih knjižica rudarima, potvrdio je direktor zavoda Ahmed Kasap. Nakon razgovora sa federalnim ministrom energije i rudarstva Vedranom Lakićem, Kasap je potvrdio da od ministarstva nije ponuđeno konkretno rješenje. Zbog toga je poručio da želi poštedjeti rudare ove situacije i nastaviti ovjeru knjižica. Rudari su zbog toga odustali od protesta ispred zavoda, koji je bio zakazan za ponedjeljak, ali ostaje najava protesta za 22. septembar, koji će, ako se do tada ne nađe rješenje za isplatu plata za rudnike u Biloj i Brezi, biti održan ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. Njemački general Karsten Broiler imenovan je za novog šefa vojnog komiteta NATO-a, ključnog savjetodavnog tijela Alijanse. Komitet je najviše vojno tijelo NATO-a, a njegov predsjedavajući glavni vojni savjetnik političkog lidera NATO-a, generalnog sekretara Marka Rutea. Nizozemska interventna policija rastjerala je u subotu nekoliko stotina demonstranata krajnje desnice u Hagu nakon što su izbili neredi na skupu protiv imigracijske i azilantske politike. Policija je privela nekoliko osoba, demonstranti su pozdravljali nacističkim pozdravom, uzvikivali antisemitske slogane, napadali policiju i gađali interventne jedinice vatrometom. Mostarski derbi između Zrinskog i Veleža na stadionu pod Bijelim Brijegom, koji je završen pobjedom Zrinskog od 2:0, ponovo je obilježio incident. Tokom prvog poluvremena dio gostujućih navijača lomio je stolice i bacao pirotehnička sredstva prema gledaocima smještenim u susjednim sektorima. Intervenisala je specijalna policija upotrebljavajući suzavac, nakon čega su navijači Veleža udaljeni sa stadiona. U Tuzli je 16 stepeni, Sarajevu, Bihaću i Banja Luci 17, Zenici 18, Mostaru, Trebinju i Širokom Brijegu 22 stepena. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme uz više sunčanih intervala na jugu zemlje. Poslije podne su u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi mjestimično. Temperature od 12 do 32 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: BHRT plesna lista. Najaktuelniji plesni hitovi koje može da ponudi svjetska muzička scena. Zakoračite na planetarni plesni podijum. BHRT plesna lista. Vaša redovna terapija plesom. Fantastična doza dobrog raspoloženja. BHRT plesna lista.
3: Dobrodošli. Ovo je plesna lista Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
4: Ovo je mjesto na kojem ćete dobiti najnoviju dozu velikih aktuelnih hitova sa dance floorova širom svijeta.
5: Pred nama je 15 najplesnijih kompozicija koje može da ponudi svjetska muzička produkcija. Dobrodošli.
6: Pozicija broj 15.
4: Producent Cancun donosi snažan beat i moderan elektronski zvuk u pjesmi Amadeus u izdanju Spinning Records. Single sa energičnim i masivnim beatom, koji je za kratko vrijeme pronašao put do mnogih playlisti, karakteriše referenca na odlomak iz Mozartovog rekvijema. On se zove Cancun, pjesma se zove Amadeus.

0: pozicija broj 14.
1: Londonski DJ Poza i sastav Adventures of Stevie V udružili su se kako bi ponovo živjeli kultni hit Money Talks, ili poznatiji kao Dirty Cash, iz 1990. godine. Nova verzija u izdanju labela Ultra Moda Music donosi dobro poznati vokalni hook kombinovan sa tech house groovom. Pratimo DJ Poza, Adventures of Stevie V, Money Talks.

0: pozicija broj 10.
1: Petnaest godina nakon planetarno popularnog singla Titanium, Afrojack, David Guetta i Sia ponovo sarađuju. Ovog puta popularni trio donosi energičnu dance pjesmu Awake Tonight, na kojoj su godinama radili prije nego što su odlučili da je spremna za publiku. Pjesma je prvi put izvedena na Ultra festivalu, održanom krajem marta 2026. godine. Oni su Afrojack, Sia, David Guetta. Stvar se zove Awake Tonight.

0: Pozicija broj 9.
1: Pjesma Lost zajednički je single marselskog Jig House pionira Eminea Edgea i britanskog kantautora De Colma u izdanju platforme B1 Recordings. Prvi put puštena u Amineovim DJ setovima 2013. godine, pjesma je brzo stekla vjernu publiku u klubovima. Sada potpuno obnovljena, ova reinterpretacija pjesme Lost Franka Oceana spaja elegantnu savremenu house produkciju sa ekspresivnim vokalom. Aminea Edge, De Colma, stvar se zove Lost.

0: Pozicija broj 3.
1: Francuski DJ producent Kungs donosi novi single Galaxy u saradnji sa brooklinskim umjetnikom Teofilusom Londonom. Karakteristična disco energija ovog singla odličan je uvod u Kungsov novi album Out Loud, na kojem će se naći mnoga poznata imena. Pratimo Kungs, Teofilus London i pjesma Galaxy.

0: Bilo je to sve u ovom izdanju plesne liste Radio Televizije Bosne i Hercegovine.
1: Mi se čujemo i vidimo tačno za 7 dana.
2: Pišite nam na našim društvenim mrežama i na e-mail adresu muzicka.produkcija@bhrt.ba.
3: Pozicija broj 1.
4: Francuski dvojec Oden i Fetso predstavljaju svoj najnoviji singl zajedno s muzičarem iz Los Angelesa Barnijem Bonesom. Ističući prepoznatljivi sjajni francuski zvuk Odena i Fetsa, single My Temptations u izdanju Defected Records spaja produkciju vođenu filterima i bas linije pune funka s modernim vokalom i ležernim stilom Barnija Bonesa. Pratimo Oden and Fetso featuring Barney Bones, My Temptations.

24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Ponoćne vijesti. Dobro veče. Zbog blokade računa BHRT-a prekinuto emitovanje vikend izdanja BHT1 Jutro za sve, a od petka je emisije BHT1 uživo. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo omogućio ovjeru zdravstvenih knjižica za rudare. Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland postigli sporazum oko američkog vojnog prisustva na tom arktičkom otoku. Danas pretežno oblačno,

0: sa slabim padavinama u Bosni. Blokada računa BHRT-a koja traje gotovo mjesec dana uzrokovala je niz problema u proizvodnji i realizaciji programa. Zbog toga je BHT1, kao što je i najavljeno, od petka prekinuo emitovanje emisije BHT1 uživo, a nakon toga i vikend izdanje jutarnjeg programa Jutro za sve. Osim što zbog nedostatka sredstava novinarske ekipe ne mogu odlaziti na teren, zaposleni u BHRT-u ne mogu dobiti plate i naknade za topli obrok i prevoz, a jedan dio uposlenika ostao je čak i bez zdravstvenog osiguranja, govore urednici informativnih programa BHT1 i BH Radija 1, Dejan Petrović i Davor Stipić.
1: Moram reći da smo mi izrazito tužni u televiziji Bosne i Hercegovine, konkretno u informativnom programu BHT1, jer smo morali povući ovakav radikalan potez i jednu od najgledanijih emisija televizije Bosne i Hercegovine skinuti s malih ekrana. Razlog je vrlo jednostavan, mi više nismo u mogućnosti da odlazimo na teren, nismo u mogućnosti da budemo u svim krajevima Bosne i Hercegovine i ponavljam, to nije do nas. Zato su odgovorne politike, zato su odgovorne nadležne institucije koje pogotovo sve ove mjesece unazad, ali rekao bih godine, ne čuju vapaj iz RTV doma.
2: Neminovno je da se blokada računa BHRT-a odražava i na funkcioniranje BH Radija 1. Sve su teži uvjeti u kojima radimo, pogotovo zato što su radnici bez plaće i drugih primanja. Jasno je, ako ova situacija potraje, da će doći u pitanje normalno funkcioniranje programa, odnosno emitiranje pojedinih emisija BH Radija 1 koje su planirane našom šemom.
0: Rudari rudnika Mrkog uglja Kakanj prekinuli su radnički neposluh, dok rudari rudnika Breza i Abid Lolić iz Hanbile kod Travnika još nisu stišli u jame. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo će omogućiti ovjeru zdravstvenih knjižica rudarima, potvrdio je direktor zavoda Ahmed Kasap. Nakon razgovora sa federalnim ministrom energije i rudarstva Vedranom Lakićem, Kasap je potvrdio da od ministarstva nije ponuđeno konkretno rješenje. Zbog toga je poručio da želi poštedjeti rudare ove situacije i nastaviti ovjeru knjižica. Rudari su zbog toga odustali od protesta ispred zavoda koji je bio zakazan za ponedjeljak, ali ostaje najava protesta za 22. septembar koji će, ako se do tada ne nađe rješenje za isplatu zaostalih plata za rudnike u Biloj i Brezi, biti održan ispred zgrade Elektroprivrede Bosne i Hercegovine u Sarajevu. U Sarajevu je povodom 35. godišnjice mobilizacije rezervnog sastava policije Republike Bosne i Hercegovine održan svečani defile policijskih snaga pod nazivom Od prvog poziva do odbrane države. Na paradi je učestvovalo više od 1500 policijskih pripadnika uz policijske ešalone i kadete Policijske akademije Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova. Učestvovali su i pripadnici hitne pomoći i vatrogasci. U sastavu defilea prošli su i veterani MUP-a Republike Bosne i Hercegovine, koje su okupljeni građani pozdravili ovacijama duž trase od Vječne vatre do Skenderije. Tim povodom održana je i svečana akademija. Slušamo izjave predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i ministra unutrašnjih poslova kantona Sarajevo Admira Katice.
3: Veliku zahvalnost iskazujemo preživjelim policajcima i borcima na svemu što su učinili za našu domovinu. Naša je obaveza da njegujemo kulturu sjećanja i mladim generacijama prenosimo istinu o ulozi policije u odbrani Republike Bosne i Hercegovine.
4: Ono što ja mogu reći da je današnja poruka zajedništvo, ljubav prema domovini i spremnost na sve scenarije i ove današnje generacije, koja nadam se da će obavljati redovne poslove i zadatke.
0: Sjedinjene Američke Države, Danska i Grenland postigli su dogovor o sporu oko tog arktičkog otoka samo nekoliko mjeseci nakon što je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio nasilnim preuzimanjem Grenlanda, čemu su se protivili NATO i Danska, koja ima suverenitet nad otokom. Potpisivanje sporazuma očekuje se iduće sedmice. Trump je rekao da će njegova zemlja razviti značajnu vojnu prisutnost na Grenlandu, dok protivnicima neće biti dopuštene baze, vojna prisutnost ili osjetljiva ulaganja bez odobrenja Washingtona. Sporazum Washingtonu daje trajnu kontrolu nad sigurnošću te arktičke teritorije, a u isto vrijeme ne ugrožava suverenitet Danske nad Grenlandom, poručio je američki predsjednik putem društvenih mreža.
5: Neće biti nikakvih troškova za Sjedinjene Američke Države. Po mom nalogu sarađivali smo s predstavnicima Danske i Grenlanda kako bismo garantovali da će Sjedinjene Američke Države zauvijek imati potpunu mogućnost da učine ono što je potrebno na Grenlandu, kako bi obezbijedile i odbranile sigurnost Grenlanda i Sjedinjenih Američkih Država.
0: U Bihaću je 14 stepeni, Banja Luci i Tuzli 16, Sarajevu 17, Mostaru 19 i Trebinju 20.

0: 20 stepeni. Danas pretežno oblačno vrijeme uz više sunčanih intervala na jugu zemlje. Popodne su u Bosni mogući slabi lokalni pljuskovi mjestimično. Temperatura od 12 do 32 stepena. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1. Emisiju uredio Amir Sužanj.
1: Reprizni program.

0: noch Nieten angetrieben.
1: Poštovani slušalci, srdačan pozdrav na početku novog izdanja Top liste Top 40 BH Radija 1. Počeli smo eto ovako tiho i moglo bi se reći pomalo psihodelično, bar kada je riječ o muzičkoj podlozi koju su nam kreirali braća Gutierrez ili Hermanos Gutierrez. Riječ je o sastavu koji je švicarsko-ekvadorski, moglo bi se reći, zbog toga što su momci dijelom Ekvadorci, mislim da je otac iz Ekvadora, majka iz Švicarske, a ono što je bitno za njihovu muzičku karijeru je bio potpis za izdavačku kuću Easy Eye Sound, čiji je vlasnik Dan Auerbach, gitarist grupe The Black Keys, i pod tom etiketom su objavili svoje sad već hvaljene albume El Bueno i El Malo 2022. te Sonido Cosmico 2024. godine. E, sad se spremaju objaviti novi, sedmi po redu studijski album koji će se zvati Oči Kondora, Los Ojos del Condor. Zapravo, album izlazi za 5-6 dana i na njemu će biti 10 novih traka, a jedna od njih, ova koja najavljuje album, je i Canto Andino, koji smo eto čuli na početku novog izdanja Top 40 BH Radija 1, izdanja kroz kojeg će vas voditi Samir Mršević i Samir Čulić. Ovo je pozicija broj 39, na kojoj se nalazi Lacey K. Booth. Rođena je i odrasla u Livingstonu u Teksasu, živi i stvara u Nashvilleu.

centru country muzike. Široj javnosti je poznata postala 2019. kada je bila dijelom američkog muzičkog šova American Idol, a njen zvuk opisuju kao spoj tradicionalnog countrya i modernog dream popa. Pa je otud nastala jednakovanica Ethereal Redneck, koju je ona upotrijebila za ime ove pjesme, koju također, kao i slučaj Hermanos Gutierrez, slušamo možda posljednji put u ovoj emisiji. Pozicija 39 za Lacey K. Boot, a pjesma je Ethereal Redneck Shit.

Slušate prvi od današnjih 10 noviteta u Top 40 VH Radija 1. Preskočili smo 38. plasiranu Lailu i Tizo Touchdown. Zajedno su u pjesmi Angel, a ovo su Soul Revivers. Riječ je o projektu dvojice engleskih muzičara Davida Hilla i Nika Manaseha. Oni su producenti, DJ, dub i reggae entuzijasti. Imaju iza sebe jedan vrlo hvaljen album 2022. On the Grove. Prateće dub izdanje se zvalo Grove Dub. A ove godine su odlučili objaviti svoj drugi studijski album koji se zove Holding It Down. Izašao je koncem augusta mjeseca i na njemu, kao i na prvom, sarađuju sa nekim najčešće jamajkanskim legendama reggae, roots reggae i dub zvuka. U slučaju pjesme koju smo čuli malo prije, to je bila Susan Cadogan, jamajčanska reggae legenda koju je svjetsku slavu imala još 75. sa svojim hitom Hurt So Good, koji je snimila sa Lee Scratch Perry-em. Elem, ostavljamo ih na mjestu broj 37. Biće još prilike da pričamo o Soul Reviversima i njihovom novom albumu. I slušamo na poziciji broj 36 Sienu Spyro, 20-godišnju nadolazeću veliku pop zvijezdu ili soul zvijezdu, koja također dolazi iz Engleske, koja ima na svoj prvi studijski album, još uvijek aktuelni Visitor, izašao 3. jula, a sa tog albuma jedan od singlova je ova pjesma koja se zove Great Expectation.

Još jedan od današnjih noviteta u Top 40 VH Radija 1 je i ova pjesma koja se zove Stay Awake. Čujete i sami, svega tu ima ovih jazz elemenata, pa malo ovog slomljenog bita koji je na početku zvučao kao da će nas nekakav post-punk zadesiti. U svakom slučaju riječ je o interesantnoj multi-instrumentalistkinji koja je i trubačica i pijanistkinja i pjeva i kreira svoje pjesme. Muzički je producent također, ona se zove Audrey Pone, dolazi iz Australije, ali 2024. se preselila u London gdje trenutno živi i radi, i evo kao što ste čuli i kao što opisak, njen zvuk bi se mogao nazvati crossoverom, dakle spaja i moderni i tradicionalni jazz i soul i R&B i hip hop, kažu pod utjecajem J Dile. Ima do sad objavljena dva solo albuma i nekoliko kolaboracijskih, a mislim da je i njen novi album kojeg je najavila ovom pjesmom Stay Awake planiran za izlazak u petak naredni, Bodies of Water, tako će se zvati LP Audrey Pone, koju smo čuli, mislim, prvi put u Top 40, trenutno je na mjestu broju 35. 34. je Holly Humberstone sa It's Just White Noise, a na mjestu broju 33 slušamo novitet iz prošlog izdanja ove emisije. On se zove Josh Rus, riječ je o Amerikancu koji je pa desetak godina najmanje proveo živeći u Španiji, u Valenciji. Evo ga sa novim 17. studijskim albumom i novom pjesmom koja se zove Things Are Looking Up.

0: Ako u našoj nam napaćenoj Bosni i Hercegovini postoji ime na koje trebamo biti ponosni, onda je to svakako
1: Samir Mršević.
0: Ništa manje nije vrijedno pomena ni ime njegovog kolege
1: Samir Čulić.
0: Ova dva čovjeka su istinski ambasadori koje bi mnogi poželjeli imati.
1: Top 40 BiH Radija 1.

Jedan ljetni pop rock hitić nam je ponudio ovoga ljeta i gospodin James Blunt, Englez koji je prije nego što je postao muzička zvijezda bio i profesionalni vojnik, ali bio je i na Balkanu u sastavu mirovnih snaga na Kosovu 1999. Nekoliko godina poslije Kostova dolazio je, ja mislim, i u Sarajevu, odsvirao koncert. U međuvremenu, odnosno tokom tog perioda i sve do sad, prodao je preko 20 miliona svojih albuma i izdanja širom svijeta, a ovo je pjesma Tastes Like Summer koja najavljuje novo izdanje nakon trogodišnje, kažu, pauze. Pa eto, onako solidno zvuči James Blunt, kojeg smo čuli na poziciji broj 32. Vidjet ćemo kakav će biti ostatak tog novog albuma. Idemo dalje, preskačemo Jeff the Fool-a koji je tu sa Pauvre Pécheur. Dakle, u pitanju je jedan francuski DJ i producent. A preskočivši njega, dolazimo do Japanca Corneliusa, koji je svoje umjetničko ime, odnosno ovaj nadimak, uzeo iz kultnog filma Planeta majmuna. Inače, se radi o čovjeku koji je 69. godište i kažu da je svjetski pionir takozvanog Shibuya Kei žanra. A to bi trebalo biti eklektična mješavina indie popa, eksperimentalne elektronike, bossanove, ambientalne muzike i glitcha. Znali su ga zvati japanskim dekom zbog te sposobnosti da spaja na izgled nespojivo. Evo njega sa novim devetim studijskim albumom Refractions i jednom od pjesama sa pomenutog LP-a. Pjesma se zove You Make Me Cyborg.

Posljednja pjesma u ovom prvom dijelu Topliste Top 40 BH Radio 1, dakle, pripada djevojci koja radi pod okriljem izdavačke kuće Atlantic Records. Pravo ime joj je Poppy Hewitt Smith iz Engleske. Ima tek 20 godina. Pjesma se zove That Ain't You. Vraćamo se vrlo brzo u drugom dijelu Topliste Top 40 BH Radio 1. Slušamo. That ain't here, that ain't Mulu Jones. You.

Dobro došli natrag u Top 40, emisiju koju slušate na talasima BH Radija 1 subotom između 13 i 15 u premijeri. Reprizni termin za ovu emisiju je 5 minuta iza ponoći u noći sa subote na nedjelju. Kad god da ste s nama, evo nas na početku drugog sata današnjeg izdanja za 19.9. i krenu smo sa pozicije 19. Denzel Curry i Kenny Beats su dvojica američkih repera koji onako djeluju u, hajde da kažemo, nekoj alternativnoj sekciji američkog hip-hopa. Imaju sada novi zajednički album koji se zove 2, odnosno II. A na ovoj pjesmi koja se zove Difference gošća im je bila neo soul i pop kantautorica Jeba, koja također dolazi iz Amerike, iz Arkanzasa. Čuli smo ih, dakle, sa Difference na mjestu broj 19. Preskačemo preko Australaca Sugar Soap, koji su tu od prošle sedmice, sa pjesmom Wildlife na poziciji 18, a na mjestu broj 17 nalazi se istoimena pjesma. Na numeru 17 izvodi jedna mlada i interesantna, talentovana američka muzičarka i DJ-ca Tails. Objavila ju je koncem juna mjeseca i riječ je o jednom od singlova iz ove godine. Tri su do sad izašla, Pretty Please, aktuelni 17 i jedan nakon toga, numera Tiger. Za sad djevojka ima samo jedan EP pod nazivom Type of Girl iz 24. i navodno se očekuje taj debitantski album. Evo je, prvi put u Top 40 Tales, pozicija 17 za pjesmu 17.

Još jednom smo u Top 40 bili u prilici čuti hitić u produkciji Sebastiana Telliera. U ovom slučaju pridružila mu se i zemljakinja Juliette Armanet i zajedno su otpjevali numeru Attraction, zapravo obradu ili francusku adaptaciju pjesme Thrill of the Night, koju je Tellier prvobitno objavio na svom albumu Kiss the Beast iz ove godine. A u pjesmi je učešće uzeo i legendarni Nile Rodgers i o tome smo govorili najavljujući ovu pjesmu u prethodnim izdanjima ove emisije. Dakle, ostaju tu Tellier i Armanet i Rodgers zajedno na poziciji broj 16, a na mjesto broj 15 slušamo dvojac Sophie Tucker sa numerom Barcelona. Pjesma se zove Barthelona, misli tako se piše, pokušavajući da imitiraju jeli, lokalni način izgovora imena grada kojeg mi zovemo Barcelona. A eto, nije nastala u Barceloni, iako je inspirisana Barcelonom, nastala je, kažu, na relaciji Las Vegas Palm Springs, gdje su je u improvizovanom studiju napravili Tucker Halpern i Sophie Holyweld, članovi ovog dvojca koji postoji od 2014. Evo ih još jednom, ko zna koji put u Top 40, na poziciji broj 15, Sophie Tucker, Barcelona.

0: Ako u našoj nam napaćenoj Bosni i Hercegovini postoji ime na koje trebamo biti ponosni, onda je to svakako
1: Samir Mršević.
0: Ništa manje nije vrijedno pomena ni ime njegovog kolege
1: Samir Čulić.
0: Ova dva čovjeka su istinski ambasadori koje bi mnogi poželjeli imati.
1: Top 40 BiH Radija 1.

Malo drum and bassa u top 40 BH Radija 1, na poziciji broj 10 bili su to Chase and Status i njihovi saradnici, vokalni Jay Huss i Aira, svi zajedno u numeri Disgruntled, koju smo eto još jednom čuli u top 40, među prvih 10, što pruža priliku ovoj pjesmi i izvođačima da se nađu i u top 100 selekciji 2026. odnosno najbolje iz 2026. Ali o tom potom, to se dešava u zadnjim satima ove godine, odnosno u prvim satima nove godine, to je možda ispravnije reći. Ispod je ostao Oscar Haag sa onim interesantnim modernim valcerom, numerom Lost Cause. A ovo su na poziciji iznad The Chinese American Bear, dvojac koji dolazi iz Amerike i o kojem smo govorili kao jednom interesantnom konceptualnom sastavu. Nećemo ovaj put govoriti više od toga, nego samo reći da im se pjesma zove Dance, Dance,

Vjerujem da mnogi od vas već prepoznaju ovaj stil djevojka koja je prije, koliko je to već, godinu, dvije dana. Bilo je to prije dvije godine, ipak njen nezavisni debi album joj je donio rekordnih 6 Brit Awards nagrada u jednoj noći. Album My 21st Century Blues. Novi album predstavila je u martu mjesecu, This Music May Contain Hope, a ova pjesma urađena je zajedno sa njenim sestrama, u pitanju su Ama i Absolutely. Pjesma nosi naziv Joy. Ray i njene sestre ostavljamo na poziciji broj 8, na poziciji broj 7 već je uveliko slušamo Whisper pjesmu.

This is Top 40 BH Radio 1. Position 1. Position 1. Position 1. Position 1.

PH Radio 1. U svakom kutku svijeta, uživo, preko interneta. www.phrt.ba